Ақ көңіл адам чоқым бақытлык болады. Ақ көңілдік тоғрысыда кеп болса, есіңізге неме келді? Бәзілінің көз алдыға адды сатта юваш жарайдың бірсі келеді. Бұндақ адамлар көп кеп қымайды, кішілік алақығы махир әмәз. Қармаққа әхмақтәк, бөзәктәк көрінуді. Әмелет ұндақ әмәз. Қадым қылы данала дөттәк көрінуді, чақалла калам пайдәк көрінуді деген, әмел ерді намайан бұп тұрдыған білермәлік бір адамның пәзілдіні намайан қылалышын атайын. Ақ көңілік, адды саддилік, палакетліктәк көрінуді. Бірақ әң али дәрежілік әқыллықлық бір адамның әң мұхим дәсмайысыдыр.

Мұндак бір жүмлі аңылған едім. Есият бөлінмісі жандарчылықтыкі тіл яғылымычылықы болмастын, бәлкі әқлақ пәзілетті камалетке еткендің кейінкі кәмтерлік, кәңқорсақлық, өзігі ішініш вә адымеліктір. Бұның мәнісі толымы чонқур. Хақиқи юқыр болған есият бөлінмісі нәпсаниетчілік болмастын, бәлкі башқыланы ойлаш, өзінің рой халтыға қарап башқыланың халығы етіштір. Бір әманың панус көтір вағалық тоғырсыдығы хикайына аңлығайдым. Бір ама кәште yol маңғанда әмейше йортылған панустың бірін көтіріп алды екен. У әма болғандықтан панус көтіріш көтірмәсіктің парқы жоқ еді. Шоңа атраптықлар бұныңға қызығып, оныңдың панус көтіріп елішінің сәбіні сорғанда әма мұндақ деген екен. Панус көтіріп елішімдегі мәқсітім, башқыланың yolını йортып беріш білән бірге, яны башқыланың мені асарақ байқышы, маңы соқылып кетмәсілігі үшіндір. Мұшындақ болғанда, әм башқылағы ярдан бері алаймен, әм өзімні қоғдай алаймен. Ақ көңіл кішілі орын алмаштырып тәпәккүр қылышыны білуді, өзіні башқа адамның орынығы қойып, башқыланың нұқтысыды тұрып ойлайды. Сөзләш, шықылышлары адамны рахатләндіруді. Йолықла нұсырат тапуды, йолсызла ләнәтке қалуды. Бейқыл, нәзір дайырысы тар, шәқсәтчі адамла әр қанчы қылсымы ерақы барамайды. Көңілі көксікен, ақ көңіл, али жанап болуш, амалының барыча башқылар үшін ойлаш, İş becerişdə müvafiqiyyət qazanışının həqiqi prinsipi olub, bundaqla qəyər qılıb asa başqalarının hörmətiga erişidi. Başqalara ağ könüllük bilan muamilə qilish, biraqla yaxşıcaq bolışını göstərməsdən, bəlkə haq naqni eniq ayırğan əsasda dilkəşrək, könlü yumşaqraq bolış, illik qalıbki egi bolış, dünyaya, başqalara yaxşı muamilə bolışını göstərdi.

Бір адамдың безар болушының тәнәрхи бәк қымат. Бір күні бір достым білен паранылшып қаға едім, күлішімні, яки иғылышымні білемей қалдым. О достым, Юлтуз түркіміні аз толы тәтке қыппаққан болып, бір әрсі білен көрішіп қасыла, башқыланың Юлтуз түркіміні сорап, андын біраза анализ қылуды. О, сырлық қияпәтті маң мұндақты дей. Мен адетті, сіла әқіреп Юлтуз түркімідікілінің чишығы тегішке әмедің бәк жүрәт қыламай мән. Gerçi muhabbet ne bir tanla inik bulsu mu, lakin ne tanla bak kara. Yani adabı saklaşka amrak. Eğer sila üşüp kasanla çokun bek için işlik edepleysile. Ben onun anlamakka uğurluk yap kıgandaki telepozi ve çırayıdın külüp gettim. Ben muhabbet bilen nebretini inik ayrıymen. Lakin ben herkes özüm bizar boğan adamlarının edibini bəmeymen. Çünkü minakça o bir erzimes iş. Vaxtını başkalağı sırap kıgandın köre, özgü köprek vaxt kaldırıp koyup, көбірек кино көрген, көбірек китап оқуға яқшы. Әмілетті тәпсілі ойлап бақсам, мән герче адамның көңіліні іліштұрдыған нұрғын адамләге. Көңілі биярам қылыдыған ішлағы елікқан болсам мұ, лекін көңілі көксім кәңірі болғашқа, бұнда қалаймыққан ішлағы анч пәрвақып кетмеймен. 30 нәт жыл өтіп кетті, шонлашқы мұ, хошал яшаватты мән. Адам бір өмірді әтрапыда өзіні бизар қылыдыған бір нәтче адам пайда болмайды, деп қапалатты қыланмайды. Lekin menin demekçi boğunum, başkalarının bezar boğman. Çünkü bezar buluşunun tanarxi intayın kımmet.

тәйбәлік әзғучі Ли Ау ұстазы Ен Хайгуанның іші үстіді тоқталған. Ен Хайгуан ашқазан ракы білін әлемден өткен. Көңілі ғаш болуш, рак кесіліні пайда қылыған мойым сәбләнің бірі. Ен Хайгуан дәл еліқедек асан іші сықылыдыға адам болып, о бір адамдың безары еді. Күн бойы бұ адамның қылмыш әтмішлері үшін бі арам болады. Бір қетім о өйді тамақ яватқанда тұйықсыз қарыш тарапның кішіні безар қылыдыған ішлеріні есі келіп, ачқыдың ері ғудәк болып, чөкіні ташлып етіпті. Келідің тамақ мү өтмәпті. Адам бір өмір яшап, барлық диқат етібарыны әрзімайдыған кішілігі қарасса, әң ақырда еріш кәлдері тартқан зейініні қаплиямайды. Кичік болса, іш пүшіду, чоңырақ болса, тенігі зиян еткізуду. Пайласоп Кант мұндақтайды, ачығылыныш башқыланың хаталықы білін өзіні жазалаштыр. Ташқи дүния вән хазырқы халетіні өзгертәлмеге вақтыңызда, пәкатла өзіңізді өзгертәлейсіз. Әйнелі мә мәктәпті оқуатқанда бір пешқадан профессор маңа, пішқан адамларының көзге әмі адам сығыду деге еді. Профессорның дейішчі, о, яш чағыларда бұ мәктәпке ең өткіліп кәгенде, еш кичік қызмет орыны юқыр болғашқа енедекі нұрғылары оны қолымайды кен. Яны бәзілі оныңғы орық қолап, башқыланың алдыда оны әйіпләйді кен. Лекен профессор өзінің әзәлдің бұндақ адамларға тәшәбұскарлық білен диқат қылмайды қалықыны. Чөнки о чағылада вақтының ен тайын қымәтлік екендігіні. Пәкәт дәрісіні яқшы өтіп, яқшы адам болышыны ойлайды қалықыны етті. Бір елден кейін, профессорның әмілі күчі етірап қылынды. Илан қылған бір нәчі парчы ілмей мақалысы өлкі бойынша мұнәвәр мұкапатқы ерішті. Етекілеген бір нәчі оқуғычының тәтқиқат нәтижесі мұ башқа али мектеплерінің етірап қылышығы ерішті. Елікі ғайбәт құр адамләмі ешінімі деймеді. Пішіп етіліш дегеніміз, біз яқтырмайдыған нәрсілігі дұш келгенде, оның үшін башқа тұрып үрмей, бәлкі мұлайым нәзір білен бұ ішлағы муамелі қылышыны көрістуді. Адам топлышып яшайдыға хайвандыр. Әр бір адам бір өмірден нұрғын адамләні ұшырдуды. Қандақ адамлә ұшыршыш вә білі ішләш даим біздің талышымыз бойжы болмайды. Асасы жәтін көрішмейдіған бәзі шырам тұққалла, сізді көрсіла бір болса киген кимдіріңіз әқіде оны бұны дейді. Які болмыса, әмді лайық тапмысыңыз, ятлық боланмайсыз дейшіді. Бәзі шәқсиетчі, мән-мәнчі қызметташла алдыңызда тәбәсім қыптырды. Шықтен шықыпла, сіз әқіде оны бұны дейді. Азыра қол тұтылыған іш болсыла, пәруасыз алда сізгі ташлап берді. Леген білішіңіз керек ке, бұ дүнияның қандақ болышы дүния білі мұнасуәтсіз. Пәкәт, сіздің оны қандық ясап чықышыны қалайдығалықыңыз білі мұнасуәтлік.

Адамны безар кылдыган адамга нисбеттен асасан ички кыл позиция ба. Бир болса парва кылмаслык, яки болмаса бевасыта айрылыш. Башка тынчылыгынын көпүнчүсү адам сабыттык пайда болоду. Башкалардын безар кылышы адамны эң биарам кылдыган иштер. Шуңа арзымайдыганлардан вакытны ысырап кылып хапа болмаң. Турмуш сүптиңиз сиздин иш кылгандыки рухий халатыңыз ва кайфиятыңызга баглык. Өзіңіздің ішіні көңіл қойып қылышыңыз, яки мойын болмаған бір қысым кішілер біле әпілшіп өтішіңіз, қайсы қыл кішілік оятқы егі болышыңызды бәлгілейді. Яшыған сері, қанч пішіп етілген адам, башқылардың шүнчі безар болмайды. Чүнки, бір адамдың безар болуш, бұ дүниядегі әң қымбат істемалдыр.

барлық тырышчалықларыңыз өзіңіз үшіндір. Мәктепті оқыдыған вақытларыңызда сіз дайымла кітапны атанымыз, оқытқучымыз вәяке имтанғы тақабыл тұрыш үшін оқиымыз деп қарайттыңыз. Оқшалада сіз ойын ойнаш үшін әрхіл үшшақ нәйранлан деп чықаттыңыз. Сіз дайым оқытқучы дек

қызметке қатнашқандан кейін сіз дайымла хожайын үшін, хейридар үшін, әтті тамамлымысыңыз болмайдыған қызмет нәтижесі вә мәсуліет сәуіплік қызмет қылдым деп қарайсыз. О чағлада ішіне азырақ қылыш үшін дайымла нұрғын әпчіл чарылырыңыз байды. Мәслен, сіз дайым әр қыл баханыланы тепіп, кечкіп келеттіңіз, балдур қайтаттыңыз. Дайымла өзіңіз қылышқы тегішлі қызметләні башқы қызметташтырыңызғы іштіріп қойаттыңыз. Яна тегі хорылы қылыдған пұрсат болсыла хорылы қылаттыңыз. Арқығы сөйрігідәклі имканият болса, арқығы сөйрәйттіңіз. Сіз бір нәтчел қызмет қылғандың кейін ықтыдарыңызда өсіш көрілмеді. Кәсби нәтижеңіз мұ юқыры көтірілмеді. Әтті қадым қысқартыдығанда, аңдың қызметтін айырылып келіш кірзісі вә ішқы орылышыш бесіміні ес қылдыңыз. Шырчағда, сіз аста-аста шуны түшендіңіз. Әсілді қызметіні хожайын үшін қылмайды кәміз. Ehtimol ularning qattiq qo'lliq boshqarishi bilan tanqidiy sizga qaratilganda ko'rinishi mumkin, biroq sizning ish qilish pozitsiyangiz, sizning taroz tishingiz ham g'ayratingizdir. Aslida xizmatni xaridorlar uchun qilmaydi ekanmiz. Ularning qusur tepishi va norozi bo'lishi sizni qiynashda ko'rinsimi? Amaliyotda bular sizning saviyangiz ham iqtidoringizni tavlayotgan ham sizni ilgirlatayotgan bo'ladi ekan. Aslida tamomlashqi tegishli xizmat natijasi ham nishoni yolg'iz shirkatga foyda elib kelibdi qolmasdan, balki yana o'zingizgimi amlingiz yuqorilab, maoshingiz o'sadigan, shundoqla o'zingizning qimmatini isbotlaydigan fursat elib kelish bo'ladi ekan. Siz ishlagan har bir xizmat, siz yozgan har bir parcha doklad, siz ochgan har bir qitimliq yig'inning ish qaysisi xo'jayin yoki xaridor uchun emas, Әмілетті бұланың әмісі өзіңіз үшін күрәш қылыш болып есапланыды. Сіз қызметіні өзіңіз үшін қылыдығалықыңызды байқығыныңызда, қызметіңізге әпләп-сәпләп өткіз өтіш позициясы да муамелі қылмаслықыңыз. Чоқым, әстайлы муамелі қылмысамы болуды дәп қарымаслықыңыз мүмкін.

кәйбиятны башқұруш, уланы тұрмышның боран чапқылары алды да, қалыпның теншіліқи һәм құдыртыны сақлап қылыш имканетігі еге қыған. Актив кішілік алақы, уланың тұрмышы үшін текімі көп дерезләні ечіп, құяш нұры вә пұрсатны әр бір бұлың пұшқақларғыча хес қылдырған. Бұ адатләні бірділі ұжыт қычқарғылы болмайды. Чырайлық яшаватқан аялла тоқтымастын өзігі жан илан қылыш, әм өз бетіліш арқылық есіл хаятны әмәлгі ашырыды. Біз уланы өлге қылып, өзіксіз үгініп, өзіксіз өз бетіліп, көңіл қойып өзіміздің тұрмышыны башқұршымыз керек. Бәлкім сіз мұ шындақ чырайлық, өзігі ішіндіған, мұстақыл яшаватқан аял болышыңыз мүмкін. Есіңізді болсын, гүзәллік бір қыл ташқы қияпәтінің намайендісі бұплы қамай, яны бір қыл ішке күш, әм әқіл парасәт тұр. Біз өзімізіне қандақ сөйішіне, кәйпиятымызіне қандақ башқұрышіне, башқыла білән яқшы мұнасыват орын түшіні үйенгенімізді, тұрмышының әмілетті ойлығынымыздың мұ гүзәл әм рәңдарлықыны байқаймыз.

Тәбі байлық министрлігі мұны оланы білдірді. 15-5 жылда тәбейтлі қоғдылдыған ерләні біріктіріп, әлалаштырыш ұмымезлік тамамланып, үшімал құрылышы бойынша өткелгі өзім қылыш жеңіде ғалбі қолға келтіріліп, тағы дәрия құрылышы чоңқұр йоғы құйылып, орман, отлақ, солық ер, чөлік, деңіз океан экологиясыны қоғдаш, әсілі келтіріш бір тұташ пиланланды. Бұныңдың башқы яна, үшіні бірге өтләштіріш арқылық терілгі ер саны. Сүпті, экологиясыны қоғдаш елгері сүріліп, стратегиялік қан байлығыны тәкшіріш, ішләп чықырыш, тәмілләш, сақлаш, сетеш, бұртыташ пилаланып, геоапет, йошырын қауіп қаттарыны тәкшіріп көздіш, омымезлік қанат яйдырылып, начар келімат шара етедеке дөләт семіні бейхәтәрлікінің әуірішімдеке тәрішіп күчәйтілді.

0: Hürmetlik radio anlıqıcılar. Qays temi toğrısıda paranlaşsaq, yan telefondaki əplər şu temi toğrısıda məzmun təvsiyə qısa, bu yan telefonun oğurluqçı anlıqalıqıdır mı? Muhbirimiz Məhliya İbrahim bu əxti xəbər berədi.
1: Sizdən mındaq keçirmişiniz boğam mı? Baya dostunuz bilən məlum qıl tınşıqış toğrısıda paranlaşqan bulsunuz, mal seti vağanda əp dərhal münasətlik elallarını sizgi yollab berədi. Samavar şorpisi yegüsü barlıqını tılgı ilib, bir dəmdala yıqın ətraptiki samavar şorpisi dükkanının elanını körvalalaysız. Bu xil nemi toğrısıda paranlasa şuni təvsiyə qilishdək tasadibi toğrı kep qiliş kişini qatdıq oyğı saludu. Əciba, yan telefonum rastılı 24 saat menin gepimni oğurluqca anlamdı. Oğurluqca anlaşdan əqiqi əkvalını içip taşlaş. Tekniki cəhətdən mümkün bolsumu əməliyyəti muapıq əməz. Yan telefonun oğurluqca anlaş yaki əməzlikigi cevap veriş üçün aldı bilən tekniki prinsipi və əməliyyə tənərxtən ibarət işki ölçən boyca köz düş kerek. Техника қатылымыдан қарғанда, әп, әқиқатан микрофоны өткеп ішілді шоқуға арқылық, ауазық салық мәлімат топлаш мүмкенчілігі ба. Тәтқиқатладың мәлім бұл ішчә, яман ғаразлік программа әтті әркет сензордың пайдылынып, үскінінің ауаз яңырат құсының тәвірін іштің асыл болған сигналыны тұтып, тауыш мәзмін ғойкім қылалайды екен. Әмма техники жәтті елғы қойшқы болуду дегенлік, реаллықта умумүзлік үзберді дегенлік әміз. Jungo elektron texnikasını ölçəmləşdirish tədqiqat yurti Tor bexətərlik mərkəzi bahalaş təcrübəxanası elan qılğan təcrübə dokladında göstərilmişcə arxa səhnədə davamlıq ün iliş yan telefonun tok sərfiyyatını normal vaqtdakidən təxminən 27% tezlitib edir ekan. Həm də görünərlik qızış və qitibiliş ağışıb gəldi ekan. Adətki abonçılar gündəlik işlətiş jarayanında bu normalsızlıqları tamamilə hiss qıla alaydı ekan. Шын омлен бір вақытта ян телефон мәшкулат системісі халет стондеге ярқын нұқты арқылық, әр вақыт микрофонның өткеп ішілтіш халтыны көрсіп беріплі қанмай, яна арқы сұпыда бір минут үзіп ташлаш механизміні бекітіп, оғырлықчы анлаш әркетіні үзіп қойды. Микрофонның оқуқ дайрысыны пәкәт алды сұпа әп егілейді. Көп қыл нұсқыдеге әп бірлі вақытта оғырлықчы анлаш арқылық бір-біріні үзіп қоялайды. Bu texnika tosqularını büsüp ötken taqdırdı mı, köləmləşkən oğurluqca anlaştan nərxi adəmli kəndigi dacıdıdı. Əqli iqtidarlıq tıl tavışları sahasıdaki məlum baş şirkətinin avazlıq köçürüp yezişdən nərxini misalğı asaq, künigə 100 milyonluq abontaba əp hər günü 1 saat önümlü közdüb anlısa, yıllıq ticaret tən nərxi 26 milyard 300 milyon yöngi yedidu. Bütün küllü közdüb anlaştan nərxi 630 milyard 700 milyon yöngi yedidu. Alaqadar mutəxəssislər onlarını bildirdi. Әп оғырлықчы анлаш арқылық абонтланы тәхліл қылышының ұқтыдар баға ныспіті ентайын төвән, қанун қайып қатыры ентайын йоқыры, әм асан бай қығылы болдыған болып, соды логикісі жәтті пүтілләй пүттеріп тұранмайды. Дәл жайда тәшвік қылышының бас жинаятшысы. Чоң саллық мәлімат анализі вә әп халқыған бағылыныш. Оғырлықчы анлаш пүттеріп тұралмаған ішкен, ондақтан немені сөзләш, немені тәвсия қылышының дәл жайды еткізіліші қайардың кәлген? Жауабы шу ердіке, чоң саллық мәлімат абонтла анализадын. Алақыдар мұтәқәсілерінің тәкліл қылышча, әп абонтланың адетке ішілтіш адетіге асасын тәкліл қылып, көп өлчемлік абонтланың сүрітіні шәкелендірген, әмдә бұныға асасын қасташтырып тәвсия қылған. Абонтланың анализі қанчы мол болса, елан тарқытышының тоғырлық дәрежесі вә өзгіріш ниспіті шүнч йоқыр болуды. Әп бұның білән пайда алалайды. Нәтчі 10 мыңлыған кичік елан еткізіш жәріянада, аман бір нәтісі дәл ішлеткішілерінің еқінгі мәзгілдікі ехтияжы білән мас келуді. Кішілі бұ тасадыби тоғыр келіп келішкі диқат қығанда, асалла оғырлықчы аңлаш хата тұйғысы пайда болып, аңсыз халда оны ян телефонда өзінің сөйкпітіні оғырлықчы аңлашқы тақап қойды. Яны бір халқылық амыл қолынышчан саллық мәлімат білән мұнасуатлик. Алақы тори елалырда умумюзлік дәл вақытыки рақабет бахасы иқым мақтари соды шекілі қолынды. Абонтла тор іждімай алақы субсиды қобыл қылған электролог соды елани, елан субсиды ашкарлаш пұрыстыны бірлі вақытты көп тарапки тарқытып, реал вақытлық рақабет бахасы арқылы қасыл қылған нәтижі болып, электролог соды субсиды білән іждімай алақы субсиды отырсыдыки саллық мәлімат алмаштырыш мәвжуд әмес. Мәхбеттікні сақлаш қаршы дейдіған гәп бар. Әвәтіш арқысыдекі логикіні түшенгенде, біз нишалы қоғыныш тәдбірлеріні қолынсақ болуды. Оқуқ дайырысыны башқұрышта ән кичік зөрөрият принципіғі әмәл қылып, саллық мәлімат топлашыны мәнбәдін тосыш керек. Әр айда ян телефон оқуқ дайырысы жәдвеліні тәкшіріп, микрофон, телекамера, орын бәлгіләш қатарлық, сәзгүр оқуқ дайырысыны пәкәт ішіләткенді рұқсат қылыш, яке әрқетім сүріштүріш қылып бекітіп, әп арқысыпыда шәхси саллық мәлімәтланы халғанчы оқыштың тосыш керек. Системінің әскерті сигналығы дейқат қылып, нормалсыздық байқалса, вақтыды бір тарап қылыш керек. Yan telefon iOS sistemisinin üstüde kızgıç seyrek renkli yumulak çekit payda bulup, Android sistemisinde mikrofon sin belgesi göründüğünde, kaysi app'nin sezgür hukukunu yötkep işilti vatkalıqı dikkat kalış. Namuapuk yötkep işiltişini baykıgan aman derhal takaş ya ki öçür vetiş gerek. Şunu bilen bir vakitte, aldı bilen hükümet taraf kolunu işçen app magazininden app düşürüp, inik bulmağın ulanmanı çekmeslik, ya ki NATO'nun şikilik kodunu skanırlap yumuşak detal kaçılamaslık, yaman garazik programlarının bağlaş hukuku hatırdın sakılmış gerek. Xas elan tunuşturuşunu taqab, soda iz qoğlaşını azaytış gerek. Abonçılar yan telefon sistemisi təsdiq qilish jarayanında elan ya ki xas tavsiye qatarlıq aşkışlıq sözlərini izdəb, xas elan tavsiye qilishini taqash ya ki elanı iz qoğlaşını çəkləş qatarlıq tallaşdırılırını tepib, məşğulat ipası buludu. Konkret məşğulat yan telefon markası qara pərqliq buludu. Qismən danlıq markalıq yan telefonlar yana qayta elan pərqləndürüş bəlgisi qoyuş iqtidarı bilən təminləgən bulub, qərəlik qayta təsdiq qilish arqalıq elan sodigərlərinin işlətkiçilərinin salayitigə boğan halqım əmili bağlanışını üzüb taşlağılı buludu. Yan telefonun hukuk dairesi ve kliyocatılını yakışı başkuruş, özünün məhbiyetlikini en hakiki qoğduğallıq. Bir neçə minut vaxt sərib qılıb layihəni təkşürüb, şəxsi sırını qoğdaşını kündülük adetinizgə aylandırıveylin.

Рет Доланадыки меве уйытмысы асыл кылган меве елими, Ламнария тәркибидеки коңур юсун елими, Кырым кулах ва Могу тәркибидеки полисахарит катарлыклар. Джунго аһалларының тамахлыш көрсәтмесе 2022-дә мулла айдаңлаштырылды. Әтигәлек тамактыки йемәклек, данлык зираат, татлык яңгы төрдеки йемәклек, көктат, мевче ва гөш, сүтлек бурчак, катык постлык меве катарлык йемәклекләрне үз ичиге алыш керек. Құрамығы еткен сағлам кісілерінің әтігерлік тамықының энергиясы 600-700 килокалория кечі болады. Бұның ішіре даллық зираат 100 грамм, мома, болка, арпа, чөп, омаш қатарлықланы талысы болады. Мапық мақтарда әла сүпәтлік ақсыл мол болған емекеклеріні, мәселен, белық, көш, сүт, тұхым, порчақ ұйтмысы қатарлықларына талысыма болады. 100 грамм еңі көктат вә 50 грамдың 100 грамғыч мейвичі вә әтігерлік тамақты болса болады. Отырияш вә яш ханым қызла төмір элементіні толықлашқы мұқташ. Төмір қызылқан ақсылының мұйым тәркебе қысмей. Оксигенді бүтін бәдендегі тоқылымларға еткізіште ин тайын мұйым. Әтігерлік тамақта тәркебеде төмір мол болған емекеклеріні көп әйтішкі болады. Мәселен, майсыз көш қатарлықла. Фәнджиху мұндақ әскерді. Яш, отыр яш әрлерінің адетті бір қадар юқыры метаболызын ныспыты болуду. Энергия ихтияжы зор. Бетүрдігі витамин вә сынихқы болған ихтияж теғімі жүқыры. Әтігелік тамақта бетүрдігі витаминла мол болған даллық зираат вә майсыз көш еш тәкіліпіні бермен. Яна қаттық постық мейві қошқанда әтігелік тамақта бәденні энергия вә сынихқы элементі білен тәмінләш теғімі етерлік болуду. Фәнджиху мұндақ дірі. Балала өсіп етіліш басқышыры тұрватқан болуду. Етерлік әлі сүпәтлік ақсы уланың нормал етілшіге терек болады. Калысы болса, соғайхны шекелләндіріште зүрір болған озықлық мадды есапланды. Шуа, әтігәлік тамақта тәркебіде калысы әм ақсыл мол болған сүт мәсулатлары вән порчақ ясалымларыны көбірәк еппәрсі болады. Отыр яш вән яшанғаларда яшының чоң ешіға әгішіп, мускул ажызлышыш вән соғайхы шалаңлышыш мәсілсі асан көр олды. Техімі көп ақсыл, витамин D вән калысы толықлашқы тоғыр келеді. Сүт мәсулатлары вән порчақ ясалымлардың башқы яна тұқым серіқи вә тәркибидә яғ мол болған белік түрдікілеріні муапық көбейтіп, витамин D білін тәмінләш керек. Әгер көнілік емек-ішмек етерлік болмаса, кәсіпі кішілерінің етекшілігі де озықлық толықлаш доғырларыны талаш тәкіліпіні бермен. Яшанғалла вә балаларғы нысбәтен мұтахасыслі мұныларын әскертті. Оларның тал вә ашқазан ықтыдары бір қадар аджіз. Емеклік толықлаш, емеклік арқылық тавалаш ноқтысынан қарғанда, бұл қыл кішілі топи әтігерлік тамақта ниспетен асан әзім болдыған юмшақ емекліклеріні еш керек. Омашқа, тұқым ұйытмысы, сүттірдікі вә еңі көктатларыны маслаштырыш асас қылынсы болады. Оныңды машқы ене көп қыл, қаттық постлық мейвә вә ерік қарашлықтың ясалған 10 түрдегі емекеклеріні муапық таңшап істимал қылсы болуды. Таңпоң тамақылыш. Мәселен, көштік вә көшсіз тамақны маслаштырып, қарашлық білән порчақны маслаштырып, оқшымыған озықлық мадыларға вәкелі қылған көктатларыны маслаштырып еш керек. Әгер әтігерлік тамақ вақтыда муапық маслаштырышқа амалсыз қалсыңыз, бәк жеделішіп мекетмен. Түшілік вә кәшік тамақ арқылық толықлысыңыз болуды. Әркүлік тамақта озықлық таңпоң болсы болуды.

Үгінішні білген адам ән бақытлік. Үгініш yolu da ijtihad bilen izdinip atqan, izdinish davomida alga ilgirilayotgan atqan radio o'quvchilar. Mushu vaqtingizga xayrlik bo'lsin. Bugungi ugunish programmamizda olishlarni qarshi olamiz. Men Arapat Hosanjon. Biz bugungi ugunish programmamizda boshuvchi Xi Jinpingning 2021-yil 9-oyining 1-chi kuni Markaziy komitet partiya maktabining kuzlik o'qish mavsumi o'ttiriyash yosh kadrlarni tarbiyalash kursining ochilish marosimida qilgan Тіршіп чоң ішланы қылалайдыған, мойым вәзіпіләні зімісігі алалайдыған таянч ұқтысасыладың болыш керек намлық сөзінің бір қысмыны аңытымыз.

Төртінші, принципті чың тұрыш, дадылық білен күрәш қылыш керек. Принципті чың тұрыш, коммунистланың мойым қысылды. Бір қадырның лаяқатлік яки лаяқатлік әмәстікіні өлчейдіған мойым өлчем. Азыр бәз қадырла, инақлық әмідің әла дегені қата түшіні біліп, әдісіла кән қорсақ болыш, инақ өтішіні тәкітіліп, яқшычақ болып, Siyasi prinsipal meselelerde mücmellik kılıp, çoğun hak, çoğun nahak meselelerde anlık mütever bulabilip, naçar hadiseler bilen kar bulmayı batıdı.

ал мәнзілге еткелі әдір. Қануның жазасының қорқып, мәнсіпіні сақлап қылыш үшін пұл мал тәләп қылыш қыпетін алмайды. Бұла әң төвән мәнзілге еткелі әдір. Біз коммунистла омым үшін қызмет қылымыз. Әқиқат үшін тұрымыз. Коллективні көзлейміз. Техімі мойымы, қалбімізні пақлап, қайдыны біліп, пәзілетлік, ғорорлық болып, партия вә қалықны баштын ақыр қалып төрімізгі қойып, пүтін вожудымыз білен омымны көзлейдіған, пак дұрыс, зәрейче чантозан қондырмайдыған адам болышымыз керек. Мұнәвәр влайетлік партия комитеті шуджисі Ян Шанчжоу маным үшіндақ үлге. У бір өмір халықы бәқті артып, бір өмір омым үшін шәқсиетсіз төкпі қошқан. Олдың қәсірінің 70-80 жылырда езладыкен нұрғын айлілі топы яғаш құрылмылық қайш өйләні салғанда, оның айлісі яныла кәпі өйді олтырған. Конырап кеткен өйдің ямғыр өтіп кеткенде, о айлісі дегілеге, менің пұлым йоқ. Азырча қиыншылықны еңіп тұрыңла. Ямғыр өтіп кетсе, бір нәчі дас етіп еліп, тамчылыған ерге қойып қойсаңла болуды о деген. 1992 жылы о Далянщен орманчылық мейданыда тунжи қыш қайышлық өйіні салдырған. Лекен оны еңіден келген техник қадымғы беріп, өзі яныла май қағазды епілған кәп өйді олтырған. Бір кетім о езігі түшіп, бір диқанның өйді қонғанда, бұ өйдікілі дастықынымыз ғорғыл боп қалды деп, хижалет болып, ішкім о тамақ пұлыны туйдырмай қайтырып әткен. Лекен о кечіліп, 100 чақырым yol yürüп, бұ пұлыны ұла қайтырып әген. Бәзілінің нәзірді о емек-ішмек, киім-кечек, үріш-тұрышқы әхмет бәрмейдіған әхмақ еді. Лекен о, бәзілі мені өзігі өзі жапа селіп алуды о дейшуді. Әмілетті, сілі менің қанчылық құшалық келікімні білмейсілі. Әгер коммунистланың кәсіпі кесілі ба дейілсе, бұ кесел дәл өзіге өзі жапа селіш кесілі дейтті. Бұндақ жапа мұшақат кі чыдап күрәш қылыдыған. Жапа чекішні құшалық деп білідіған рухның мәңгі вақты өтмейді. Бұндақ рух мәңгі әуіз алдырышқы тегішлік рух. Компартияның қадыры өзінің нам шөхреті, мәртивісі, мәнпәтіні мойым орынғы қойу алмаслықы. Оныңдың ваз кечәләйдіған болышы. Шүнчі ирақтың келіп, әмәлдар болыш, пәкатла епішіп рахат сүріш үшін дордайдыған yolunu tutmaslığı керек. Онда қылғаланың ешқандақ ыстықпалы болмайды. 6. Иждіхат білен үгініш, жапағы чыдап мәш қылыш, қабілетіні ашырыш керек. Халты кичік болса, чоң нәрсіні қачылғылы болмас. Арғамчы қысқы болса, чоң құр құдықтың су тартқылы болмас. Біз мислісіз өзгүріш дәвірді тұруатымыз. Илгіркілі қытпақмаған ұлық ішланы қылуатымыз. Әгер біліміміз етерлік, нәзір дайырымыз кән, ықтыдарымыз күшілік болмыса, ішланы ақстып қойымыз. Яш қадырланың зекіні ұрғып тұрды. Тәпек күрі жаллық, қобыл қылыш ықтыдары күшілік келуді. Ұла дәл қабілет етілдірдіған, ықтыдарыны ашырдыған яқшы мәзгілді тұруатыды. Шуңа, чоқым вақытны қадырлап, яшлық бахарыны бош өткізмей, тәшналық білен үгініп, бір дәқиқымы тоқтымай, үксіліш керек. Китаптың үгініш, білімні бейтіш, қабілетні өстірішнің мойым елі. Йолдаш Маузудың, адам бір күн тамақ емісім болуды. Бір күн ұқылымысым болуды. Лекен бір күн китап оқымысы болмайды о деген. О, бір күнде нұрғын ішланы бежірсім о, яныла вақытның ішідін вақыт шықырып, китап оқойтты. Чечіні ясты өтіп мо, китап оқойтты. Яны текі сатырашқы юмұрлы қылып, сіз ішіңізді қылай верін, мән мұ ішімні қылай. Біз бір-бірімізгі дәхлі қылмаймыз дейтті. Біз маным мошындақ, вақытның ішіден вақыт шықырыш вә кетіргініп үгініш ройыны әуіз алдырып, көпірі китап оқып, яқш китапланы оқып, китаптың әқіл парас

0: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
1: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
2: Партиягә кириштеки әрәкәтләндергүч күч исеңиздеме? Партиягә кириш таләпнамәсегә язылган отлык хатлар исеңиздеме? Өмримдә башка тилекем юк. Фақат компартия азасы булышны арзу кылыман. Мен ватанга кайтканнан кин партия өчен хезмәт кылып Harbiy harakat bilan shug'ullanaman.
3: 1922 yili Yevropada o'qiyotgan Judi partiyaga kirish orzusini mana bu shundoq ifodalagan.
2: Jongo kompartiyasi mamlakat bo'yicha birdan bir eng ilg'or partiya. U proletariat partiyasi. Yapon bosqinchilarga qarshi turishni chin turgan. Yapon bosqinchilarga qarshi urushni adoq chidamlashtirgan partiya. Yoshlarga xos olg'i ilgirlayotgan xalqaro ahamiyatga ega partiya. Мен нұрғын яшлағы оқшаш, өзімні партияғы беғішлашыны қалаймын.
3: Бұ, Хуанхы Омуми Хорының апторы Шен Шинхайның партияғы кіріш ілтимасыдегі жүмділер. Учағда япын басқыншыларға қаршы ұрыш өтіп, әвжеге чыққан еді.
2: Компартия халық амысының нижаткары. Компартия болмыса, инқылап ғалбы қылалмайды. Намыратла қат көтірелмейді. Мен Маужушиның кепіні аңлап, компартияғы әгіш мініп, Қоны жәмиетті алдырып ташлап, еңі жұңғы құрыш. Коммунизмні әмәлгі ашырыш үшін күрәш қылымен.
3: 1946 елі Яш Чао Юйлу партиеге кіріш ұлтымасыны маны мұшындақ язған.
2: Яш коммунист алдыда шота. Бәх мұхиджіл пеш қадам елдаш. Кімнің кәрі ақарса бұ баш, ат салмысақ бәйгіде оқшаш. Сәт әмәс мұ коммунист аташ.
3: 70 yaşlıq matematik Xualogın partiyaga kiriş iltimasının tasdiqlanganlığını uqqandan keyin hayajanlangan halda mushu she'rni yozgan.
1: Men o'z ixtiyorimda Jungo kompartiyasiga kirdim. Partiyaning programmasini imzolayman. Partiyaning nizomnomasiga amal qilaman. Partiya asosiga majburiyatimni ado qilaman. Partiyaning qarorlarini ijro qilaman. Partiyaning insonlarga qattiq rioya qilaman.
3: Миллионлаган мунаввар жонхуа перзентлери, сансызлаган ватанпарвар затлар мушундак вәде берген.
2: Гайемиз отлук, тасимимиз жаранлык. Әсілі мәқсәтіні әсті чын сақлап, оны мәңгі ұнтымайлық.

Көпчілікнің ядыды болғындек, біз алдыңғы бір қанчысан радио журналы программызда Махинур Абделімнің «Натуныш кеча намлық» повестінің алдыңғысынан аңлатқандық. Нәзифа тұрмыштың мейір мұхаббәттің көңі суығын вә үміт үзген күлләнің бірі де тасады бей бұрсатта балық чағлардың башылап қалбеге чоңғыр орнақ қалған мәуім образын ұчыртып қалды. Дәл шөп әйтті, оның қалбеде ұзын ел мәуім ғалап тұрған образ ақыры тірліген еді. Хуа чырайымы мұқымлашты, яна ұсымымы ба болды. Әмі Яшар ештімедің қабарсыз. Өзінің бұл натуныш аялының қалбеде ұзын еллардың бері күтіп яшаватқан әр иккәлігідің әсла қабарсыз еді. Әмі тақтыр оланы яш вақтыда ұчыраштырмай, чаштырығы ақсан жылған, балыр еңі кіта қашқанды ұчыраштырған еді. Ондақта Нәзиф әбілім Яшар ені қандақ ішлағы елі қыдығанды. Оланың кейін күкелір қандақ бола. Бұл мәзмұнла қызықсаңла, дейқтанла дауымлық бүгінгі радио жорны программыз орнаштырылған Махинур Абделімнің «Натуныш кеча намлық» повестінің давамыды болсын.

бойынша алдын қатар тұрдыған бай жәмәтідін. О башқыланың нәсірдеке евәнсіз бір әр. Нәсифәге чоқым мұшы сорынды дәрт өкіш шарт қылынса, кепіні нәдім башлашыны әм немілән дейшінің білмейді. Әмі оның үріке әммідін бәк мұзлыған. Оның че достарының әммісі бәқітлік. Әрлері тірік адам болған дейінкен анчы-мүнчі кәмчілік нұқсаларын есап амығанда құтынларыны айласын сүйдіған әрлі. Гүлсіманы ерімі сәл шоқырақ болғыны білән оны бұрындың зияды яқшы көрәтті. Оланың ашу әрлерін талаштырға әркеләш қейдаш өшірінған еді. Әмі Нәзифәнің қалбе құрып чақ-чақ ерліған гияқ үнмәс бір қақасық тәкіліп ұп қаған еді. О бәзді қиырып қаған хамысыны йоқлап бағында, ешнімі деймісімі хамысы оны бағырғы басқынычы тәсәлі беретті. Керек йоқ, чырайлы қызырың ба. Шу қызырыңның қиміні тәң татыш бердіған дадысымы ба. Тәнға өткендің мұң әзәләмәсімі, дейтті. Оныңғы тәккенге бәкіліп шайман қылмен хамы. Әмілетті, кемгілі тәксан оқшаш, хамынып шайман қылысын. Нәзифәнің бұғызыға немедір кәпләшкендек боп кеп қыланмады. Оның хамысыға Яшарның кепіні қыппай көсі келді. Әмі кепіні қоғдайк ешқандақ әмілі кәчірмішіні ядығы аланмады. Әмісі қалысыдекі қиял. Оғудыны үртаватқан ішке ғалиян, немедеп атылдығалығыны дейенмейдіған ыздыраплық тойғыла еді. Оның тәсәбірді Яшар білін білі өсі чоқым хақиқи бәқтке ерішетті. Яшар ешкімге оқшымайды. О, Гүлсіманың ерігімі, башқы достарының әрлергімі, қысқысы Нәзифа мұшы ешіғычы көген әрләнің еч қайсығы оқшымайды. Әмілгетті ұмыдан Нәзифәдек ішке тойғығы бай. Мәнивиті күшлік. Еқі келешідіған аялғы мұқташ. Ұмыдал, көңілдегерек адамын ұчырдамығашқа бұрынлы ажырышып кеткен, әм азырғыце тәнха еді. Айылдегі соғылық, жидді қызмет, тән саламат хиджаеттін чекініш, ұны бағанча әммедін бәсін дүрмәкті еді. Оның тұрмыштығы әң чон қошалықы шер езіш вә үндейдарда Яшар білін бұңдыш боп қалды. Оның Яшарға болған хирис мәлігі Яшарның мұты қытыны қозғыған. Әм ұмы башқычы қызғылық көстідіған боп қаған еді. Нәзифа Яшарға қата тәсір беріп қойыштың, оның өзіне шаллақ аялкен деп ойлап келіштің бәкілі әнсір әйтті. Оныңға пак тұйғысыны, әзгі қиялларыны білдіргісі, қалып чөлчігіні аңлатқыс келетті. Бір тұрып Яшар әміні біліп тұрватқан дек, оның ес тұйғыларыны түшіндіған дек, тойлып кететті. Балық чағылардан башлап етілген, әмілетін халқыған қиял пәрәсілік мұшы ешіғыче суслашмыған. Әксіце, текімі әдеп кеткен еді. О, мұхит алмаштырып яшап еқіш мәқсті де, идардың езлағы қызмет түшкерләні тәңшәште ешкім берішіні қалмайдыған бір чәт кентке өз тәләп қылып кетіп қалды. Ирі әм әтрапы дегіләге қызметнің ихтияжы дәбілі түшендіріп қойды. О, өзіге хайран қиылып ататты. Кім мұшы сұғықта әшеметлік сық үйдің, азада рахат ішханыстың вас кечіп, ирақ чайғы берішіні қалысын? Болып мұхы аял кісі. Лекін Нәзифәге мұш үйдің ирақы кетмісі, кәйпі ұшқан дүркіні ерім кетеді өзіні балқондың пәске атыдыған дәкілі білінәтті. Ері, оның ирақ кәнке маңыдығалықын аңлап мұ, қиянмыған дәке сияты болмады. Пәкәт, дейқат қылдыған ішланы табылығаш, өзінің мұ езіғі әвәтіліш ехтималығы балықыны етті. Етті деген дүнкөрі, отыру қойды деген төзік. Ішкісі құдды идарда рәхбәр білін қызметші сөзліші ватқандек, яке қызметташла мәсләтліші ватқандек, әр аяллық мехір мұхабәттін қылчымы әсәр йоқтыратты. Ерінің чырайы мұш пәйті мұ тұтуқ әм пәрвасыз еді. Нәхайет, Нәзифа нәрс керекләріні өзінің кичік машинысығы жайлаштырып, ері білін қошлашты да, өзі бір қиті мұ беріп бақмыған кәнтінің нишалып, машинысына хайдап кетті. О, көңілсу ішмеген бұ айылдың, бұ әрдің мәлім мәзгіл ерақ тұрпекішіне арсылап қаған едің.

0: Скарлетт пәйтонның дәрвазы алдыда тоқтыған авазын аңлады. Пәйтондың түшкен бір нәтчі адамның қарысы көрінді. Бірсе оның білән бірлік әген оқшайды. Ішкі адамның қарысы дәрвазы алдыда тоқтыды. Дәрвазының тақықы ечілғанда Скарлетт Гералтның авазын еніқ аңлады.
1: Азыр, мән сізгі Роберт Эмметнің мәрсиясын етіп бермен. Бұ нақшыны білішіңіз керек кегіт. Мән сізгі өгітіп қойай. Менің бәхмі өгенгім ба?
0: Деді оның білән келген адам. Авазыдың оның өзіні күлкеден аран тұтып тұруатқалықы чықып тұратты.
1: Леген, азыр әмәс, кейін оқара әпәнді.
2: Вай-вай, батлер деген елік адам ғу бұ?
0: Скарлетт хайран қалды. Кәйнідің хош алмы болды. Ола дойылғы чықшмаған. Әксіце бір-бір білән чықшып келіп, ішкісі білән келішкен еді.
1: Мән, әйтімен, чоқым аңлайсыз. Аңлымайдыған болсыңыз, боғызды әйтімен. Чүнкі сіз орангичі ұнсұр. Мән орангыладың әмәс, Чарлистоллық. Шүйерлік болсыңыз мұ, яқша адам әмәс сіз. Менің ұярды қиын сыңлым білән қиынатчам ба?
2: Овозны әмі қошынлағы оңылтамды ұн еме?
0: Скарлетт қорқып кетіп, дәрру епеншісіні қолығы алды. О, чықсы қанда қылуды? Ерім кетеді талағы чықып, дадысын еліп кірсі болмайды да? Шу арада Гералт бір иғызмы кеп қылмай, бешін егіз көтіріп, пәс авазда мәрсияны ейтішкі башлады. Скарлетт ішкі қолыны тәрезінің тәктісігі қойып тұрып, нақшығы құлақ салды. Әсілді, бұ найты чырайлық нақшы болып, дадысының ағзығы чыққан денкен бұзылып кетіп атады. Скарлетт бұ нақшыны яқшы көретті. Тексті мұнда қеді. Қалды ерақты мұңлынып, оның палваны ятқан жай. Сөйген яры әсіретті, маңар кәйнедің қалмай. Нақша давамны шыва татты. Петтипат білән Миланияның өжірлердің аваз аңылнышқы башлады. Уламы ойғынып кеткенде қылатты. Ола Гералтқы оқшаш қопал тәбиетлік адамларге күнік емес еді. Нақшы түгігенден кейін, ішкісая астан меніп пәлемпәге келді. Пәлемпәге чықып, ішіні бош чәкді.
2: Пәске мен түшмісен болмығы дәк, деп ойлады Скарлетт. О деген менің дадам. Петтипат өлсі мұ пәске түшіп, ішкіні ішпәмейді.
0: Оның үстіге Скарлетт дадысының хазырқы қияптыны, қызметкарланың көріп келішіні қалым айтты. Оны Петтір үйіліп, карватқы ятқызып қойғыны білән мұ, бәрі бір онымайды. Әксіше қапы болуды. Скарлетт үстіге епенісіні артып, шамны яндыр.

Андын караңгы пәлемпәй белән пәскә төшүп, шамны ишкнең янындагы шамданга санҗып куйгандан кийин ишкне ачты. Рэд Батлер киемләр рәтлек бите Скарлетның доглак дадысын йөләп торатты. Дадысы явашлык белән уныңга йөлнеп турып атты. Шиләпсе юк. Бүдер чашлары боранда калгандак чуылып кеткен. Галастуки кулыгының кейнеге өтүп капты. Көңлекнең алды кир һәм азрак кусыкмы ба? Бу яксызнан дадыңыз го дәймен, деди капитан Батлер. Күнді күйіп, қардап кеткен юзіде ішкі көз хошал чахнап тұратты. О көзлі Скарлетнің кечілі кеймедін тешіп өтіп кеті ватқандек, оныңы тікіліп қалған еді. Оны өйге еліп кірін, деді Скарлет қылчы тәкеліп қылмай. О, үстедікі кеймедін сәл қыжыл болып қалды. Дадысының мұш қияпты білен, өзінің бұ адамның текімі мәсқірсігі қалыдығалықыны ойлап, дадысыға атчығы келді. Батлер Гералтны йөләп ишкерге илеп керде. Үстеге ачкып койсам буламды. Уны сез мидерлет алмайсыз, бәхме егеркен. Скарлет оның юрәклік әйткан бу тәклипін аңлап, қорқындан гәп қыла алмай қалды. Батлер юқырғы чықса, шу тұрқыды йотқанның ішеді түгіліп ятқан Петти Пат белән Миланияның немі деп қалыдығалықынымы ойлап кетті. Яқ болды, мүшерге құп қойың. Мехманханды ұзын сафат ятқызып қойсақ болуды. Тулхотын өзін көйдіріп үліп алмақ чейді аватамсыз? Инглиз тілдегі ұзын сафа деген сөз білен тулхотынның өзін көйдіріп үліп еліше деген сөзінің мәнісі бір-бірге еқін. Кәп сөзіңіз елмейрек болса, сізге тек мүкеплі ейт аттым, оны мүш ерге ятқызып қойын. Өткіні салдыр витаймы? Яқ, о, бұндақ чағылады өткіні самай ұқылайды. Скарлет, бұ кәпні жай дедімі келікені сезіп, өзінің тіліні тішіліп үзіп әткедек болды. Чүнкі о Батлерінің Гералтның пұтыны Сафаның үстіге елевітіп, күліп қойғалықыны көріп қалған еді. Әмді қайсыңыз болуды? Батлер талағы чықып кетіп етіп, Гералтның босығығы түшіп қалған шелепісіні еліп, Скарлет қыпәрді. Екшен бүкіні түшілік тамақты көршейлі, деді о Скарлетқа. Андын ішкіні бош епіп, чықып кетті. Скарлет әдісі әттіген саат 5 ерімді орындың тұрып, пұтының ұшуды меніп, пәстікі мейхманханығы түшті. Қызметкарла тихи арқы ойладың чықып, нашты таярлашқы тұтыш қылмаған еді. Гералт мұ ойғынып, бешіне худы сықып сөйіне чықырып етедігандәк, чың сықып сафады олтыратты. Скарлет кіргенде, о, оныңғы ерінің тегедін қарап қойды. Арқыдын, бешім еріліп кетедігандәк, ағырып кетіп атуды, деп қойды. Яхшы іш қылдыңыз, дада, деді Скарлет зәрді білен бош ахаңда. Ерім кетеді кәгініңізні аздап, нақшы әйтіп, қошынланың әмісіні ойғытып әттіңіз. Нақшы әйттім ма? Әйтмай чо, мәрсиян әйтіп, көчіні бешіңізгі кейдіңіз. Нақшы әйтқыным пәкәтлі есімді ең. Бұ ішіңіз қошынланың өлгіч есідін шықмайдыған болды. Петти Патхинім білен Миланияның ма әм шондақ? Нәс басты дә адамны. Гералт ұзын һәм қылын тілі білән гәз бағлап кеткен ләвлеріні ялап қойды. Ойынғы қызықып кетіп, кейін кішіланы ұнтыплы кетіпті мән. Ойынғы қызықып? Батлер деген о харамзады қарты ойнашқы маң етідігін ең деп по атты. Қанчылық ұттырып әттіңіз? Ұттым. Бір ішкі қадақлы ішчі басам, чоқым ұттмай қоймай мән. Әмініңізді иланай көріп бақай. Гералт құды медірлап кәсі ағырып кетідігіндәк, Чапынының мәйді янчықыдын нағайты тәсті әмйеніні чықырып, ашты вә әмйенінің құрық тұрғалығыны көріп, тұрыплы қалды. Бұның ішчі дә апанғы қамал линиістін кәлген бір әр нәрсі иліп кетімен деп сейліп алған 500 доллар бар еді. Әмді тарағы қырақып кеткедек мұ пұл ең? Скарлет атчығы білен құрық әмйенгі қарап тұрып кетті. Каллысыға аста-аста бір қиял кіріп, Росен бір пікір хасыл қылды. Әмді, мен бұ ерді баш көтіріп жүрәмейдіған болдым, деді о дадысыға. Юзімді түшіріп болдыңыз. Ағзыңды жом, бешімнің қаттық ағырып кетіп атқаны көрмей ватам сән. Өлгіде кішіп, капитан Батлеріні бұ ерге башлап келдіңіз. Ба авазыңыз білән нақшы етіп, қошынланың арамыны бұздыңыз. Ентіхе әмі пұлыңызды ұттырып етіпсіз. О, адам, қарты ойнашқы расыл ұстыкен. Исіл задыләге пәкәтлі оқшымайды. О,

0: апам аңысы неме дәйді?
1: Гералт бірді лұғудықып бешіні көтірді.
0: Бұ ішіні апаңғы деп, оның көңілі паракенді қымайдыған сәне?
1: Скарлетт тұмшқыны ұшылап, оныңғы жауап бәрмеді.
0: Ойлап бақа, апаң аңыз қанчылы көңілі ерім бұлды. Апаңның тені ажыз тұрса. Әмісі сіз мұ ойлап беқан, дада? Сіз мұ түн өгін мені біздің жүзімізді түшірдің деп, маңы бір мұч қайып кеттіңіз. Мән бейчәрі ярдар жанчылай үшін азырақ пұл түшсін деп, бір қитімді танысы ойнап қойған. О, ішіні ойлысанны жығылығым келуді. Болды, жығылыма.
1: Деді Гералт ел орғандек тәліп бұзда.
0: Менің бұ бейчәрі бешім жығаны қандақ көтірсін. Оның сіз мұ азыр еліп кетідігандек ағырып кетіп атыды. Ені текі маңы кәп қылсыз. Болды, болды, пістек. Даданың о кәплердің рәнжіп мүжірме. Дадан, көңілі түз адам. Жық ішінаны түшініп кетмейді. Сән омақ, әм көңілің яқшы қыз. Мен бұны түшінімен. Сіз мені ені мұша алтын білен өйгі қайтырып кетемсіз? Қадірлікем, әр күз онда қымаймен. Чақ-чақ қып шындақ тәп қойған. Сән мұ пұлының кепін апаңғы демеген. Оның азыр өйінің қыражысы тоғырлық беш кетіп тұрып атыды. Шында қамас мұ? Демеймен.
1: Скарлеттің бірділі көңілі көтіріліп қалды.
0: Мені қайтырып кетемен демей, апамға оның тоғырлық шыққан кепләнің әммісі ашы ғайвач құттыланың тапқан кепкен деп қойсыңызла, мен сіздің бұл ішіңізді апамғы демеймен.
1: Гералт көңілі бір қысымы болып, қызыға қарап қойды.
0: Бұл қылықың алдамшылық емес мұ? Түнегінгі ішіңіз мұ хел үз кетедіған еш тада?
1: Бұтты, деді Гералт ақыр.
0: Мен о ішілеріңі пүтілләй, оң түп кетей. Әмді сәндің бір ішіні сорап бақай. Петти паттәк, мұшындақ 100 абройлық аялланың үйді мұ, вески боламды. Болса, бір әр ромк ішіп алған болсам, бешімнің ағырқы қойып беретті.
1: Скарлетт кейінігі қайрылып, пұтының ұшыды меніп ашқанғы кірді. О ердегі ішкапның іші де, Петти пат ғамма ұшыдың кеткенде. Яки кетай дегенде бір ютымдың ішіп алыдыған бір бұтылғы вески бар еді. Мелания білән Скарлетт о харақны ұшыдың кеткені давалайдыған дора дейшетті. Шу тұрқыда Скарлетт ғалыпла тәк кедейіп кетіп ататты. Дадысыны қолдырлатқаны үшін қылчы нұмыс ес қылмайтты.
0: Әмді о ғайвәчі құтылла Эллинға әр қанчы ечітіп қатясы му, Эллин оны ялған кәптәп ішенмейтті. Әмді о Атлантада давамлық тұрып қалдыған болды.
1: Бұның ден кейін немі қығыз кәс қыла алайды. Петти Патхинімнің таза мәуқасы ұқ. Шоңы оны баш құрып ме кетелмейді.
0: Скарлетт ішкаптың арақ білән ромкені еліп, кәлгісідікі ажайып мәнзірләні қияс қылғыны чә бірдәм тұрып қалды.
1: О, өзін құды шырылдап су иқып тұрып атқан өстәңләнің бойыда. Чырайлық тақ жыраларда жығылышты ойнап атқан дәк. Зияпәтләді таңсылады көңіл ечіп атқан дәк. Пәйтуллағы түшіп сыртлады саят қылып атқан дәк, кичік ресторанларда кәшлік ғыза яу атқан дәк ойлап кетті. О, мұшы пағалиетләнің әммісігі қатнасам, әмі адамның көзі мәнді болса деп қиял қылатты. Тоқтырханыда азырақлы ішқіп қойсам, әрләнің әммісі менің кәйнімдің чықмайды дегендәк шерін қиялады болатты. Әмді о, тоқтырханладың безар болмайдыған болды. Әрлә кесел болып қалғанда асан ая жалындыған болып қалуды. Ашындақ чағлада ұла құды бош ерғытып қойса торықлап түшідіған алмығы оқшаш, зерек қызланың алқыныға асалы түшіді. Скарлетт адамны қайты рухландырдыған арақны көтіріп, дадысының қешіға маңды. Кетіп етіп, мәшғур оқара айлысының беші болған дадысының түнігінгі елішті бәрдашлық берәлмегені үшін мың мәртәм рәхмет етті. Ва туйықсызла, бұл іш білән рет батлерінің мұ мұнасеті болышы мүмкен, деп ойлап қалды.
2: Өрмәтлік радио аңлығычыла, Алабат қанала Мәркізі Қалық радио станцының радио күтіпханысы программысы. Мән Мәхлия Ибраим. Радио аңлығычыла, біз бүгінгі программымызда Рахман Мамут тәржімі қылған Америка язғытсы Маргарет Митчелның «Әнсіз еллердеке назының» намлық романыны аңыттымыз. Яқтырып аңыға ісіләң.

ватканлыгымны сорапсыз. Скарлетт сәл әндеше белән ойлынып калды. У өзінің хақиқи ой пикірін оныңдан юшырдыкенде, бу әхвалда Милания оның көңілдегіні білемді. Менің көңілімдегіні чу? У ішкіміздің гумалынып қалған бұды ұя? У хатни көзге техімі еқін әкелген еді, қоллары техімі тітіреп кетті. Ахырын оқығандын кейін сәл хатырчан болды. Сөйімлік мәхбубем, юшырды дейілдіған болса, сізнің менің саламатлығымдың, рои жәтке теңір қашларымдың әнсірмәсілікіңіз үшін хатны чон қорақ язмығалықымдың болсы керек. Мән сіздің ешінімін ешір алмаймен. Чүнкі сіз мені бәхмі чон қор түшінісіз. Мәндің әргіз әндіш қымаң. Мән ярланмадым, ағырып мы қалмадым. Емек ішмекем яқши. Раат ұқылайдыған карватымы бар. Бір әскер үшін бұныңдың артық тәләпмі болмайды. Бірақ, Милания, жүркімді нұрғын еғір ойқиялырым бар. Сізге жүркімдегі гәпләні түкіп әргім келеді. Яз кіргендің бері кечелері ұйқым яқшы әмес. Чырағла өчіп болғандың кейін мұ қелі ұзақычы ұқылай алмай, асмандегі юлтызаға қарап етіп, сән бұй әргі немішкі кәлдан ашылай вәлкіз. Кем үшін ұрыш қылып атысан деп, өзімдің өзім сорап кетімен. Әлбәтті, нам атақ вә шан шәрәп үшін әмес. Ұрыш паскіні нәрсе. Мән болсам, паскіні нәрсін яқшы көрмеймен. Мән әрбей адам әмес. Зәмбірәктің өзімге шәрәп мі іздімеймен. Әмма бұ ерге кәлдім. Сәхралық бір китап баз едім. Ұрышқы қатнешімен деп кәлдім. Лекен Мелания, әрбей сигналла менің қинімдің қызы талмады. Джан домбақлары пұтларымны медірлі талмады. Мән біздің сетілғалықымызны, жәніпліқланың тәлві нәпсаниячіліклері тәрпідін сетіліп кәткәлікімізні ені қиыс қылып атымен. Біз біріміздің шымалықының 10 адамге тетейдіғалықымызға. Пақтымыз білән бүтін дүнияғы өкімралық қылыдығалықымызға ішініп кетіптіміз. Бізіне біздің үстімізді тұрған, біздің өрмітіміз вә итқадымызға ерішіп алған аш адамлар сетіп етіпті. Бізіне пақты патшайы, құллық түзім, штат оқуқи, өлгір шымалық алвастыла дегендек құруқ, чырайлық, бір тәрәпілмілік кәплі білән тұйық елгі башлапты. Мән қарватымды етіп тұрып, нем үшін ұршуаты мән деп өзімдің өзім суал сорған чағларымда, штат оқуқи, пақта вә кішкімдің тәрбие білән сыңып кеткен шымалықлаға нәпірәтіліш дегенлі көз алдымғы келеді. Әмма бұл нәрсілінің менің ұрышқы қатнышымғы сәп бола алмайдығалықыны білемін. Яны бір тараптың 12 каучук тарихи кентідеке ақ төріклік өйліріміз. Кечеләді ай нұрының төріклінің арлықлырдың өйләгі түшіп тұрышлары. Ішік алдыды етіліп кеткен чырайлық гүллі. Ян тарапыдеке тамғы ямышып кеткен өгімәш гүллінің әң ұсық чағладымы адамге салқылық беріп озырлан тұрышлары. Апамның шу ерді олтырып еңні ішқылып атқалары. Құлланың етіздің еріп қайтқышы әйтішіп атқан нақшылары. Құдықтың су тартып атқан шығырықның ғычырлашылары. Чоң елдің дәрия бойғычы созылған кевәздіклері көз алдымғы келіп алыды. Мән бұ ерге әнішу нәрсілі үшін келген едім. Қиялымда өлім, азап, шәрәп вә әр қандық бір адамғы қарта өшмәлік ек еді. Бұ бәлкім вәтән пәрвәрлік, айылә вә юртқы болған мұхәббәтті. Бірақ Милания, бұның әхметті башқы қиялаға қарғанды чоң құрақ. Юқырды етқалырымның әммісі, мән құрбан берішкі раз болған нәрсілінің, мән қызғын сүйдіған аятның символы қалас. Мән бұрынғы, мән әң яқш көрдіған ашқыл аят ұсулы үшін, тәғдірімнің қандақ болып кетіштін қәтті нәзір көрәш қылмақ жедім. Мән о арзуымның әмді кәлмәс кетіп қағалықыдың бәхмі қайғырымен. Чүнкі, азыр біз мәлі ғалбы қылайлы, яки еңілайлы, әр ішкісіді о нәрсілердің оқшашлы мәхрум болымыз. Әгер біз бұ ұрышты еңіп чықып, шерін қияларды болған пақты патшалықыны бәрпа қылған алаттымы, біз бәрбір еңілген болымыз. Чүнкі біз ұчағда башқы бір милләткі айынып қалымыз. Бұрынғы теніш қатыр жәм тұрмыш ұсылырымыз мұ, шының білән тәң йоқылуды. Дүния ішкімізді қиқып, пақты сетіп алымыз дейді. Біз мұ, өзіміздің байымызды ейтіміз. Ұчағды біз мұ оқшашлы шымалық алвастыладек, мәнбәт үшін өзімізді ұрыдыған, нәпсіміз мәңгі қанмайдыған. Әмі нәрсе тауарлышыдыған болуды. О нәрсілінің әмісі біз азыр нәпірәтілініған нәрсілі. Әгер біз еңілсәк жу? Милания, біз еңіліп қасақ жу? Мән қатардың, әсірге түшіп келіштің, әтті өлімді мұ қоқмаймен. Қорқыдығыным, ұрыш түгігенден кейін бұрынғы дәуірімізге мәңгі қайтып бар алмаслық. Мән ашу дәуірге мәнсіп.

qoydi. Andin ruhluq qaldi pələmpəgi qədəm qoyub, yerimiqə kəlgəndə dəhşətlik bu uruş axırlaşqanda deyən naqşıqı xınşıb mandi. 12-ci bab Uruş davamlışı vatatdi. Көп жаңла муаппақетлік болды. Әмма кішілі бұрынғыдәк ғалбілік жаңдың ені бірні қылсақлы ұрыш түгейді. Шымалықла қорқыншақ дегендік кепләні әмді қылышмайдыған болды. Ола шымалықланың қорқыншақ әмәсілікіні. Бір жаң білалла оланы еқті бәткелі болмайдығалықыны түшініп қалған еді.

Бірақ генерал Морган білән генерал Форестінің қомандалықыда теннис білән бол ронды қылған ішкі қетімлік ғалбілік жаңу, шымалықланың армейсіні тармар қылған олжы қатарды мақтанышқа әр халды әрзейтті. Әлбәтті, бұл ғалбі қелі зор чықым бәділігі келді. Атлантадыки әр қайсы доқтырханла білән, бәзі ахалыланың өйлері ярдарла білән тошып кетті. Шуның білән, техімі көп аялла қарлық киімләні кейшкі башлады. Окланд қабірсталы қыдымы жәңчіләнің қабірлері көп ешкі башлады. Жәніп іштіпақы өкіметінің пулының көрсі адам чөчігедек дәрежеді чүшкі башлады. Стимал бұйымларының бағасы мұ шеддет білән өрлі вататты. Ақ он, әм қыммәт, әм тапма қиым боғашқа барлық нәрсілі қонақ оны да пүшірлатты. Гөш тұқаларда қалы гөші йоқ дейерлік еді. Қой гөші мұ наайты азлы сеталатты. Қой гөшінің бағасы мұ наайты йоқыры болып, пәкәт байларлы сетавал алайтты. Яқшы ере, чошқы гөші, тоқы гөші вә көктатла хил етерлік еді. Шималлықла жанып-лықланың портларыны текімі қатты қамал қылып алғашқа, қәхвә, тавар дұрдун, әрхіл киім кечеклә, әттірлә, әрхіл киім моделлерінің китаплары вә башқы оқышлықла интайын аз вә шүнчілік қымәт еді. Әң әрзан пақты рәхлерінің бағасымы өрләп кетіп ататты. Адәтке айылының аяллары қымәт рәхләні сетевілішкі құрбы етмей, коны киімлеріні өріп тікіп кейшедіған болды. Узын ел өгізләді топы бесіп ятқан рәх тоқыдыған дұғаланы әп түшіп, әр қыл рәхләні өзлері тоқып кейшді. Ауам халық, әскерлә, аялла, балыла вән негірланың ұчыларда өзлері тоқыған рәхләдің тіківаған әр қыл киімлі көрінішкі башлады. Әмі доқтырханларда хенін, каломил, әпюн, йод дегендек дорыла интайын кәмчіледі. Дағы білән ақ хәсләмі йоқ, босы му интайын қымет еді. Шылтып болыңғалыры ташлып етілмейді. Доқтырханлады ішләйдіған аялла өйлергі апырып, юйоп, құрытқанден кейін дәзмал селіп, башқы ярдарланың ярлыларыны теңішкі шылтәтті. Тұл құтылық қапсыдың еңілі құтылып чыққан Скарлет үшін ұрыш мәзгелері адамны хошал қылыдыған вә рухландырдыған мәзгел еді. Қорсақтың, киім кечеклердің қысыл ішламы оныңғы анчы азап тойылып кәтмеді. О, бепайан зімін қойныңғы қайт-қайтып барсыла, әр қандақ шарайтқы көніп кетәләйтті. Скарлет мәнісіз вә ешқандақ өзгүрішсіз өтіп кеткен бір еллі қайатыны әсләп, азырғы қайатының шүнчілік көңілік, өзгүрішләмі шүнчілік тез, шүнчілік көп болу атқынға іш-іштідің қошал болатты. Оның үшін әр күні әттігенде еңі бір хаяжанғы толған күн башланатты. Еңі-еңі адамла білән ұшыршып тұратты. Ола оның білән сөзләшкісі барлығыны етішатты. Оның таңдасыз гүзәлігіні тәріплешетті. Оның үшін жәңләді хаятыны құрбан қылыш пұрсәтлерге ерішәлісі, өзлеріні бәқтілік санайдығалықыны сөзлешетті. О, Ашлейні хаятының әң ақырғы бір нәпсі қалғычы яқшы көрді. Бұның де кәп йоқ. Лекен, о, әқидісі, оның әрләні өзгі көйдіріші. Оланың өзгі тәләп құйышларға ешқандақ тосқылық көрістелмейді. Урышның давамнышы арқы сәптіке адамларға қайды юсылларыны бір жәтке қайрып қойып, іздімайы алақыны ашқары еліп беріш порыстыны яртып беріп ататты. Бұныңдың қиырлап қаттық чөтішкі башлады. Ата аныла ят әрләнің қызларыны іздеп келіші ватқалықыны дайым көріп тұрдыған болды. О әрләнің я тұныштұрш кеті йоқ, я салайды ені қамас еді. Тихи, о қызла ата аныларының алдыдыла, о әрлі білен қолларыны тұтшып, ол тұршып кетәтті. Мервитер ханым еріні той қылғандың кейін сөйген еді. Азыр оның қызы Майбел Пакар Пидайы әскер Рени Пекарт білен сөйші ватуды. Бұны көріп, о өзінің көзлерге қандақ шансын? Бұлып му, Майбел апсының көріп қалғындың қылчы қежіл болмады. Бұныңдың Мервитер ханым текімі чөчіп кетті. Рене оның білән той қылдығалықыны, азырның өз ділі есімі, о мұмайның рөйі алатыны әстіге кәлтір әлмейді. Мервитер ханым, жәніпнің әхлақы жәті қаттық түшкіліп кетіп атқалықын ес қылышқа, вә дайым кішіләні ағақландырушқы башлады.
başqa ata-analarmı onun pikirgə qoşulışdı. Onlar bunun əmmisini urışdın körətdi. Bıraq, bir həptədən kiyin, cəndə ölüb kitəmdu, ya ki, bir aydın kiyinmı? Bunu bilməydiğən ərlə, özləri yaxşı gördüğən qızlarının ərkilətmə isimlərini bir yıl saxlap, andın çağırışqı kütməkdi. Urışdın ilgirgəgi oxşaş, qızladın uzaqda cavab ilişqi texmi taqat qılalmaydı. 3-4 ay işçidila, toy vaxtını bekitişini tələb qıladdı. Qızlamı, yoqır təbiqinin qızları yigitlənin tələblərini üç qitim rət qılıb, andın cavab verdiğən adətlərini bilişsimu, onun bilən karı bulmay, birinci qitimdala aldırab, maqul deydiğən buluşdi. Bu, qeyri-normal əhvallarını körgəndin kiyin, uruş Skarletqi texmi qızqarlıq toyulışqı başladı. Sestralıqnın paskini xizmət şikərlikini, daq uğraşının qiyirliqini demisə, uruş mən göy davamlasımı o qorqub qalmaydı. O, hazır doktorxandaki işlərinin həmmisigi ögünüb gətdi. Çünki o yer adamlı xoşal qaladığan acayip könüllük ov meydanı idi. Tayançsız yaradar əskərlər onun cəlibkarlığı bilən onun şərtsiz iştaat qılışatdı. Ulanın yaralarını tinib, yüzlərini yuyub, yastıqlarını tüzəşdürüb, yelpigüş bilən yelpib qoysanızla, ula sizni tezli yaxşı görüb qaladdı. Ah, məni siz ötken bir yılğı seliştirğanda bu yer nemi deyən rahat? Scarlett hazır Charles bilən toy qilishdin ilgirki altiga qaytıb atatdı. Charles bilən toy qılmagandak, onun ölümünün zərbəsigə uçurmagandak, Watney tuğmagandak hissiyatı idi. Uruş, toy qilish, bala tuğuşla royi halatiga, çırayğı qılçı təsir körüstəlmagandak. Bir az bosmu özgürüş yok, ilgirki dəkli idi. Onun balısı ba. Lekin onu qızıl qışlıq öydeki aşı adamla baqıdı. Hatta bazdı o onu unutup mu qalıdı? Hazır o ideya və hissiyat cəhəti burunqı Scarlett. Həmmənin közü çüşüdüğən burunqı sahib cəmal idi. Onun ideya və hərkətləri burunqı halıdıgi yanğanğı yarışa, paliyet ziminimu burunqıdın nurğun kiniyib kətkən idi. Әмді о, петті амманың достырының ғайветлерге пісент қылмай, той қылмыған чағдекедек әркен әркет қыл алайды. Зияпәтлерге тансылағы бар алайды. Чәңчілі білән атменіп, сұртлағы чықы алайды. Әтті ола білән чақ-чақмы қылыш алайды. Иш қылып, қыз вақтыды қыл алайдыған, ішланың әмісіні қыл алайды. Әмма үстіде еңілі қарлық киімлер бар. Оны селевәсімі еш кәпәмес. Lekin onda qilishqi Peti Pat bilan Melaniya ölsimi qo'shilmaydi. To'lxotdan turibmi, qiz vaqtidagidek go'zal tursa, yana ularni ranjitib nima qiladi? Ular uning oldini to'smisilar, uni xijolat qilmisilar, o'yinini o'ynab qiladiganini qilib yuraveramdi. U shuning rozi. Uning ustiga uning chiroyi hamma odamning voy deb turishlarmi uningga yetib oshidi.

0: Мен таллам, мене. Секот үшінла тәсіқлінді. Үш минутта исабатыңыз кірді. Асалла, нақпыл алалайсыз.
1: Тешіміз пал-пал, ішіміз қал-қал. Қарыз білен қарыз қайтырымыз. Өпкемізді ішчеден қақуды.
0: Мұкапат пөлі тарқытылған аман, қарыз қайтырмен.
2: Құлақны кесіп, қосақны яма аш деген шуда. Күллер хақиқатан тәсті өт атуды.
3: 90 жылларда туылған 3.6% кишінің инабәтлік қарызының қарәлі дайым өтіп кетеді. Оның үстіге қарыз білен қарыз қайтыруды. Ұла әм стимал әуісіні иғалмайды, әм қарыз қайтырышқа құрбы етмей батыды.
0: Бір күні көзімні шындақ ассамла, қарыздырым бірақ түгеп кеткен болса, әміне қайтыдың башысам деп бәхмі арзу қылымен.
4: Сіз қайтыдың башылсыңыз болуды. Қарыз білен қарыз қайтырышыны тоқтытып, қарызыңызды рәтләп, қарыз қайтырыш планы түзіп, идраки істимал адетіні етілдіру. Сетіп алалайдыған әмілі күчіңіз болсын, сетіп елішіні рәт қылыдыған кәскелдікіңіз болсын.
0: Ұзыңғы үгірішіне бәк яқшы көрмен. Таз бір үгіріп, рәтін әйчу.
5: Өзіз бітті маңа мән дәпіні меніп кетті мән. Маны бұл таши олды өз бітті мен ішінен сехри күчей.
6: Мән әр әптінің ақырда тағдала, ормалық яки бақча. Чығыр юллады маңа мән. Пияды мен іш, мені башқы бір дүния білен. Техім яқшы өзім білен ұшчырашдыруды.
7: Яшлалы қияғы ямышны яқшы көрді о, деп кім дәйді? Әр қитім мағдырым қамығычы ямашқан, әр қитім өз рекордымны бұзған. Болып мо, әң юқыры пәліге чыққан ашу дәқиқыда, ашу бәрдашық берішінің әхметті мені мәптің қаладым.
8: Сұртта аптап немедіген яқшы?
9: Йол бұйнан мәнзірсі немедіген гүзел?
10: Ауа немедіген сап?
7: Юрыңла, сұртқы чықып, сап хавадың қанғычы нәпәс алайлы.
11: Бәк қалтышкен.
12: Қандақ дейсен?
11: Қайсы күні бір тойдышкімізіне жігіт қызының алдыда гүл көтіріп мүйішқа орлаштырған. Тойны тәбірікләйліған гәплерін даңыла дегенде, инчықлап тұрып, тойынлағы мұбарек осын деген гәпіні аран дейелдім. Лекен гүл қыз.
13: Мән гүл бәқтілік болыңла, бішанла баш, айықынла таш болсын.
11: Гүл қыз, сән бұ гәплерін нәді өгенген?
13: Китаптың.
11: Түнігі малым біздің бақчыға апырып ойнатқан бәк-бәк гүзелген.
12: Гүл қыз қандақ мақты дей?
13: Кәлді бахар, күлді ғынча, көңіл яйырды, гүл ішқыда ақандан ұрып, бұл-бұл сайырды.
11: Бұ қайсы кітапты кеп боп кетті әмді?
13: Бұ мәқпі, дәппә мәймә.
12: Гүл қыз әмілетті әміні дәппәді. Қара, білім деген күлләп, айлап топлындыған нәсі. Кітап оқыш адетіні етілдіргенділі андың гәпіні оңлап қылғылы болуды.
11: Көп китап оқыш оның мәқпиетліккенде?
12: Тоғырдайса, көп китап оқыш, яқш китап оқыш керек. Жүре, мән сені китапханыға апырып келей.
14: Өзіңіз асырсыңыз, яштырысыз, асырмысыз, қайрып кетсіз. 3888-елік бұл сауғат құтсы ұланымызды дәрхал көпчілікі ел ап беріміз.
15: Бұры ясачы тоғырдайды. Әр күні түн ерміғачы телефон ойнаймыз. Шуңа чоқым, Әң қымбат тері асыраш бұйымдарына ішілтіш керек.
0: Кәшлі қызада көшмай көп боп кетмісін. Қырындашла күтінішіні білейлі. Пивіға алқат, кока-колаға қантепер қошайлы.
15: Компьютердің алдыда бір күн отырыпты мә азырақ кисан тофер іші болай. Кавап еп бәк тойып кетіпті мә азырақ инзим ішімдік іші болай. Ішіміз сүрсе докторханыға бағыма іш сүрішіні тоқтытыдыған, төмір толықлайдыған азырақ доғыр істекілі болды.
16: Ойжы, мән бұламай қалдым.
17: Қарысығы күтініш сағламлық қызиялық.
0: Арақ тамака вә әдідің зияда көп еп ішін ташылғандың бұян, зекнім алайда ұрғып тұрдыған болды.
16: Біярам болсам докторғы көрінмен, әмді әргіз мұ қарысығы шықымаймен.
15: Түнімеймен, ұқлаймен. Қануниетлік тұрмыш әң яқшы күтінішкен.
18: Мән нұрғын іш қызметіні башқұрып, миллионла байлық ярты батыма. Ішіні мәнке, қаным көчі баштап шұрыш, қарханычыланың дәсмайысы.
7: Kişiler beni çolkan deydi. Tamaşıbırlar, mestanlarım beni alkışlaydı. Ama ben kanun bu içi baş tapşırışının senet sahasındaki en mühim desma yemişkenlikini unutup kalmadım.
18: Менің бейвасты көрсетіш үйін сансызлыған кішілер көңіл бөлдіған қызық нұқта. Мен бір иғыз кеппілерла стималчыланың көңіл нұқта алаймен. Мен бейвасты көрсетіп мал сатқычы, ханым бөйтше баштап жүріш, тижаретнің яқшы үрішінің алдын кіші әпті. Мен бұны білемен.
7: Сіз чолпан бұл үш білен бірге, алды білен бір пұқыра. Муапкет қазыш үшін алды білен лайықатлы пұқыра бұлышымыз керек. Ханым бөйтше баштап жүрайым.
0: Yeme içme işini uqtatqan ata-ananğa mushundaq javob qaytıramsa?
1: Adem sendek döt olam dey.
2: Bazılarga ballıq davri bir ömür melhem bolsa, yana bazılar ballıq davrida çalı qalğanlarını bir ömür tirişip toluqlaydı.
5: Başqa jaytki mektepläge imtihan bäme. Çoqum yenindi qamsan bolmaydı.
0: Tallaw beremse. Senin şu toy kılış uzağının işi mi?
9: Ben bu olay yaşı göğüde yaşa çıktırışmadım.
4: Atanlarının ballarına köyün işi ömürlük buludu. Lekin atanlar mı ballarına örmetini kılıp, oy fikirlerini kulak silip anlap, onlara işin işi ilham medet bir.

0: U yan telefon oynamoqchi bo'lsalar qo'liga berdi ekan. Inim doim qiziqarli qisqa videolarni ko'rdi. Hamda qisqa videodagi blog egasining gapini ugunadi. Hozir diqqatini yig'olmayotdi. Topshiriq ish deganda doim diqqati chechilib ketadi. Hadislar qisqa videodagi qiziq so'zlarni qiladi yoki topshiriq ishlagach to'r naqsini g'inishaydi. O'xshashlar balaning qisqa videoga maslan bo'lib qilish masasiga yo'l qo'yotgan yana Xibi xandandagi Xavxonim bor. Xavxonimning qizi hozir to'liq o'tir maktabda o'qiyotdi. Uning ilgari matematika natijasi ancha ko'ngildagidek emas edi. Boshqa fanlardagi natijasi yomon emas edi. Biroq qisqa videoga berilib ketgandan keyin hozir har qaysi fanlardagi natijasi bir xil tushib ketdi. Xavxonim muxbirga mundoq dedi. Qizim hozir faqat hafta oxirida uyga qaytadi. Lekin maktabdan qaytib kelsa, karvatda yetib yon telefon ko'rdi. Natijasini tuvalab ketishiga qaraganda, men uning jismoniy va ruhiy sog'lomligidan tehim ansirayman. Ta'til qo'yib pasla uyda qisqa video ko'rdi. Savoqdoshlari bilan sirtqa chiqib o'ynamaydi. Ishmijoz bo'lib qoldi. Ko'rish quvvati tuvallab, eg'irligim yiniklab ketdi. Bundoq ketaversa qanday qilish kerak? Jiangsu Nanjingdagi Chindanning balasi bu yil amdini 3 yoshga kirgan bo'lib, qisqa videoga maftun bo'lib qolgandan keyin eng yaxshi ko'rdigan cho'chak kitobi, karton filmlarni mu ko'rmaydigan bo'lib qolgan. Apsi mundoq deydi. Ilgari men uyga qaytib kelsamlar, u meni o'ziga amra bo'lib kitob ko'rishga, kubik tizishga chaqiratdi. Yaqindan buyon bak g'alva qildigan bo'lib oldi. Manga chaplishib kelib, yon telefon o'ynayman deb turib oldi. Bu haqiqatan odamni andishiga soladi. Yosh o'smirlar ko'ktoshliq kitobi Jungo quramiga yetmaganlarning aloqa to'ridan foydalanish dokumentida ko'rsatilishicha, quramiga yetmaganlarning to'rg'i chiqish nisbati to'yinishga boshlagan. Muxbir tekshirish davomida yana ko'p qism quramiga yetmaganlarning to'r qisqa videosini ko'rganda yosh o'smirlar andisini oshmaydiganligini bayqadi. Bir qism quramiga yetmaganlar qisqa videodan o'zini tortish uchun yosh o'smirlar andisini qo'llanib baqqan. Lekin uzoq o'tmayla tashlab qo'ygan. Chunki u mening ko'rish vaqtimni cheklab qo'ydi. Vaqt bak qisqa. Uning ustiga yosh o'smirlar andisini yo'l qo'ygandan keyin ichidagi mazmunlarmi yaxshi bo'lmay qoldi. Men ota-onamning kimlik nomerini yodlab bo'ldim. Yosh o'smirlar andisini olib o'tish menga nisbatan ozroq mutasammis. Dedi Xibi Baodingdan kelgan bir to'liqsiz o'tir maktab o'quvchisi muxbirga. Yosh o'smirlar andisidan ajib o'tgandan keyin yishig'i mos kelmagan chaqini qisqa video mazmunlarining quramiga yetmaganlarning jismoniy va ruhiy sog'lomligiga elib kelgan salbiy ta'sirga sal qarashqa bo'lmaydi. Hatto oldinib qilish xavfimi mavjud bo'ladi. Qisqa videodagi nochar mazmunlar jismoniy va ruhiy sog'lomlikka og'ir ta'sir yetkazadi. Nemishqa quramiga yetmaganlar qisqa videoga mastan bo'lib qoladi. Beijing Sifan Dashusi qonun shoyanining professori Liu Deliangning qarishicha hozir qisqa videoga maftun bo'lish nihoyat umumlashgan ijtimoiy hodisa ekan. Chunki qisqa videoning o'zi qisqa ham sarxil bo'lib, ijodiyatda o'xshash bo'lmagan kishilarning qiziqishini tutalaydi ekan hamda hisoblash usuliga asosan qaratmiliqi bo'lgan holda tavsiya qiladi ekan. U quramiga yetmaganlarga emas, quramiga yetganlarga mo nihoyat jalb qilish kuchiga ega hisoblanadi ekan. Beijing Daoshusi psixika va bilish ilmi shoyanining dotsenti Zhang Xin mundoq dedi. Quramiga yetmaganlarning qisqa videoga maftun bo'lib qolishining asosliq sababi real turmushda ba'zi ehtiyojlar qondirilmagan. Masalan, hamrolari bilan bo'lgan munosabatda qo'llash yoki illiqlik his qila olmaslik qatorliklar qisqa video orqali bu bo'shliqni ma'lum darajada to'ldirgan. Shuning bilan bir vaqtda qisqa videoning vaqtida inkas qaytirish alohidaligi bor. O'g'inish uzun jarayon bo'lib, vaqtida inkas qilish qila bo'lmaydi. Vaqt uzargan seri ular diqqatini qisqa videoga qaratishni xohlaydigan bo'lib qoladi. Undaqta qisqa videoni uzun vaqt ko'rish quramiga yetmaganlarning psixik sog'lomligiga qanday ta'sirlarni olib keladi? Zhang Xin mundoq dedi. Qisqa videoni uzun vaqt ko'rganda quramiga yetmaganlar vaqtida inkasga erishishga odatlanib qoldi-da, inkasga kechikib erishishga bardoshlik bera olmaydi. Bu quramiga yetmaganlarning diqqat e'tiboriga bir qadar cho'ng ta'sir ko'rsatdi. Bundan boshqa quramiga yetmaganlar ba'zi mos kelmaydigan mazmunlarni farqlandirishga amalsiz qilib, qisqa videoning ta'siriga tiqimi oson uchrab, ularning qimmat qarshig'i ta'sir yetkazishi mumkin. Beijing shahri Yingke advokatlik o'rnining advokati Yang Min mundaq deb qaradi. Uzun mazgil qisqa video ko'rganda quramiga yetmaganlar bu xil azoda oddiy muhitga cho'kib ketib, tirishib o'rganishni xohlamaydi. Shuning bilan bir vaqtda qisqa video ijodiyatchilari ko'p hollarda texmi ko'p iqim miqdori uchun kishilarning diqqatini tortadigan bosh tema va mazmunlarni ijod qiladi. Soni ko'p bo'lgan qisqa video ishlaguvchilarining saviyasi tekshiramiz. Kuchur miqdori ko'p, murakkab. Mushundoq ketaversa, quramiga yetmaganlarning to'g'ri qimmat qarshi turg'izishiga mu ta'sir yetadi. Advokat Liu Jimondaq dedi. Qisqa videoda odatda tez ritmliq ва гыдыклыгычы мәзмунлар ишилтилиду. Курамыгы yetmegenlarni асылы хумар кып койду. Өгүнүш, һәркет катарлык башка пайдалык фаалиятларга сал карайды. Шуның белән бер вакытта узун муддат кыска видео көрүш кишләрнең диктыны җыгалмаслыгын келтирип чыгарып, өгүнүш ва хезмәткә тәсир яткызышы мөмкин. Кыска видеога зыяда берилеп китеп, юздыраны иҗтимаи алака ва һәм төрткилеге сал караганда реал дөньядан аерылып келишне келтирип чыгарып, курамыгы yetmegenlarni галита кып койышы мөмкин. Bunundan başqa qısqı videoda yana zoravallıq yoki şəhvani məzmunlar bolışı mümkin. Bu məzmunlar quramığı yetməgənlərinin psixiki sağlamlığına əğir təsir yetkizədi. Dedi Ludi. Ata-analar, məktəb, cəmiyyət və ictimai əlaqə süpsidiki hər qaysı tərəflər birləşib quramığı yetməgənlərini naçar məzmunların ziyankeşliyindən qovdaş üçün ortaq tirişçilik göstərməsi kerak. Ludi mündaq dedi. Tüzüm qatlımı quramığı yetməgənlərini qovdaşnı yenimə küçəytib Nazarat qılıb başqırışını küçəytib, qanunğa xilaflıq qılğanlarını cəzmən sürüşdürüş kerak. İctimai əlaqə süpsi özünü nazarat qılıb başqırışını küçəytib, texmi qatlıq qayda tüzüb, nacar məzmunların tarqılışını çəkləb, quramığı yetməgənlərə ziyan yetkizişini azaytışı kerak. Məktəb və məhəllələr quramığı yetməgənlərə bolğan tərbiyəni küçəytib, quramığı yetməgənlərin qısqı videoğa məstanı buluşunun zinini texmi yaxşı tunışığa yardım verişi kerak. Ən mühimi yanıla Ата-аналар өзі үлгі болып, кітапны көпірек оқып, ян телефонға аз қарап, чакыны қысқы видеоны көрмей, құрамық жетмегенлеріне муапық мәзмұны таллашқа жетекліше керек. Леуджи мұндақ тәкліп берді. Ата-аналар балаларының қысқы видео көріш вақты вән мәзмұныны әстайлы назарат қылышы. Әмді зөрір тепілғанда, оларғы муапық мәзмұны қандақ таллашқа жетекчілік қылышы керек. Мәсілен, айлады бір алайы көріш вақтыны бекітіп, Балларның ян телефон вә башка рәқәмлек таратқу вәсиләләрен зияда эшләтүдән сакланыш кирәк. Шуның белән бер вакытта балларның экран вакытын чәкләш. Мәсәлән, ян телефон кулланышчан программасы, торгы чыгыш кыстырма детале катарлыкларын тәсис кылыш, әң ядролык богыны яныла балларның өзен контроль кылыш иктидарын етелдүриш. Балларга өзенең аяҗынын кандай контроль кылыш, өзенең хәрәкәте вә адатын техим яхшы башкаруш тугрысында тәрбия бериш. Чинхуа дашусы ахпарат ва таркыты шөйенінің доценті, әхли таратқылар тәтқиқат мәркізінің муавин мудири Чан Чаули оқшашлы мұндақ деп қарды. Құрамығы жетмегенлерге қаратылған таратқу сапасын етілдіруш ва өстірішті, мәктеп ва кәсби затланың қатнышығы тұғыр келіплі қалмай, айлының құрамығы жетмегенлерінің өз бетілшедеке мұйым-мұйыт бұлыш ролыны техмі жари қылдырушқа, ата-аналарының күнділік тұрмышта етілдіруш ва етекләшке әхмет берішігі тұғыр келеді. Yaşı ösmürlər əndisi mükəmməlləşib olanmadı. Ata-analar öz ülgü buluşu kərək. Muxbırının iqilişcə, supa məzmununun quramıqı yetməgənlərinin sağlam üsbitləşiqə paydalıq buluşuqı kapalətli qılış üçün hər qəs çoğun supularımı münasib tədbirlərini pahal oturğu qoyğan. Doyin supsının alaqıdar məsuli muxbırğı mündaqdadı. Doyin, quramıqı yetməgənlərini qoqdaş məxsus xizmət qürpüsü iştin burun aldın iliş, iş davamıda nazarət qılıb baş quruş, İştin kin bir tərəf qılış qatarlıq qalqılarını qatdıq gözütüb, aldını elib torğı çıxırılğan köp xil xətərni kontrol qılış taktikisi arqılıq, quramığı yetməgənlərinin hüquq mənfəətiki ziyan yetküzüdüğən, quramığı yetməgənlərinin cismani və ruhi sağlamlıqıqı ziyan yetküzüdüğən bəlgilimigi xilap, məzmun, tema və hesabat numurlarını çoğunqır qezib çıxdı. Alaqadar məzmun temalarını işqilişdən burun tosuş, cazdın çürüb öcürüş qatarlıq cazalarını berib, Алақыдар есабат нұмырғы мұнасып жаза беріп, құрамығы етмегенлерінің жисмани вәр ойы сағламлықыға тәсір еткізіш ехтималы болған начар мәзмұнларыны қаттық бір тіреп қылды. Бұнаудан башқа дойын, қышлық, язлық тәтіл қатарлық мұйым нұқтыларда начар қымет қарышы, түвәнчек йоқ чолпалланы қоғылышыш, рығбәтләндіріш қатарлық мәзмұнларға қарыта, мәқсус түзе шәркетіні қанат яйдырып, құрамығы етмегенлерінің сағлам торғы чықшы, бейхәтәр торғы чықшыға қапалатлық қылды. 2018-й ілі 7-й айда Доин Яш өсмірлер әндісінің тәжірбі нұсқысын отырғы чықарды. 2021-й ілі 9-й айдан башлап, Доин сүп тарихыдеке мәстаны бұлып келішінің әң қаттық алдын еліш тәдбірін елгі қойып, 14 яштың түән әқиқи ісімі білән ішілет күчілерінің әмісіні Яш өсмірлер әндісігі күргізді. Шынондың кен топлам ұқтыдары, ешіғы лайық мәзмұланы тәвісіе қылыш, авазлық ұздаш, көз асыраш әскертіші қатарлық, Қас ұқтыдарларыны арқарқыдын отырғы чықырып, құрамығы етмегенлерінің жисмани вә ройы жәттін тәрәқи қылыш вә дүния үстіді үздініш ехтияжыны қандырды. Өндедар қысқы видео сүпсе яш өсмірлер әндісіне іздеш арқылық яш өсмірлер әндісіне тез сүрәт ашқылы болуды. Әзір пәкәт паранлыш ішпетіге, өндедар яш өсмірлер әндісі, яки яш өсмірлер әндісі қатарлықларыны еллап, көкранлық қатны чексіла өндедар яш өсмірлер әндісінің мәқсус бетіге кіріп, бір күніп кібілалла яш өсмірлерінің әндісін ашқылы болуды. Яш өсмірлер әндісі елгі қойылғандың кен, өндедар барлық қадымлар көзіне кетеш, Vəsilər hüquq biriş, müstəqil məxbi numur, vaqt çəklimisi, istimal qilishni çəkləş, özrə türkü bulishni çəkləş qatarlıq iqtidarlarını hazırlab, qısqı video numurunun bütün körünüşünü qaplab, quramıq yetmigənlərini köp qıl qoqdaşını köp əytdi. Vaqt qulupini supa optimatik içib, quramıq yetmigənlərinin torğı məstanı bulub qilishinin aldın aldı. Şunun bilən bir vaqtda video numuri yenə kəsbli yenilik yaratıb, beyvası körüstüş hüquqi iqtidarını yolu qoydu. Yani ündidar yaş ösmürler əndisi astıda balılar vəsiler gıltımasını koşuluşka erişken dinkin, mol bivasti körüstüş məzmunudun qanğıcı uzurluna alaydı. Başka kısqı video spıllardaki yaş ösmürler əndisi doyin və ündidar video numur bilan oxşib getirdi. Muhbir, kısqı video spısını bir-birləp içib, bət yüzüdə yaş ösmürler əndisini içiş aşmasıqını əskertidigalıqını baykıdı. Kısqısın spısıdaki yaş ösmürler əndisigi kirgen dinkin, təvsiye kılıngan məzmun bilan Құрамығы еткерлерінің мәзмұнды зор пәріқ болуды. Сұпыда тәвсия қылыңғаларының әмісі, картон фильм, марып түрдікі оқыш ешідікі мәзмұнлар шкәлікіні көрі ағылы болуды. Декен мұхбір тәкшүрі шарқылық, Нұрғын балының чоңланың ян телефонда қысқы видео көріп, яш өсмірлі әндісінің өніміні төәліпті бәткәлікіні мұбайқыды. Нұрғын құрамығы етмегенлер, ата-аналарының үскінісі, ата-аналарының есабат нұмыры арқылық торғы чықыды. Әгер ата-аналар бұл жәдікі башқұрыш, контрол қылыш қызметіні яқшы ішілмесе, сұпа тәдбірінің пайдысы болмайды. Хазірғы мәселі шөке, әтті ата-аналарымы қысқы видеоғы мәптім болып қағашқа, ата-аналарының сөз әркеті құрамығы етмегенлерге яқшы үлгі көрістіш ролыны ойны алмай ватуды. Әмеліетті, ата-аналар тарапының башқұрышы әң өнімлік болуды, деді Люда Лян. Яш өсмірлер әндісінің жәліп қылыш күшіні ашырышта түп негізден айтқанда, Құрамығы етмегенлерінің қысқы видео көріш адетіні түшініш керек. Жан Шаули мұндақты дей. Құрамығы етмегенлер еші кичек құрамығы еткенлер әмес. Яш өсмірлер әндісімі адди сәпленген қысқы видео ішілтіш болмасықы керек. Хазірғы яш өсмірлер әндісі қоғдашыны чықыш қылып, көпінче иліш ұсулей тәпәккір әндісіні қолынып, хазірғы мәзмұнлардың құрамығы етмегенлерге қауіп еткізіш ихтималы болған мәзмұнларыны чықырып ташлап, Құрамығы етмегенлер топының сағламлықығы маскеледіған мәзмұнларыны сақлап қалмақта. Бұл құдды, сап-су, герчі сағлам болсы мұ, лекен тәмсіз болғыны қоқшаш. Жаңчалының қарышча, қоғдаш чәкләштің дерек бәрмейдікен. Қоғдаш білән тәрәқи қылдырышқа тән әхмет беріш кереккен. Шуңа еліш ұсулыны қолынып, құрамығы етмегенлерге үздіксіз яқ дегендің көре, қош ұсулының тәпәккүр әндісін алмаштырып, құрамығы етмегенлерінің әхвалығы қарап, техімі көп, Әлі аспетлік мәзмұнланы ярытып, құрамығы етмегенлерінің көп мәнбәлік ішілтіш ехтияжыны қандырыш керек. Мұшында қылғандыла, яш өсмірлер әндісінің жәліп қылыш күчіні әқиқи ашырғылы болуды. Яш өсмірлер әндісінің енімі еңілініп, мүкемәлішіп, құрамығы етмегенлеріні яқш көрішке жәліп қылдыған, ата-аналар актіп ашыдыған, ата-аналар ортақ ішілтіған үнсін ижадетіні үгініп, үз бетіліш бошлықыға айнышын үміт қылымен, деді Чан Чаули.
1: Бұрадар, сіз бұл бейхатарлы қалпыған неміш кей алмай токсикілік кесіп қойсаяз.
2: Сықта, бұныңға таз күн әлмедем.
1: Бұл бейхатарлы күшін әмәс ма?
2: Әк, аварчылық кендіп чу, чечімні байлы ясап қантым, бұны кейсем чечімні бес бұзы еті декен.
1: Әй, чач, әрқанч печат болсы ма, вәққа чыққанды башыны қоғды алмайды. Әмі бейхатарлы қалпыға алтылық пәйтті сізді әжәлік зәхімді сақлап қалды мәс ма? Ойлап беғе, қайсы бәкірек аварчылық.
2: Тора, бихатерлік мұйым. Токсикілік менгенде қалпақ кейшіні адет қылсақ болғырек. Бір яқшы адет көпейсе, бір чоң юшырын қауіпіне азайтыды.
3: Токсикілік менгенде бихатерлік қалпықыны тоғыр кейбедім. Бихатерлік қалпықы сізні қоғдайды.

Мәс адам башқаланы ұрып, ярландырып қойса, жауапкарлықтың халас қылышқы боламды. Алды білен бұ әқтікі дейлі мұсалы құлақ салайлы. Ван Шаочан идарысының чықшыға арақ ішіп мәс болып қалған Ван Фан ұшырап қалды. Ван Фан Ван Шаочанның алдын тосып, «Әй, сәнді тамағы ба мұ? Бір тал бері!» деді. Ван Шаочан оның мәсілікіні көріп, оныңы пәрва қылмасықты ойлап ішкілдіп тұрғанда, Ван Фан тұйықсыз оның яқсығы есіліп, бұрнығы бір мұш ұрды. Арқыдыла о Ван Шаочанны ерге еқітті. Ішкісі помдақлы ішіп кетті. Бір азден кейін Ван Фан тұйықсыз тоқтап қалды. Ван Шаочан дәрхал сақшыханыға телефон қылды. Шының білен сақшылар вақтыды келіп, Ван Фанны тұтып алды. Ван Шаочан мұ докторханыға еліп берілді. Докторханыда тәшүртіш арқылық Ван Шаочанның бұрын сөңіке вән бұрын ары сөңіке сұнғалықы мәлім болды. Іш өткенде кейін Ван Шаочан Ван Фан үстінің сот мәкімісігі дәва қылды. Ұндақта мәс боп келіп адам ұрса, зады қанун жауапкарлықыны үстігі аламды. Бұ дейлі мысалы, мәс боп қалған хоқуқ чықылғучының жауапкарлықы халас қылынамды деген мәсіліге четеліді. Әқтіліп қанун дәсторда бұ әқті бәлгілімі чықылған болып, толық әқтіліп әркет ұқтыдарғы егі кіші мәс боп келіш, наркоз дорысы, яки рухи дорыланы кәлс-кәлмәс ішілтіш сәбәбідің өз әрекетіні вақытлық аңқырай алмай, яки контрол қылалмай, башқаларны зиян ұшыратқан болса, бәлгілік оқуқ чықылыш жауапкарлықыны үстіге іліш шарт. Ван Фанның өз әрекетіні вақытлық аңқырай алмаслықы мәс боп қалғанлықтың болған. Яғни келіп, оның әрекеті Ван Шаочанны егір жисмани зиян ұшыратқан. Шуға Ван Фан мәс боп келіп, адам зәхімлендірген болсымы, лекен мәс боп қалғанлықы оның жауапкарлықыны халас қылыштың асасы бола алмайды. Амалық башқұрыш жаза қануны дегені, мәс кіші амалық башқұрыш қылаптық қылса, жазалаш керекліке бәлгіленген. Адам мәс боп қалғанда өзі қауіп етуду, яке башқыланың жисманиетіге, мал мүлкіге, вәяке амиви бейхәтерлікке бәлгілік тәктіт еліп келуду. Шуға ұланың мәсілікі ешілгіче, қоғдаш характерлік тәдбірләнің қолындып әркетінің чәкләш керек. Башқылағы зиян еткізсе, қанун бойынша хоқуқ чықылыш төлем жауапкарлығыны үстіге алуды. Шының үшін Ван Фан өзінің мәс боп келіп, Ван Шаочанға еткізген зейіні үшін қанун жауапкарлығыны үстіге еліп, Ван Шаочанның барлық зиянларын төлеп беріш керек. Арақ ішіп жинаят өткізсе, оқшашла қанунның жазасығы тартылуды. Бұның сәбәбі мұндақ. Біріншіден, бір адам мәс боп қалғанда пәкәт контрол қылыш ықтыдарылы ажызлап қалуды. Яғни мәс болып қалғанда қандақ ішіні қылсы болыдығалықы, қандақ ішіні қылсы болмайдығалықы қарта тонышы яңылы хелі очық болуды. Шкенжеден, әгер қанунда арақ ішіп жинаят өткізсе, жинайы жауапкарлық тартылдығалықы бәлгіленмесе, ондақта мәс боп қалғалықыны бағаны қылып, қануын қылап жинайы әрекетләні қылыдығалыға пұрсәт туғдырып беріп, бәзі мәсләнің жинайет өткізіш дейлілерінің үз берешігі бағаны болып, жәмиетке вә башқылаға текімі зор зиян пайда қылышы тұрғалы кеп. Шуға дөлтіміздің жинайшылар қануны да мәслә жинайет өткізсе, жинайы жауапкарлық тартылыш керек деп бәлгіленген. Яны текі мәслікні еніхілтіп жазалашының асас қылышқы қәтті болмайды. Яны текі мәслікні еніхілтіп жазалашының асас қылышқы қәтті болмайды. Жұмқа қалық жұмұрейтінің әқтіліп қанун дәсторының 1190 мадысыда мұндақ бәлгіленген. Толық әқтіліп әркет ұқтыдарғы егі кіші өз әркетіні вақытлық аңқыралмай, яки контрол қылалмай башқыланы зиян құшыратқанда хаталықы болса, оқуқ чықылыш жауапкарлықыны үсті келеш керек. Хаталықы болмыса, әркет егісі өзінің ұқтысади әквалы қарап зиялан құшыға муапық төлем береді. Толық әқтіліп әркет ұқтыдарғы егі кіші мәс боп келеш, наркоз дорысы яки рухи дорыланы кәлс-кәлмәс ішілтіш сәбәбідің өз әрекетіні вақытлық аңқыралмай, яки контрол қылалмай башқыларды зиян ұшыратқан болса, оқуқ чықылыш жауапкарлығыны үстіге алуы керек.

0: Мен нұрғын үшчі қызметчіні башқұрып, миллионлап байлық ярты атымен. Шіні мен ке, қаным көчі баштап жүрөш, қарханыншыланың дәсмай ісі.
1: Кишилер мені чолкан дейді, тамашығылар, мәстанылар мені алқышлайды. Әмі мен қаным көчі баштап жүрішінің сәнәт сасыдекі әң мұйым дәсмай емшкәлігін ұнтып қалмадым.
0: Менің бейвасты көрсетіш үйім сансызлыған кишилер көңіл болдыған қызық нұқта. Мен бір иғыз кеппілелла стималчыланың көңіл нұқта алаймын. Мен бейвасты көрсетіп мал сатқычы. Қанун бойынша баш тапшырыш, тижаратның яқшы үрішінің алдын кіші әпті. Мен бұны білемен.
2: Сіз чолпан бұл үш білен бірге, алды білен...

Әсенік достылар программымыз қайтып келдіқ. Өзіңіне ешбір елгіз қоймығын. Алдыңда бір әттал юпырмақ, нәпсі сызылған бір әпарчы рәсім. Еш болмағанда бір әттәштәк күл болсын. Өзіңіне ешбір елгіз қоймығын. Яқшы езілған бір әкөбілет шер, яки бір әпарчы китап болсын. Көңіліңдікі гәптіріңді дейш әлейдіған, яки сені чин дилидин сегинидиган сенин хушаллыгыңны сенин бахтыңны ойлайдыган сенин хушаллыгыңны хушаллыгы сенин бахтыңны бахтым деп билидиган хиялыңдагы достуң болсун. Эч болмаганда өзүң менен өзүң сырдаша алайдыган өзүң болсун. Эч бир жалгыз калмаган һәм жалгыз эс кылмаган чагда бәхт саң яр болуды. Еш болмаса алдыңда парлап тұрған куяш, жылы қып тұрған кайнат болсын. Қысқысы, әр бір күнің гүзелдік күт олсын. Әр бір күнің мейір мағаббет күт олсын. Үміт күт олсын. Сөйімдік достылар, мейір мағаббетлік күйлеріміз сіләу үшін.

Әсөйімдік тұстылар программымыздың далмаштыру атымыз. Әнде бұ дүниада муапақиет қазынышны ойламайдыған адам йоқ. Муапақиет қазынышны әміміз үміт қылымыз. Муапақиет қазыныш үшін, гүзел арзу армаларымызға етіш үшін, тұрышчалықтың башқайына бізді нем бұлыш керек дегенде, ирады бұлыш керек. Бізді ықтыдар, талант болған білем мо, әгер оны жари қылдырмысақ, әмелиеттің тәтбіқлап өткізмесек, бұндақ муапақиетлерге ерішшіміз құрық кеп қайынып қалды. Муапақиет еріш үшін қаттилік тәуренмес ирады болғандыла андын еріш әлейміз. Бәзілер сорышы мүмкін муапақиет қазынышының сыры ба му, формуласы ба му деп. Әмелиетте муапақиет қазынышының ешқандақ алайды сыры жоқ. Өзіміз ерішмекші болған нәрсілерге

ниетіне құбытымызды, бүтін барлықымызды беғішлі сақла, нәтиже еріше алаймыз. Шу нәтижелер бізге техімі чексіз күш құрат беғішлайды. Қызметіміздікі тосалғы, мәғлубиетлерінің сәбәбіні тәхлил қылып, мұшының ішіден пайдалық амылланы тепіп шығалысақ, бізіне ихтияжлық болған тәжірбі сабақлар білен тәмінлейді. Бұ, аятлық мұсапымызда бізіне ажайып мұхапақиетлерге еріштірді. Шуңа, башқалы әгер болмайды десе, шу болмайды деген ішлада мүмкіншілікіні тепіп шығым. Чүнкі адамның тәсәуір күші чексіз мүмкіншілік толған болуды. Адамда емірілмес ирады болуды екен, дүниядегі әмі іште мүмкіншілік ба. Мәғлубият немедім болуды дегенде бошаңлық вазгечіштім болуды. Сіз жол жүрсіңіз, мәнзілге еқылаватымен деп ойлан. Ішқысыңыз, ішімді қадам-қадам ілгірлаватымен деп қара. Шындақ болғандыла, ішенчіңіз ашуды, күш-құлытыңыз ұрғып, әжір әмгекеңіздің мейбісіні көр әлейсіз. Барлық достырымызға мұапақиет яр болсын, гүзел күйлеріміз давамлық сілә үшін.

барлығын білән сөйішке вәді қыған қалбім, сөймеген қалбыңны еретемісімі керек йоқ. Әмі, мәғрурлықымны қайрып қойып саң үшіні дәй. Я кәл, сөйген сөйлей. Я кәт ташла, арқаңа қарма. Лекін, сөйіш вә сөймәсіктің чекірасыды тұрғанма.

Сөйімлік аңғучыла программымызды шу тапты дауымлаштыруатымыз аңлаватқаныңла станысымыздың үзілмәс мелодия программысы. Қарайдыған болсақ, әтрапымызда наайты гүзел ішла интайын көп. Уланың ішіде, әммідің гүзел іш неме дегенде, еш кімдің ағырынмаслық болушы мүмкін. Әлбәтте, тұрмышта әммімізнің өзіміз күчілік ішіміз ба. Бәзі бізмі чаршап кетіміз, чаршап тоғынымызда башқыланың біздің ағырнышларыны кепнің ұшқы көтіріп оланмаймыз. Бұндақ шағда біз ағырнышқа аралы тұрмай, түшінішкі ұрынсақ, қарыш тірепке азырақ болса мұ арамлық бер әлейміз. Ишлеріні қылышып, чар-чашларыны түгілшіп беремізсек мұ, түшініш арқылық мекер мұхаббетімізді күчейт әлейміз. Шоңшындақ бір кеп бағу, түшініш яш суын дейдіған. Түшініш мұхаббетнің әң адды ипадының шекілі болушы мүмкін. Біз түшініш арқылық мұхаббетіні тоғдырымыз, түшініш арқылық тұрмыштың гүзелліктің тапымыз. Түшініш арқылық әр бір күнімізіне азады кейпият, құшалық ішіде давам етіміз. Әр бір күніміздің гүзел болушы, әр бір дәмлеріміздің әсілімілік болушы үшін екімлік күйлеріміз давамлық яңырайды.

Сөйімдік достылар, программымыз қайтып келдіқ. Бір әр білен бір аял тақалышып қатты. Оланың бұқ етім қытақалышы интайын иғырлышып кетіпті. Көңілі азар еген аял вақырап тұрып, жығылап тұрып әргі депті ғо. Өйді алыдыған қаншылық нәрсіңіз болса, еліп дәрхал көзімді ұйқылы. Бұл жағда елікі әр, сіз маңы бір қалты берін, шу қалтығы патыдыған нәрсемін әп кетті әйдепті. Бұл жағды аял, шүнші чон өйдің пәкәт бір қалты нәрсілі әп кетемсіз, толы менің вақтымдан май тез жоқылың депті. Шындақ, маңы бір қалты бәсіңізді болды, депті әр. Шының білен аял найты атчығыда ашқан өйге кіріп,

Сөйімдік радио аңғылшылар Мәркіз қалық радио станысының үзілмәс мелодия программысының бүгінгі қымметтік дәмдері мәні мүшеді ақырлашты. Программымызды яқтырып аңғылыңлаға көптен көп рәхмәт. Сілі білән қошлыш алдыды тұрваты мән, бірақ әтідікі программымыз текімі надыр. Аңғылашыны әргіз ұнтып қанмағай сілі. Әгер программаларымызды вақтыда аңғылыңмай қаған болсаңла, станысымыздың радио торығы кіріп, қалыған вақытта қалығанчы аңғылыңлар болуды. Бүгінгі программамыздың мәсул мұхәрері вә кіріштіргүтісі Амангүл Хәбибулла, назаратісі Бәхтияр Турды. Микрофон алдыда сіләнің достыңла Абдурсул Абдырим.

0: Готи бабыты дору материаллары тиерлгу көлемі 300 мың мо атрапыда мокимлашты. Джунго тибабыты дору материаллары кәспінің универсал мәсулат кымметі 5 миллиард юендін ешіп, тағылық райондыки 50 мың амының кірімені моким ашуршығы түрткі болды. Узун сәпәр рои әвлатмы әвлат давамлашты. Бу зымында райулла ара хәмкарлышып, яңылык яратыш чоңкурлаштырылып, пән техники нәтиҗәләре тез өзләштүрелеп, коны инқилаби таянчы база мәркәзи районе пән техникада яңылык яратыш игезлеге кылып курып чыкылмакта. Хуби Хуанган юқры яңа техник кәсип тараҡҡият районында дәүләт дәрәҗәлек бер кәсипләшкән, төҗүпләшкән өзгечә Еңіше кичик гигант карханының ішлеп чықырыш линиясы әң тез сүрәтті үрішмәкті. Карханы мәсулі Ву Чжунфэн тоныштырып мұндақ дейді. Кархана Адем Сыман Машина Адем Боғым группісіні тәтқи қылып ясаш жарияны да көп түрлік ядролық техникада бөзші асыл қылды. Ву Чжунфэн мұндақ дейді. Біз Ухандыки Али мәктеп тәтқиқат юртлары ва орынлары белән берләшеп курган машина адам кәсби саһасының дәрәҗәсен өстүриш техникасыдә яңалык яратыш мәркәзе кыскыгыны 9 айда 12 төрлек ядролык кыен мәсьәләне хәл кылып 5 төрлек нәтиҗә белән чат алның монополлыгын бузып ташылды. Кейинки кадамдә без яна адам сыман машина адам ядролык техникасы җиһәттә яна чөнкур издәнеп тәтқиқ қылып, ярытыш селінмесіні давамлық ашырып, шлеп чықырыш, оқытуш, тәтқиқатны чоңқырлаштырып, әмкарлышып, өткелгі ұжым қылымыз. Еңі мұсапыда қадам тоқтап қалмайды. 2026 жылының алдыңғы 20-да Хуби өлкісінің көлемләшкен сана әт қошылмы қымметі оқшаш мәзгілдікедің 8,9% ашты. Бұның ішіде юқыры техникалық ясымышылықның қошылма қымметі 36,8% ашты. Фотоэлектрон ұшчурыдың юқыры техникалық жабдық ясымышылық ғыче, хуби ачкүшлық ядролық техник саасыда давамлық өткелгі ұжым қылып, бөз шасыл қылып, ұлық ұзын сәпәр ройыны жасарат білән үлгірләшінің әркетлендіргіш күчігі айландырып, хуби зімінідің ибарет, Бу кызыл мунбет тупракка давамлык яңа хаяты күч ата кылды.
1: Станциямыз хабары. Дәүләтлек тараҡият ва ислахат комитеты дәүләт учур мәркәзе илан кылган иң яңа саллык мәгълүматта күрсәтелгәнчә, бу ел 3-нче фәсилдә дәүләтебезнең истемал, ташкы сода, селенме катарлык саһәләрдәге көп хил саллык мәгълүматлар мөһим яхшыланган. Дәүләтебез иктисади мөһимлек асасында илгәрләш, мөһимлек асасында яхшылыныш вазиятын саклап, эшиш куәтен үзлексез топлаган. Бу ел 3-нче фәсилдә дәүләтебезнең истемал базары дәвамлык җанланып, тор сыртыдагы әмәли гәүдә истемалының әслегә килеш әврешимлеге үзлексез күчәйди. Әмдәле үтеп кеткән дәүләт байрамлык тәмилеш мәзгилендә нургын җайла дәүләт ва ярлыкның автомобиль сатып алыш итибар ярдәм толыклымысыгы таенып, автомобиль сатып сомысының эшишиге төрткө булды. Джоджан өлкісі әнжі найысыдегі мәлім автомобиль сетіш мұлазымы чәклік шіркетінің сетіш баш назарайчысы мұндақтады. 300-дің артық автомобиль сетіліп, 10%-дің 15% кіче ашты. Сетіш сомысы тәхминен 130 миллион юан әтрапыды болды. Сиясетнің омуми өнімі еніла көрінерлік болды. Дәүләтлек тараҡият ва ислаһат комитеты дәүләт учур мәркәзе илан кылган тор сыртыдагы истемал бөек мәгълүматыда күрсәтелгәнчә, 3-нче фәсилдә төрлек истемал чыгым суммасы охшаш мәзгилдәгедән 2,6% эшип, эшиш сүрәте 2-нче фәсилдәгедән 0,7 пункт ашкан. 9-нче айда тор сырты чыгым суммасы охшаш мәзгилдәгедән 3,1% эшип, уда 3 ай ашкан. Дәүләтебезнең экспорт кәсип зәнҗире, тәэминат зәнҗире әүзәллеге сиҗил ургытылып, ташкы сауданың мөһимлек асасында яхшылынышыга төрткө булды. 3-нче фәсилдә дәүләтебезнең мәбләг сөйлеш курылмасы дәвамлык яңаланды ва яхшыланды. 9-нче айда хисаплаш күче, саллык мәгълүмат катарлык яңа типтәге ул әслиһә төрләргә хәридар булу суммасы охшаш мәзгилдәгедән 50,4% ашты. Сүни әқыл, адам сыман машина адам қатарлық, алдыңғы қатардығы сахаларының капитал селінмісі оқшаш мәзгілдегідің бір хәсі ашты.

0: ұлық мейвілеріні пүтін мәмлекетке саттық. Ғанойланы үзіп бевасыта суғы сақлаш ұскылатығы кіргізіп, бір қысмыны тез жоланма арқылық дәрхал маңғыздық. Ешіп қалғаларыны іштік сетілідіға вақытыны өткізіп сатсақ, әм еңіп ет сақлығылы, әм яқшы бағады сатқылы болуды. Бұл ел меві үзіш пәсілдә Шүнфің тез жеткізуш шіркіті асаслық ішләп чықырыш районларда мәхсус мұлазымат пункті тәсіс қылып, алдын тоңлытыш, еңі петі орап қачылаш бір гәуділәшкен мәшғулатыны тамамлығандың кейін нұқтылық шәһәрләге 48 сағатта бевасты жеткізді. Мәмлекеттің көп қысым районларға 72 сағатты жеткізді. Қашқар Ежа электронлық соды чәклік шіркітінің мәсулі мұндақ деді. Хазір ғануйланы сыртқы сетішта сүпәт, вақыт чеки, сетіштен кейінгі контрол қылыш ішқа ашырылды. Тордыке заказ давамлық көпейіп, бүтін мәмлекеттіке әр қайсы чоң шәһәрләрне қаплады. Шуның белән бер вакытта Пайзват наисы кәсіп зәнҗирене үзлексез узартып, меве кыкы, меве шәрбите, меве мураббасы, меве харыкы катарлык 22 хил ғануйладан инчке пишиклап эшләнгән мәсулатны барлыкка келтүрүп, нокул хөл мевенеле сетиш чеклемесен бузып ташлады. Өстүрүш, ораш качылаш, суугу саклаш, пишиклаш, сетишка тән күч чыгарды. Ғануйла кәсби Пайзват наисыдагы 200 миңдан артык кишинин ишке орынлашыгы төрткө болду. Ная бойынша диқанларның отыр чикірімі 17 мың юанге жетті. Бүтін кәсіп зәнжірінің мәсулат қымыты 10 миллиард юандан ашты. Кішікгіні ғануйла бейіш мейвісіге айланды. Өрмәтлік радионың оқушылы, юқырда ортақ кәудіні мұстәхкемләп, жасарат білен еңі мұсапиге атылнайлы сәйіпімізге орылаштыруға мәзмұлларымызны аңлап өттіңла. Бүгінгі бұл сәйіпіміздің дикторлары Абдурсул Абдырин білен Зумрат Ясын, нөвәтчі мұхарири Абдулла Молла, назарәтшісі Құрбан Ниса Жаппар.
1: Жаһандагы эшләрне бездән алам. Мәркәзи халык радио станциясының уйгырча радиосы.

0: Япон басқынчыларға қаршы тұрышты чың тұрған. Япон басқынчыларға қаршы ұрышны адақчы дамлаштырған партия. Яшлағы қас, алғы үлгірләуатқан, қалқыра әхмиетке иге партия. Мән нұрғын яшлағы оқшаш, өзімні партияге беғішлашны қалаймын.
1: Бұ Хуанхы Омуми Хорының Абдури Шен Шинхайның партияге кіріш ілтимасыдегі жүмділер. Учағда Япон басқынчыларға қаршы ұрыш өте әвжеге чыққан еді.
0: Компартия халық амысының нижаткары. Компартия болмыса, инқылап ғалбы қылалмайды. Намыратла қат көтірелмейді. Мән Маужушиның кепіні аңлап, Компартияге әгіш мініп, коны жәмиетті ауыдырып ташлап, еңі жұңғы құрыш. Коммунизмні әмәлгі ашырыш үшін күрәш қылымен.
1: 1946 елі Яш Чао Юйлу партияге кіріш ілтимасыны маны мұшындақ язған.
2: Яш коммунист алдыда шота. Бәк мұхиджіл пеш қадам елдаш. Кімнің кәрі ақарса бұ баш, ат салмысақ бәйгіде оқшаш. Сәт әмәс мұ коммунист аташ.
1: 70 яшлық математик хуалогын партияге кіріш ілтимасының тәсдіқланғанлығын ұққандан кейін, ая жалланған алда мұшу шиерін язған.
3: Мән өз күтерімімен жүнгі компартиясын кірдім. Партияның программысыны имай кірдім. Партия низатамысыға әмәл кірдім. Партия әсасылық мәжбүрінімі ода кірдім. Партияның қарарымды ижра кірдім. Партияның инсанға қатты дайыр кірдім. Партияның мәхбетігін сақлайдым. Партияға садық болдым.
1: Миллионлаған мұнәвәр жоңқа пәрзентлері, сансызлыған вәтен пәрвәр затлар мұшындақ вәді бәрген.
0: Ғайымыз отлық, тәсіміміз жаранлық. Әсілі мәқсәтні әсті чың сақлап, оны мәңгі ұнтымайлы.
4: Жағандекі ішіларыны біздің алған. Мәркізі қалық радио станысының ұйғырчы радиосы.

Сіздің балыңыз мұ тоқтымай видео көремді? Бүгін аяты күші ентән күшілік болған алты қыл жалықтың сөзді берімі. Хош қадырлық тұсылар, төәндәміз бірлікті бүгін кейт жаған саятымызды башылықтан дұқ. Немешке яны қысқы видео көрсен, қысқы видео ішілімісен модудан қалымен, нәтижанын қандақтықығы мұқарап бақмайды кәнсен. Бұл Сычан Чандудеке Ван ханымның үйді дайым болындығын паран. Ван ханым мұқпырға оның оғылы шопингның толықсыз отыр мәктәпті қуатқалықыны. Еқынқы мәзгілді қысқы видео көрішке интайын беріліп кәткәлікіні. Мәктептен қайтып келгенден кейін тұнжы қылдыған іші қысқы видео көріш кәлікіні. Кәшті қылғанден кейін яна оғырлықшы йотқаның ішідімі көрдіғалықыны. Өгініш нәтижесінің бірақла түшіп кетішін келтіріп чықарғалықыны етті. Мұхбір зиярат қылыш арқылық Шаупинға оқшаш қысқы видео көрішке мәстаны болған құрамығы етмегенлерінің аз емеслікіні.

тәсір еткізген болышы мүмкін кен. Бұныңға қарта мұқпырның зиярдыны құбыл қылған мұтахасылар мұндақтап қарды. Құрамығы етмегенлер қысқы видеоға зияды мәстаны болып кәсі реал дүниядын айырлып келіп, оларының дисмани вәр ойы сағламлықығы тәсір етші мүмкін. Құрамығы етмегенлерге қартылған тор таратқыларының сапасын етілдіріш вә өстірішті, мәктәп вә кәсби затланың қатнышыға тоғыр келіплі қамастын, техімі мүйімі атанларының көнділік түрмісті етілдіріш вә етекләшке әкмет берішігі тоғыр келіді. Шоның білен бір вақытта яшлар, өсмірлер әндісінің жәліп қылыш күчіні ашырып, өз әкфалығы қарап, техімі көп, әла сүпәтлік мәзмұланы түзіп, құрамығы етінгерлерінің көп мәнбәлік ішілтіш ехтияжыны қандырып, құрамығы етінгерлерінің сағлам өз петілішіні ортақ қоғдаш керек. Балының қысқы видеоғы құмар болышы асан, бұныңдың тадшы тәс. Әр күні өйгі қайтып келіпла қысқы видео көріді. Бәзді мәктәптің өйгі қайтыш юлуды мұ тоқтымай көріді. Ван ханым ағырынған алды мұндақты дей. Болып мұ бір қысым қысқы видео әплерінің ес қылдырыш тұйғысы күшілік шәкілдегі көрініші, балыларыны ян телефондегі вақытыны көрелмейдіған қып қойғашқа, вақытыны тұймай, тоқтымай көріп кетеді. Бәзді маңа бірден мі көрмендейді? Нәтижеде, мән сұртқы чықып, көктат сетіліп қайтып кәсем мұ, о, еніл көріп атқан. Ван ханымның етіште азыр бала тапшырық күшілгенде әр вақыт оның үйгі беріп тәкшіріп бақыды екен. Нәтижеде, оның қысқы видео көргеш тапшырық ішіліп атқалықыны мұ тұтып алған. Ван ханым балысының имтихан нәтижесінің төәләп кеткенлігін көріп, найты тит-тит болған. Бұның үшін ол көп кетім зерікмей терікмей балысы білән сірдішіп, пікір алмаштырыш арқылық балысының қысқы видео құмарыны ташлышыны үміт қылған болсы мұ, лекен өнімі найты кичік болған. Хынан Шиншаңдың келген Лео Юн мұ бұ әқті чоңқыр тәсірат қиген. О, мұндақты дей. Ені мәктәптен қайтып келгенден кен қылыдыған тұнжы іші, ян телефонды қысқы видео көріш. Оның әтті тамақ егенді мұ, ян телефонды құп қойышқы көз қимайды. Тапшырықны мұ ішлешкі алдырмайды. Дәмелішкі қойып бәгенде бүтін күндігідек көріді. Біз оныңға амал қыланмадық. Лео-юның тұныштырышча оның інісі башланғыш мәктеп 3-ші жылықының оқуғытсы болып, өйдік чонлар оны әті барлайдыған болғашқа, о, ян телефон ойнымақчы болсыла қолығы берді екен. Інім дайым қызықарлық қысқы видеоларыны көрді. Әмді қысқы видеодегі блог егізінің гепін үгініді. Азыр диқтіні жығалмай ватыды. Тапшырық ішілгенде дайым диқті чечіліп кетеді. Әдісіла қысқы видеодке қызық сөзлерді қылыды, яки тапшырық ішілгеш тор нақсыны ғыншейді. Оқшашла баланың қысқы видеоға мәстан болып қылыш мәсесіге елі қуатқан яна Хэби Хэндендегі Хау ханымы бар. Хау ханымның қызы азыр толық отыр мәктәпті оқуатыды. Оның ілгірі математики нәтижесі аңшы көңілдегі дәк әмәс еді. Башқы пәлләрдегі нәтижесі яман әмәс еді. Бірақ қысқы видеоға беріліп кеткенден кейін, азыр әр қайсы пәлләрдегі нәтижесі бір ақылы түшіп кетті. Хау ханым мұқпырғы мұндақты дей. Қызым азыр пәкәт әпті ақырды өйгі қайтуды. Лекен мәктәптен қайтып кәсіла қарватты етіп ян телефон көрді. Нәтижесін төәләп кетшегі қарғанда, мән оның жисмани вә ройы сағламлықыдың тихі мән сірәймен. Тәтіл қойып бәсіла өйді қысқы видео көрді. Сауағдаштыры білән сұртқы чықып ойнымайды. Ишіме жаз боп қалды, көріш қоуды төәләп, еғірліғы мейін ікіліп кәтті. Бұндақ кетей вәрсә, қанда қылыш керек. Чаңсу Нәнжіңдегі Чэндэннің баласы бұл ел әмділі 3 жасқа кірген болып, қысқы видеоға мәптім боп қалғаннан кейін, ең жақсы көрдіған чөйтек кітабы, картон фильмлерін мұ көрмейдіған болып қалған. Апсы мұндақтайды. Ілгірі мен өйге қайтып келсемла, о мені өзге әмра болып кітап көрішке кубик тізішкі шақыратты. Яқындан бұян бәк ғалвы қылдыған болып алды. Маңы чаплышы біліп, ян телефон ойнаймен деп тұру алыды. Бұ әқиқатан адамны әндішігі салыды. Яш өсмірлер көкташлық кітабы Джунго құрамығы етмегенлерінің алақы тұрдың пайдылыныш докулатыды көрістілішке, құрамығы етмегенлерінің торғы чықшы ниспіті тойнышқа башлыған. Мұқпыр тәкшүріш давамыда, яна көп қысым құрамығы етмегенлерінің тор қысқы видеосыны көргенде яш өсмірлер әндісіні ашмайдығалықыны байқады. Бір қысым құрамығы етмегенлер қысқы видеодың өзіні тартыш үшін яш өсмірлер әндісіні қолынып баққан. Лекен ұзақ өтмейла ташлап қойған. Чүнкі о менің көріш вақтымны чәкләп қойды. Вақыт бәк қысқа. Оның үстіге яш өсмірлер әндісіні ел қойғандан кейін іштедегі мәзмұнламы яқшы болмай қалды. Мен ата-анамның кімлік номерін ядлап болдым. Яш өсмірлер әндісті алқып өтіш, маған нисбетен азырақ мұтәсәміз, деді Хэби Баудиңдің келген бір толықсыз отыр мәктеп оқуғытсы мұқпырға. Яш өсмірлер әндісідің әгіп өткенден кейін, ешіғы мас келмеген, чакыны қысқы видео мәзмұнларының құрамығы етмегенлерінің жисмани вә ройы сағламлықығы еліп келген сәлби тәсірге сәл қарашқы болмайды. Хәтта алдынып келіші қапы мұ мәвжет болуды. Қысқы видеодегі начар мәзмұнлар жисмани вә ройы сағламлыққа иғыр тәсір еткізеді. Немішқа құрамығы етмегенлер қысқы видеоға мәстан болып қалуды? Бейджин Сфэн Дашөсі қанун шөенінің профессоры Лиу Дэ Лянг.

Onun qarışca, hazır qısqı videoga məbtun buluş nait umumlaşqan icdima yadısı ikən. Çünki qısqı videonun özü qısqa həm sərxil bulub, icadiyyətdə oxşuş bulmuğan kişilərinin qızıqışını tutalaydıkən, həm də hesablaş usulğa asasən qaratmılıqı boğan aldı təvsiyə qılıdıkən. O, quramığı yetmigənlər gələ əməz, quramığı yetkənlər gəmə naiti cəlib qılış küçük iqi hesablanıdıkən. Beijing Daşösi Psixika və Biliş İlmi Şöyəninin dotsinti Canşin Mundaqdı Құрамығы етмегенлерінің қысқы видеоғы мәптім болып келешінің асасылық сәвәбі, реал тұрмышта бәзі ихтияжлар қандырылмаған. Мәселен, әмралыр білен болған мұнасетті қоллаш, яғы иллықлық есқыл алмасылық қатарлықлар қысқы видео арқылық бұл бойшылықны мәлім дәрежеді толдырған. Шының білен бір вақытта қысқы видеоның вақтыды инкас қайтұрыш алайдылығы бар. Үгініш ұзын жәрян болып, вақтыды инкас қайрышқылы болмайды. Вақыт ұзарған сері, ұла диқтіні қысқы видеоға қартышыны қалайдыған болып қалады. Ұндақта, қысқы видеоны ұзын вақыт көріш құрамығы етмегенлерінің психика сақламлықыға қандақ тәсірлән еліп келеді. Чаншин мұндақты дей. Қысқы видеоны ұзын вақыт көргенде құрамығы етмегенлер вақтыда инкасқы ерішкі адетілініп қалды да, инкасқа кечкіп ерішкі бәрдашық беремейді. Бұл құрамығы етмегенлерінің диққат етібарғы бір қадар чоң тәсір көрістуді. Бұныңдың башқа, құрамығы етмегенлер бәзі мас келмейдіған мәзмұнларыны парықландырышқа амалсыз келіп, қысқы видеоның тәсірге тиқымы асан ұшырап, оларының қымет қаршығы тәсір еткізші мүмкін. Бейжин шәрі еңкі адвокаттық орының адвокаты Яң Мин мұндақтап қарды. Узун мезгил қысқы видео көргенде, құрамығы етмегенлер бұл қыл азада адди мұйтқы чөкіп кетіп, тіршіп үгінішіні қалымайды. Шының білен бір вақытта қысқы видео ижадиетшілері көп балларда тихмі көп иқым мақтары үшін кішілерінің диқтіні тартыдыған баш тема бә мәзмұлланы ижат қылуды. Саны көп оған қысқы видео ішілгічілерінің сәвесі тәкшеміз. Құчөр мақтары көп, мұрәккәп. Мұшындақ кетей вәрсе, құрамығы етмегенлерінің тоғыры қымет қаршы тұрғыз шығымы тәсір етуді. Адвокат Лиу Джи мұндақты дей. Қысқы видеода адетте тез ретімлік ғыдықлығычы мәзмұллар ішілтілуді. Құрамығы етмегенлеріні асалы құмар қып қойды. Өгініш, әркет қатарлық башқы пайдылық пайлетлерге сәл қарайды. Шуның білен бір вақытта, ұзын мұддат қысқы видео көріш кішілерінің диқтіні жығалмасықны келтіріп чықырып, үгініш вә қызметке тәсір еткіз үші мүмкін. Қысқы видеоғы зияды беріліп кетіп, юздыраны іждімай алақа вә әм түрткілікі сәл қарғанда реал дүниядың айрылып келішін келтіріп чықырып, құрамығы етмегенлеріні ғалеті қып қойшы мүмкін. Бұныңдың башқа қысқы видеода ене зор авалық, яке шәфани мәзмұлар болышы мүмкін. Бұл мәзмұлар құрамығы етмегенлерінің психика сағламлықыға иғыр тәсір еткізуді, деді Лиу Джи. Ата-аналар, мәктеп, жәмиет вә іждімай алақы сүпсідікі әрқайс тәрәплер бірлішіп, құрамығы етмегенлеріні начар мәзмұларының зиянкешілігіден қоғдаш үшін ортақ тырысшалық көрсіші керек. Лиу Джи мұндақты дей. Түзім қатылымы құрамығы етмегенлеріні қоғдашыны енімі күчейтіп, назарат қылып башқұрышыны күчейтіп, қанунға қылаплы қылғаларыны жәзмен сүріштіріш керек. Іждімайы алақ құсыпсы, өзіні назарат қылып башқұрышыны күчейтіп, техімі қаттық қайды түзіп, начар мәзмұларының тарқылышыны чәкіліп, құрамығы етмегенлерге зиян еткізішіні азайтышы керек. Мәктәп вә мәәлілер құрамығы етмегенлерге болған тәрбиені күчейтіп, құрамығы етмегенлерінің қысқы видеоға мәстаны болышының зейніні техім яқшы тұнышыға ярдан беріші керек. Әң мұйми еніла, атанлар өзі үлгі болып, китапны көпірек оқып, ян телефонға аз қарап, чакыны қысқы видеоны көрмей, құрамығы етмегенлеріні муапық мәзмұны таллашқа етекліше керек. Лиу Джи мұндақ тәкліп бәрді. Ата-аналар балаларының қысқы видео көріш вақты вә мәзмұныны әстайлы назарат қылышы. Әмді зөрір тепілғанда, оларғы муапық мәзмұны қандақ таллашқа етекчілі қылышы керек. Мәселен, айлады бір алай көріш вақтыны бекітіп, балаларының ян телефон вә башқа рәқәмлік таратқу вастылырыны зияды шылтшыдың сақылыш керек. Шуның білен бір вақытта, балаларының экран вақтыны чәкләш. Мәселен, ян телефон қолынышчан программысы, торғы чықыш қыстырмы детали қатарлықларыны тәсіз қылыш, әң ядролық боғыны, еніла балаларының өзінің контрол қылыш қытыдарыны етілдіріш. Балаларға өзінің аяжынының қандақ контрол қылыш, өзінің әркеті вә адетіні текім яқшы башқұрыш тұғырсыда тәрбие беріш. Чинхуа Даошөсі ақпарат вә тарқыты шөйенінің доценті, әқли таратқылар тәтқиқат мәркізінің муавин мудири Чанг Чаули оқшашлы мұндақ деп қарды. Құрамығы етмегенлерге қаратылған таратқу сапасын етілдіріш вә өстірішті, мәктеп вә кәсіби затланың қатынышығы тұғыр келіплі қалмай, айлының құрамығы етмегенлерінің өспетілшедікі мұйым-мұйыт бұлыш ролыны текімі жарай қылдырышқа, ата-аналарының күнділік тұрмышта
yetildirish va yetaklashga ahamiyat berishiga to'g'ri keladi. Yosh o'smirlar andisi mukammallashib bo'lmadi. Ota-onalar o'z ulgu bo'lishi kerak. Muxbirning egilishicha, supa mazmunining quramiga yetmaganlarning sog'lom o'spitilishiga foydali bo'lishiga kafolatlik qilish uchun har qaysi cho'ng supalarga munosib tadbirlarni faol o'tirg'i qo'ygan. Doyin supsining aloqador mas'uli muxbirga mundaq dedi. Doyin quramiga yetmaganlarni qo'g'dash maxsus xizmat guruhi ishdan burun oldin ilish, ish davomida nazorat qilib boshqarish, ishdan keyin bartaraf qilish qatorli qalqillarni qattiq kuzatib, oldini ilib to'rg'i chiqirilgan ko'p xil xatarni kontrol qilish taktikasi orqali quramiga yetmaganlarning huquq manfaatiga ziyon yetkazadigan, quramiga yetmaganlarning jismoniy va ruhiy sog'lomligiga ziyon yetkazadigan belgilimiga xilof mazmun, tema va hisobot nomerlarini cho'nqur qezib chiqdi. Aloqador mazmun temalarni ish qilishdan burun to'sish, jazdan tushirib o'chirish qatorliq jazolarni berib, aloqador hisobot nomerga munosib jazo berib, quramiga yetmaganlarning jismoniy va ruhiy sog'lomligiga ta'sir yetkazish ehtimoli bo'lgan nochar mazmunlarni qattiq bartaraf qildik. Bunodan boshqa doyin qishliq, yozliq ta'til qatorliq muhim nuqtalarda nochar qimmat qarishi, tuvanchiki yo'q cho'lponlarni qo'g'lishish, rag'batlantirish qatorliq mazmunlarga qarata maxsus tuzash harakatini qanot yoydirib, quramiga yetmaganlarning sog'lom to'rg'i chiqishi, bexatar to'rg'i chiqishiga kafolatlik qildi. 2018 yili 7 ayda doyin yosh o'smirlar andisining tajriba nusxasini o'tirg'i chiqardi. 2021 yili 9 aydan boshlab doyin sup tarixidagi mastoni bo'lib kelishning eng qattiq oldini olish tadbirini yo'lga qo'yib, 14 yoshdan tuvan haqiqiy ismi bilan ishlatuvchilarning hammasini yosh o'smirlar andisiga kirgizdi. Shuningdan keyin to'plam iqtidori, yeshig'i loyiq mazmunlarni tavsiya qilish, ovozliq izlash, ko'z asrash askartishi qatorliq xos iqtidorlarni orqa-orqadan o'tirg'i chiqarib, quramiga yetmaganlarning jismoniy va ruhiy jihatini taraqqiy qilish va dunyo ustida izlanish ehtiyojini qondirdi. Undidar qisqa video supsi yosh o'smirlar andisini izlash orqali yosh o'smirlar andisini tez surat tashkil bo'ldi. Hozir faqat paranglishish betiga undidar yosh o'smirlar andisi yoki yosh o'smirlar andisi qatorliqlarni yo'llab, ko'kranglik xatni cheksila undidar yosh o'smirlar andisining maxsus betiga kirib, bir kunibki bilanlar yosh o'smirlarning andisini tashkil bo'ldi. Yosh o'smirlar andisi yo'lga qo'yilgandan keyin undidar barlik xodimlar ko'zna kechish vasiylar huquq berish, mustaqil maxfiy nomer, vaqt cheklamasi, iste'mol qilishni cheklash, o'zaro turtki bo'lishni cheklash qatorliq iqtidorlarni hozirlab, qisqa video nomerning butun ko'rinishini qoplab, quramiga yetmaganlarni ko'p xil qo'g'dashni ko'paytdi. Vaqt qulpini supa avtomatik ichib, quramiga yetmaganlarning to'rg'i mastan bo'lib kelishining oldini oldi. Shuning bilan bir vaqtda video nomeri yana kasbda yangilik yaratib, bevosita ko'rsatish huquqi iqtidorini yo'lga qo'ydi. Ya'ni undidar yosh o'smirlar andisi ostida bolalar vasiylarga iltimos sunib qo'shilishga erishgandan keyin mo'l bevosita ko'rsatish mazmunidan qanquchi o'zrilni olaydi. Boshqa qisqa video supalardagi yosh o'smirlar andisi doyin va undidar video nomer bilan o'xshib ketadi. Muxbir qisqa video supasini bir-birlab ichib, bat yuzida yosh o'smirlar andisini ichish oshmaslikni askartadiganligini bayqadi. Qisqa sin supasidagi yosh o'smirlar andisiga kirgandan keyin tavsiya qilingan mazmun bilan quramiga yetganlarning mazmunida zo'r farq bo'ladi. Supada tavsiya qilinganlarning hammasi karton film, ma'rif turdagi o'qish ishidagi mazmunlar ekanligini ko'rib og'li bo'ladi. Lekin muxbir tekshirish orqali nurg'un balining cho'nglarning yon telefonida qisqa video ko'rib, yosh o'smirlar andisining unumini to'g'irlatib o'tganligini bayqadi. Nurg'un quramiga yetmaganlar ota-onalarning uskunisi, ota-onalarning hisobot nomeri orqali to'g'ri chiqadi. Agar ota-onalar bu jihatki boshqarish, kontrol qilish xizmatini yaxshi ishlamasa, supa tadbirining foydasi bo'lmaydi. Hozirgi masala shuki, hatto ota-onalarmo qisqa videoga maftun bo'lib qolg'ashqa, ota-onalarning so'z harakati quramiga yetmaganlarga yaxshi ulgu ko'rsatish rolini o'ynay olmayotdi. Amaliyotda ota-onalar tarafining boshqarishi eng unumli bo'ladi, dedi Liu Dolian. Yosh o'smirlar andisining jalb qilish kuchini oshirishda tub negizdan aytganda, quramiga yetmaganlarning qisqa video ko'rish odatini tushunish kerak. Jan Shaoli mundaq dedi. Quramiga yetmaganlar yeshi kichik quramiga yetganlar emas. Yosh o'smirlar andisimi oddiy saplangan qisqa video ishlatish bo'lmasligi kerak. Hozirgi yosh o'smirlar andisi qo'g'dashni chiqish qilib, ko'pincha ilish usuli tafakkur andisini qo'llanib, hozirgi mazmunlardan quramiga yetmaganlarga xavf yetkazish ehtimoli bo'lgan mazmunlarni chiqarib tashlab, quramiga yetmaganlar to'pining sog'lomligiga mos keladigan mazmunlarni saqlab qolmoqda. Bu xuddi sapsu garchi sog'lom bo'lsa-mu,
lekin təmsiz boğunuq oxşaş. Cancalı'nın qarışıca qoğdaş çəkləşdən deyərək

Ван Шаочаңның нәрісі аңысы Ван Шаошин білән, Чаң Джен той қылғандың кейін оғылы Шаочи тұғылды. Шаочи 3 жашқы кіргенде Чаң Джен кеселлік сәбәбінің вапат болды. Шаочиның аңысы башқы юртқы яттық болып, Шаочи өз аңысы вә өгей дадысы білән белі тұрмыш кәчіріп, Боуси момысы білән алақысы үзіліп қалды. Кейін Шаочиның Боу момысы арқа-арқадың вапат болып, бірнәтчі еғіз өй вә азырақ банкы аманет пұлы мұрас қалдырды. Шаочиның тағысы вә хамылары Шаочиға ұқтырыш қылмаған әхвалда, ата-анысының мұрасыны үш үліш тәң тәқсімләп, әр бірсі бір үріш үлішке мұрастық қылды. Шаочи бұ іштің хәбәр тапқандың кейін, бұва мұмамның мұрасыға атамның орны варыстық қылыш хоқуқым бар деп қарап, тағысы вә хамыларыны іздәп беріп, атысығы тәвә мұрасыны өзіге қайтырып берішіне тәләп қылды. Бірақ тағысы вә хамылары Ата анымыздың бірінші рет варысы бар. Шаочиның варыстық қылыш оқуқы ұйық. Оның үстіге Шаочи кішкеден анысы қайты ятлық болған өйде білі тұрған. Бұл мұмысы білән беріш келіші үзіліп қалған. Варыстық оқуқыдың мәхрім қалған дейшті. Шының білән Шаочи Халық сот мәккемісіге әріс қылып, Халық сот мәккемісідің өзінің орын бесіп варыстық қылыш оқуқыны қоғдашыны тәләп қылды. Ондақта Шаочи кішкеден анысы қайты ятлық болған өйде білі тұрған болса, Боуси момысының мұрасыға атысының орнын бесіп варыстық қылаламды. Бұ дейлі мисалы орын бесіп варыстық қылыш мәселесіге кетілуді. Орын бесіп варыстық қылыш, варыстық қылғычы варыстық қылынғычыдың бұрын өліп кетсе. Варыстық қылынғычының бейвасты қандаш әулатлары варыстық қылышқа оқуқлық мұрас өлішіге орын бесіп варыстық қылышыны көрсетуді. Орын бесіп варыстық қылғычы қалдырып кеткен мұрас Орын бесіп варыстық қылынғычы болса, орын бесіп варыстық қылынғычыдың бұрын өліп кеткен перзентлері орын басар болуды. Мұрасқа орын бесіп варыстық қылыдыған орын басар варыс білән бейвасты қандаш әулатлері орын басар варыс болуды. Варыстық қылынғычы орын бесіп варыстық қылынғычы орын басар варыс мәйлі әр яки аял болушының қатей нәзір қануны бәлгіленген шәртке ұйғын болсыла орын бесіп варыстық қылы шекеленуді. Әқтіләп қанун дәсторыда орын бесіп варыстық қылыдыған ішкі қыл әхвал бәлгіленді. Бірі варыстық қылынғычының перзентлерінің бейвасты қандаш әулатлары орын бесіп варыстық қылыш. Яны бірі варыстық қылынғычының ақы ұққа ағы сыңылырының перзентлері орын бесіп варыстық қылыш. Қанун низамға асасланғанда орын бесіп варыстық қылыш үшін төвендікі төт шәрт әзірленіші керек. Бірінші, варыстық қылынғычының перзентлері өзінің бұрын өліп кеткен болышы, орын бесіп варыстық қылышының қануны бәлгіленген алдыңғы шарты. Үшінші, орын басар варыслар орын бесіп варыстық қылынғычының бейвасты қандаш әулады болышы керек. Үшінші, орын бесіп варыстық қылынғычы варыстық қылынғычының перзентлер білалы чәкіленуді. Төртінші, орын бесіп варыстық қылыш қануны бәлгіленген варыстық қылышқыла тәтбіқленуді. Yoqordagi shartlarni bu dilo misoliga birlashtirganda Shaoji o'rin besib varislik qilish huquqiga ega. Varislik qilguchi ayat vaqtida bahrimon bo'ladigan varislik huquqidan mahrum qolmagan yoki voz kechmagan bo'lsa, farzandlari o'rin besib varislik qilsa bo'ladi. Varislik qilinguchining farzandi o'zidan burun o'lib ketgan bo'lishi o'rin besib varislik qilishning qonunda bekitilgan oldingi sharti. Бірақ орын басар варысыны кімнің беқіші, варыслық қылынғычы білен алақысының болыш болмастықы, орын бісіп варыслық қылыш оқуқыға тәсір еткізмейді. Шаочиның атысы Шаочиның Боуси момысыдың бұрын өліп кеткен. Шының үшін Шаочи қанунлық орын басар варыс болып, атысы варыслық қылышқа тегіштік мұрас өлішіге орын бісіп варыслық қылыш оқуқыдың бәхірман болуды.

Мәс адам башқыланы ұрып ярландырып қойса, жауапкарлықтың халас қылышқы боламды. Алды білән бұ әқтіке дейл ұмысалы құлақ салайлы. Ван Шаочан идарысының чықшыға арақ ішіп мәс болып қалған Ван Фан ұшырап қалды. Ван Фан Ван Шаочанның алдын тосып, «Әй, сәнді тамағы ба мұ? Бір тал бері!» деді. Ван Шаочан оның мәсілікіні көріп, оныңы пәрва қылмаслықты ойлап ішкілдіп тұрғанда, Ван Фан

0: Бала бұу мұмыз білен білі тұрмыш кәчірді. Анысы бек шоқ оқыны өзгетмәкчі болып, рәт қылынды. Төәнді мұқпынымыз Пәзилет Арсылан бұ әқті сөзләп беруді.
1: Бала бұу мұмыз білен білі тұрмыш кәчірді. Анысы бек шоқ оқыны өзгетмәкчі болып, рәт қылынды. Оғланы юртуға апырып қойуш, бұғымымысының ұзақ мәзгел халыдың қәвер елішіға тапшырып берешідің наразы болғашқа, Корла шәхірдеке жанханым, үлгерке ере ван әпәнді үстідің Корла төміргіл транспорт сот мәккемесіге дәва қылып, бекіш оқуқыны өзгертіп берешіні тәшәбіз қылды. Әулет атлап бекіш, бекіш оқуқының тәвәлікеге қандық тәсір көрістуду. Яқында Корла төміргіл транспорт сот мәккемесі бұ дилоға хүкім чықарды. Жанханым білі Ван Апәнді 2015 жылы Корлы шәхірді тізімлітіп той қылып, тойдын кейін бір пәрзәнтік болды. 2025 жылы 8 айда ішкі тарап чықыш алмағалықтың келішіп ажыршып, оғлы Шауан Ван Апәнді білен білі тұрмыш кәчірдіған, бекі шәқіні ішкі тарап ортақ үстігі алыдыған болып пүтішді. Шу елі 11 айда шкейлен Шауанның бекіш хуқуқи Ван Апәндіге тәвә болуш, Жанханым әр айда 1000 юан бекіш хақы беріш тұғырсыда бір парча толықлыма келішім имзалады. Ван Апәндінің қызметі алдыраш болғашқа Шауанны юртыға апырып қойып, бұғымымысы халыдың хәвер алды. Бұ әхвалдың хәвер тапқандың кейін Жанханым әулат атлап бекіш балының өсіп етілішіге пайдысыз деп қарап, бұ ел 3 айда Корла төміргіл транспорт сот мәккемесіге дәва қылып, бекіш оқуқыны өзгертішіні тәшәбіз қылып, Ван Апәндідің әр айда 2000 юандың бекіш хақы берішіні тәләп қылды. Ван Апәнді өзіні ақылап, тенінің сағлам, кірмінің мұқым, ықтисади шарайтының яқшы ішкәлігіні. Ажырашқандың кейін балының барлық қыражетіні өзі үстіге алғалықыны. Жанханымның әзәлден бекіш хақы беріп бақмағалықыны, балының мұ көп қытым дадысы білән білі тұрмыш кәчірішіні қалайдығалықыны еніқ бүлдіргәлігіні әйтті. Ван Апәнді ене ішкі қытымдық келішім имзалығанда Жанханымның бекіш хуқуқыдың өз ұқтиярлығы білән васкешкәлігі. Хазір бірнәчі ай өтіпла еніп алғалықы, бәхла өз хайшыча ішқылғалықы, оның үстіге пакет асасының кәмчілігіні тәкілді. Сот мәккемесінің тәкшіріп инықлышча, ішкі тарап ілгірі имзалыған келішімнің мәзмоны инық, шәхлі мүкәмәл ішкен. Нөвәтті Шауан бауымымысы білән башқы өлкеде тұрмыш кәчіріп вә мәктәпке кіріп, мұқым өгініш вә тұрмыш чәмбіркіні шәкілләндірген. Лекен Жанханым еңіла қызмет алмаштырғалықыны, айлық кірмінің тәхмейінен 3000 юан ішкәлікіні, өй ижары еліп олтырдығалықыны. Айлық ижары хақының 1300 юан ішкәлікіні, үлкедегі кірмінің чәхлік ішкәлікіні айтқан. Шауан 8 яшқа тошқан болып, қанундегі бәлгілемеге асасен, оның хақиқи арзусыға өрмәт қылыш керек. Балының хақиқи ойыны тоғыры игіләш, ата-анысының нәқ мейданда пайда қылыш ихтималы болған психикалық қашылыдын сақыныш үшін, содия, ирақ мұсапілік, сыллық шәкіл арқылық, айрым мұхитта Шауандың сорған. Шауан еніқ қылып дадысы білен белі тұрмыш кәчіргісі барлықыны айтқан. Сот мәккемесі мұнда қарыды. Ажыршыш келішімедегі пәрзентіні бекіш тоғырсыдегі келішімні ішкі тарап өз ұқтиярлықы білен хасыл қылған болып, қануни чәкләш күшіге ие. Али халық сот мәккемесінің Джунха халық жұмұрейтінің әқтелеп қанун дәстурының өйліниш айлы қысмыны тәтбіқлаш тоғырсыдегі ізахатының 56 маддысыдегі бәлгілемеге асасен, төвендегі әхваларының бір көрілсе, ата-ана бір тарап пәрзентіні бекіш мұнасуетіні өзгертішіні тәләп қылса, халық сот мәккемесі қолышы керек. Бірінші, пәрзенті білен білі тұрмыш кәчірдіған бір тарап, еғір кеселге ғырыптар болғалықы, яки мейі болғалықы үшін пәрзентіні давамлық бекішқа құрбы етмесе. Ішкенші, пәрзенті білен білі тұрмыш кәчірдіған бір тарапның бекіш мәжбүрейтіні ада қылмастық, яки пәрзентіні қорлаш қылмышы болса, вә яки оның пәрзенті білен білі тұрмыш кәчіріші пәрзентінің жисмани вә рой сағламлықыға әқиқатен пайдысыз тәсір болса. Үшінші, 8 яшқы тошқан пәрзенті ені бір тарап білен белі тұрмыш кәчірішіні қалыса, шу тарапның ені бекіш ұқтыдары болса. Төртінші, өзгертішке тегішілік башқы йоллық сәвәплері болса. Ван Апәндіде йоқырқы әхваллар мәвжуд емес. Жанханым мұ өзгертішінің зөрірлікіні дәліл іспат көрсітіп, іспатлиялмеді. Шуңа ажыршыш келішімедегі пүтімні ижра қылыш керек. Сот мәккемесі ені мұнда қарыды. Bu diloda boğumumuzun yardım beriş karakterlik bir kişi koramığı yetmeyenlerge turmuş cihette kolaylık yaratıp bergendin sırt, yana koramığı yetmeyenlerini çoğunlarının illiklikli ve gamxorlukıdın bəhriman kılıdı. Bu koramığı yetmeyenlerinin cismani

0: Мен нұрғын үшчі қызметчіні башқұрып, миллионлап байлық ярытуаты мен. Шыны мен ке, қаным көчі баштап шырош, қарханычыланың дәсма исі.
1: Кишилер мені чолпан дейді, тамашығылар, мәстанылыр мені алқышлайды. Әмі мен қаным көчі баштап шырошының сәнәт саасыды ке әң мұйым дәсма емшкәлігін ұнтып қалмадым.
0: Менің бейвасты көрсетіш үйім сансызлыған кишилер көңіл бұлдыған қызық нұқта. Мен бір иғыз кепілелі стималчыланың көңіл нұқта алайымен. Мен бейвасты көрсетіп мал сатқычы. Қанун бойынша баш тапшырыш, тижаретнің яқшы үрішінің алдын қышы әпті. Мен бұны білемен.
2: Сіз чолпан пұлы үш білен бірге, алды білен бір пұқыра. Муапқайт қазыш үшін алды білен лайықтатыл пұқыра бұлышымыз керек. Қанун бойынша баш тапшырайым.
3: Анаңызға үнді дағнамыр етіп берішке вақтыңыз шыға ма?
4: Мән жығылыстым, қайтқан екен қып бер айя?
5: Атаның білән бір құруды тұрымыз, әмі вақтымыз ұдыл кәмейді.
3: Вәй, ана, ауазыңыз бұтып қапты ға?
6: Зуқан деп қағылы қылы болды, әсір әпқан мұсын деп сізі демегейдім.
7: Атаның білән бір шәрді тұрымыз, әмі күнләп-күнләп вақтымыз ұдыл кәмейді.
5: Ата-анамыз білән тән қошал бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
8: Апа, сіз сұлы ойнаған вақтыда мән сүрекке әп қояй.
5: Өйдекілі білән қошал қорам жән бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
4: Ата-анамның сағламықын тілеймен.
5: Ата-анамызды сейғынышқа вақтымыз ұдыл келсін.
7: Дада, ана, біз келдік.

Әсенік достыла программымыз қайтып келді оқ. Өзіңіне еш бір елғыз қоймығын. Алдыңда бір әттал юпырмақ, нәп сызылған бір әпарчы рәсім. Еш болмағанда бір әттәштек күл болсын. Өзіңіне еш бір елғыз қоймығын. Яқшы езілған бір әкөбілет шер, яки бір әпач кітап болсын. Көңіліндікі гәптіраңы дейш әлейдіған, яки сені чин дилидин сегинидиган сенин хушаллыгыңны сенин бахтыңны ойлайдыган сенин хушаллыгыңны хушаллыгы сенин бахтыңны бахтым деп билидиган хиялыңдагы достуң болсун. Эч болмаганда өзүң менен өзүң сырдаша алайдыган өзүң болсун. Эч бир жалгыз калмаган һәм жалгыз эс кылмаган чагда бәхт саң яр болуды. Еш болмаса алдыңда парлап тұрған қуяш, жылы қып тұрған кайынат болсын. Қысқысы, әр бір күнің гүзәлік күт олсын. Әр бір күнің мейірі мағаббәт күт олсын. Үміт күт олсын. Сөйімік досла, мейірі мағаббәтлік күйлеріміз сіләу үшін.

Әсемлік достылар программымыздың алмаштыру атымыз. Әнде бұ дүниада муапақиет қазынышны ойламайдыған адам йоқ. Муапақиет қазынышны әміміз үміт күліміз. Муапақиет қазыныш үшін гүзел арзу армаларымызға етіш үшін тұрышчалықтың башқа ене бізді нем бұлыш керек дегенде ирады бұлыш керек. Бізді ықтыдар, талант болған білем мо, әгер оны жари қылдырмысақ, әмелиеттің тәббіқлап өткізмесек, Әбіндақ муапақиетлігі ерішіміз құрық кеп қайынып қалды. Муапақиет еріш үшін қаттейлік тәуренмес ирады болғандыла андын еріш әлейміз. Әбәзілі сорышы мүмкін муапақиет қазынышының сыры ба му, формуласы ба му деп. Әмелиетте муапақиет қазынышының ешқандық ала айды сыры йоқ. Өзіміз ерішмекші болған нәрсілерге зихни құбытымызны, бүтін барлықымызды бегішлі сақла, нәтиже еріш әлейміз. Şu neticeler bizgi tekimi çeksiz küş kuvvet bir işlaydı. Hizmetimizdeki tosalgu, mağlubiyetlerinin sebebini tahlil kılıp, muşunun işçidin paydalık amıllarını tepip çıkalısak, bizni ihtiyaclık boğan tecrübe savaqla bilen teminleydi. Bu hayatlık musabimizde bizni acayip muhabbakiyetle iriştirdi. Şuna, başkala eğer bombaydı dese, şu bombaydı diyen işlada mümkünçilikini tepip çıkın. Çünkü Adem'nin tasavvur küçüğü çeksiz mümkünçilik tolgan buludu. Adem'de yemirilmez irade buludukken dünyadaki hem işte mümkünçilik ba. Mağlubiyet nimedin buludu diyen de boşanlık vazgeçiştin buludu. Siz yol yürüsünüz menzilgi yıkılla vatemen dep oylan. İş kısınız şimdi kadem mi kadem ilgirla vatemen dep kora. Şundak boğandıla işençiniz aşudu. Küş kuvvetiniz urgup, əcir əmgikinizin meyvesini körəleysiz. Barlıq dostlarımızğa muvaffaqiyyət yar bolsun, güzel küylərimiz davamlı siləv üçün.

Сөйімдік аңғучыла программымызды шу тапты дағымлаштыруатымыз аңлаватқаныңла станысымыздың үзілмәс мелодия программысы. Қарайдыған болсақ, әтрапымызда наайты гүзел ішла интайын көп. Уланың сіде, әммідің гүзел ішнеме дегенде, еш кемдің ағырынмаслық болушы мүмкін. Әлбәтті, тұрмышта әммімізді өзімізгі күшілік ішіміз ба. Бәзі бізімі чаршап кетіміз, чаршап тоғынымызда башқыланың біздің ағырнышларыны кәпнің ұшқы көтіріп оланмаймыз. Бұндақ шағда біз ағырнышқа аралы тұрмай, түшінішкі ұрынсақ, қарыш тірепке азырақ болсымы арамлық бер әлейміз. Ишлеріні қылышып, чар-чашларыны түгілшіп беремізсек мұ, түшініш арқылық мекер мұхаббетімізді күчейті әлейміз. Шоңшындақ бір кеп бағу, түшініш яш суын дейдіған. Түшініш мұхаббетнің әң адды ипадының шәкілі болушы мүмкін. Біз түшініш арқылық мұхаббетні тоғдырымыз, түшініш арқылық тұрмыштың гүзелликіні тапымыз. Түшініш арқылық әр бір күнімізні азады кейпият, құшалық ішіде давам етіміз. Әр бір күніміздің гүзел болушы, әр бір дәмлеріміздің әсілімілік болушы үшін, екімлік күйлеріміз давамлық яңырайды.

Сөйімдік достылар, программымыз қайтып келдіқ. Бір әр білен бір аял тақалышып қатты. Оланың бұқ етім қытақалышы интайын иғырлышып кетіпті. Көңілі азар еген аял вақырап тұрып, жығылап тұрып әргі депті ғу. Өйді алдыған қаншылік нәрсіңіз болса, еліп дәрхал көзімді ұқылы. Бұл жағда еліқі әр, сіз маң бір қалты берің, шу қалтығы патыдыған нәрсемні әпке тәй депті. Бұ жағды аял, шүнші чон өйдім пәкәт бір қалты нәрсілі әпке тәмсіз, толы менің вақтымнан май тез жоқылан депті. Шындақ, маң бір қалты бәсіңізді болды депті әр. Шының білен аял найты атчығыда ашқан өйге кіріп, чон қалтыдың бірін әп шықыпты. Бұ жағды әр қалтының иығызын ұшық қойып тұрып, қалтының ішік кірің, менің әп кетедіған нәрсем пәкәтсіз депті. Қараңла, емірген сөйімлік әр бұ. Бір аңысыңыз юмор дек. Әмілетті бұ юморға бір нәсі үшіріңған. Тұрмышымызда нұрғылыға ашылада, маным ұшындақ юмористік тұйғылы болсақ, Әмөбәтлік есиятты болсақ, меніңте әр бір күніміз үзел давамдышыды. Демек, бұ әрінің қалтының шеге сіз кірің дегене, сіз біле ажырашмаймен, давамның сіз білен өйтітімен дегене, мұшы юмористик кейпият арқылық айылды ке, жеделіне, азарчылықны пәсейтмекші болған. Шуңа, юмор бесімні енеклетіп, құшалық тұйғыз ата қылыды. Күлке біздің дегітімізді жығып, мәселі әлқылы шықтыдарымызды үлгір сүрді. Мәйлі қанда қышқы дұш келешіңіздің қатты нәзір, пәкәт бұның үшін азырақ тұрышшалық көсесіңіз, әм бұның шедеке қызқарлық жайланы тепіш үшін әстайдыл үздәнсіңізла, чоқым юмордың бірін табалайыз. Өзіңіздің әргізмі, бұ іш қаншылық қорқынышлық деп сормай, бұ іш қаншылық қызқарлық кен, Якумыса бұ ішіне қызықарлық қығылы боламды деп сұран. Нұрғын ішланың әммісі ұшшақ ішла. Кепнің ұшқы ұшшақ ішланы зығырлаштың ғажды ұқ. Мұш сөзіне есімізді чын сақлайды. Тұрмышның әрбір дәмілерді юмористик тұйғыны сақлап қалайды. Күлкені өзімізге әмір ақылайды. Бұндақ тұйғы сізге ойлап бақмаған құшалықланы ата қылыды. Әні шу күлкіміз, әні шу юмористик мүжәзіміз білен, Айылымызды текімі бәқтілік қылалаймыз. Қенемізсе, бізді бәқт тұйғысығы башлап бардыған күйлерімізге давамлы құлақ сарайды.

Сөйімдік радио аңғучылар Мәркіз қалық радио станысының үзілмәс мелодия программысының бүгін кіпіметлік дәмдірі маны мүшеді ақырлашты. Программымызды яқтырып аңғыныңлаға көптен көп рәхмет. Сіләр білән қошлыш алдыды тұрваты мән, бірақ әтідікі программымыз текімінадыр. Аңғылашыны әргіз ұнтып қамығай сілі. Әгер программаларымызды вақытыда аңғылыямай қаған болсаңла, станысымыздың радио торығы кіріп, қалыған вақытта қалығанчы аңғылсаңла болуды. Бүгінгі программамыздың мәсул мұхәрері вә кіріштіргітісі Амангүл Хабибулла, назаратісі Бәхтияр Турды. Микрофон алдыда сіләнің достыңла Абдурсул Абдырим.

айтқанда кішіге бердіған сезімі юмшақ, лекен әуірішімлікіні оқатмаған болуды. Әгер ян телефон қипыда бұрын нечіштіруудыған ғайры пұрақ болса, яки қол сезімі бәкі пішқақ, рәңгі өңіп кетсе, оның үстіге гірбәклерді бүдір-бүдірлер көпләп кетсе, кнопкалар қысылып қалса, сүпәтсіз ян телефон қипі болушы мүмкін. Бұларды сетіп алмаслығыңызды тәкліп қалемез. Икенчисіге итираб қылыш өлчімін толық тәкшірішіңіз керек. Алды білен 3C іспаты берілген болуш керек. Ян телефон қипінің универсал техник тәліпі ижра қылынған мәсулатларын талаш керек. Монтизм ян телефон қипі адетті оралмысыға материал сүпітіні әскертіду. Мәселен, емеклік дәрежелік силетсі елімене қатарлықлар. Дәулет өлчімінде емеклікке шылтылған солияларының асаслық өткеліш ниспіті тәліпіген маскеліше, яна солияу мәсулатлардың емеклікке өткелген химиелік маддаларының өлчемден ішіп кетмәсіліге. Бейхатарлығы капаланды қылынышы тәліп қылынған. Стималчылар товар оралмыздығы ижра қылыш өлчімігі дейкәт қылып, мұшу қыл өлчемлері толық болған малларын алды білен талап сетіп алсы болуды. Ақырқы бір ноқтыда, мұдапиялыныштығы алайды дейкәт қылыдыға райоллар, маллар төвенді кішілер болуды. Сыртқы көрініші чырайлық, әм алайды әрзан ян телефон қипі сағламлыққы ешірін қайып еліп келедіған маллары болушы мүмкін. Әгер ян телефон қипіді пәкәт енік солияу пұрқы болса, оның үстіге ерім күн ауа алмаштырғаннан кейін пұрақ тарқылып кетсе, мәселе көп алларды чоң болмайды. Бірақ мұнтызым мәхсулат сетіп алған тақтырдымы ұзын уақыт ішләткендіген ұфпыраш, көніраш қатарлық сәбәпләр түпейліден зиянлық маддаларын қойып берілеші мүмкін. Бейхатарлықны көзді тұтып, көпчіліктің ян телефон қипіні қарәлік алмаштырып тұрышына тәвсия қылымыз. Алайда әскертетігініміз шөке, пұрқы бұрын ечіштірудіған, бағасы алайда бәк төвен болған, үч капалет юк мәсулатларны сетевлештен сақылынышыңыз керек. Еңі қапны ішлетіштін бұрын пакіз су білен чай қаш, әмді шамал өтіштіріп, бір әпті қойып қойыш керек. Бірнәт жөлі кичік нәрселеріні деп, саламәтлікке чоң әвәршілік болып қалмаслықтың алдын елішіңіз керек.

0: Бүгін аяты күчі ең тән күштік болған алты қыл жалықын сөздеп берімін. Қош қадырлық тұсылар, төәндәміз бірлікті бүгін кейт жаған саятымызда башылықтан
1: доқ. Ва, жаған сайты башыланды.
2: Немішкені қысқы видео көрсен. Қысқы видео ішілімісен модыдан қалымен. Нәтижаның қандақтықығы мұқарап бақмайды кенсен. Бұл Сүшен Чандудеке Ван ханымның үйді дайым болындыған паран. Ван ханым мұқпырға, оның оғылы шопингның толықсыз отыр мектепті оқуатқалықыны. Екінгі мәзгілді қысқы видео көрішке интайын беріліп кеткерлікіні. Мәктептен қайтып келгенден кейін тұнжы қылдыған іші қысқы видео көріш келгіні. Кәшті құлғанден кейін еңі оғырлықшы йотқаның ішідімі көрді қалықыны. Үгініш нәтижесінің бірақла түшіп кетішін келтіріп чықар қалықыны етті. Мұқпір зиярат қылыш арқылық шопинға оқшаш қысқы видео көрішке мәстаны болған құрамығы етмегенлерінің аз емеслікіні. Үгініш нәтижесіге ығыр тәсір еткізіпті қалмай, яна жисмани ва рухи сағламлығыға начар тәсір пайда қылып, нұрғын ата-ананың бешіні ағыртқанлығын байқады. 2022 жылы 3-ші айдан 6-ші айғыча Жүнгө Пәнлер Академиясы психика тәтқиқат орны халық психика сағламлығын бағалаш тәрәқият мәркізінің 10 жастан 16 жасқа болған 30 мыңдан артық Оттыр башлангыч мектеп оқуучусуна текшериштен маалым болушунча, 33.4% яш өсмүр окшумаган дарежеде мен ян телефон болмасыкка чыдамайман деген карашка кошулдуганлыгын билдирген. Бу бир кысым яш өсмүрлөрнүн ян телефонго психикалык бейкиндигин билдирди. Шуну менен бир вакытта 3/1 кысымдан артык яш өсмүр ян телефон иштетиш себебинен үгүнүш ва турмушка таасир жеткизген болушу мүмкүн экен. Бунунга карата мухбирнин зияратын кабыл кылган мутахассислер мындай деп карады. Құрамығы етмегенлер қысқы видеоға зияды мәстаны болып кетсе, реал дүниядан айырылып қалып, олардың жисмани ва рухи сағламлығына тәсір етуі мүмкін. Құрамығы етмегенлерге қартылған тор таратқыларының сапасын жетілдіруш ва өстіруште мектеп ва кәсіби затларның қатынышыға тоғыр келіп қалмастан, техимі мұйми ата-аналарының күнделік тұрмышта жетілдіруш ва жетекшілікке әһмиет берішіге тоғыр келеді. Шуның билан бір вақытта яшлар, өсмірлер әндісінің жалып қылыш күчіні ашырып, өз әхвалыға қарап, техімі көп, әла сүпәтлік мәзмұнларыны түзіп, құрамығы етмегенлерінің көп мәнбәлік ішілтеш ехтияжыны қандырып, құрамығы етмегенлерінің сағлам өз петілішіні орта қоғдаш керек. Балының қысқы видеоғы құмар болышы асан, бұныңдың татшы тәс. Әр күні өйгі қайтып келіпла қысқы видео көріді. Бәзді мектептің өйгі қайтыш юлыдымы тоқтымай көріді. Ван ханым ағырынған алды мұндақты дей. Болып мұ бір қысым қысқы видео әплерінің ес қылдырыш тұйғысы күшілік шәкілдегі көрініші, балыларыны ян телефондегі вақытыны көрелмейдіған қып қойғашқа, вақытыны тұймай, тоқтымай көріп кетеді. Бәзді маңа бірден мі көрмен дейді. Нәтижеде, мән сұртқы чықып, көктат сетіліп қайтып кәсем мұ, о, еніл көріп атқан. Ван ханымның етіште азыр бала тапшырық күшілгенде әр вақыт оның үйгі беріп тәкшіріп бақыды екен. Нәтижеде, оның қысқы видео көргеш тапшырық ішіліп атқалықыны мұ тұтып алған. Ван ханым балысының имтихан нәтижесінің төәләп кеткенлігін көріп, найты тит-тит болған. Бұның үшін ол көп кетім зерікмей терікмей балысы білән сірдішіп, пікір алмаштыруш арқылық балысының қысқы видео құмарыны ташылышын үміт қылған болсы мұ, лекен үнімі найты кичік болған. Хынан Шиншаңдан келген Лео Юн мұ бұ ақты чоңқыр тәсір атқы еген. О, мұндақты дей. Ені мәктептен қайтып келгенден кейін қылыдыған тұнжы іші, ян телефонды қысқы видео көріш. Оның әтті тамақ егенді мұ, ян телефонды қоп қойышқы көз қимайды. Тапшырықны мұ ішлешкі алдырмайды. Дәмелешкі қойып бәгенде бүтін күндігі де көріді. Біз оныңға амал қыланмадық. Леоюның тұныштырышча оның енісі башланғыш мектеп 3-ші жылықының оқуғысы болып, өйдік чонлар.

0: Аҡы сүпсідеки әр қайс тәрәплер бірлішіп, құрамығы етмегелеріні начар мәзмұнларының зиян кәшілігіден қоғдаш үшін ортақ тұрышшалық көрсіші керек. Лео Джеймондақ деді. Түзім қатлымы құрамығы етмегелерінің қоғдашыны еніме күчейтіп, назарат қылып башқұрышыны күчейтіп, қанунғы қылаплы қылғаларыны жәзмен сүріштіріш керек. Іждімайы алақ сүпсі өзіні назарат қылып башқұрышыны күчейтіп, текімі қаттық қайды түзіп, начар мәзмұнларының тарқылышыны чәкіліп, Құрамығы етмегенлерге зиян еткізішіні азайтышы керек. Мәктәп вә мәәлілер құрамығы етмегенлерге болған тәрбиені күчейтіп, құрамығы етмегенлерінің қысқы видеоға мәстаны болышының зейніні текім яқшы тұнышыға ярдан беріші керек. Әң мұйми еніла, атанлар өзі үлгі болып, китапны көпірек оқып, ян телефонға аз қарап, чакыны қысқы видеоны көрмей, құрамығы етмегенлеріні муапық мәзмұны таллашқа етекліші керек. Леуди мұндақ тәкіліп бәрді. Ата-аналар балаларының қысқы видео көріш вақты вә мәзмұныны әстайлы назарат қылышы. Әмдә зөрір тепілғанда, оларғы муапық мәзмұныны қандақ таллашқы етәкчілі қылышы керек. Мәсілән, айлыды бір алайы көріш вақтыны бекітіп, балаларының ян телефон вә башқа рәқәмлік таратқу вастылырыны зияды шылтышыдын сақылыныш керек. Шуның білән бір вақытта, балаларының экран вақтыны чәкіләш. Мәсілән, Ян телефон қолынышчан программысы, торғы чықыш қыстырмы детали қатарлықларыны тәсіз қылыш, әң ядролық боғыны, яныла балыларының өзінің контрол қылыш ұқтадарын етілдіріш. Балыларға өзінің аяжынының қандақ контрол қылыш, өзінің әркеті вән адытыны текім яқшы башқұрыш тұғырсы да тәрбие беріш. Чинхуа Дашөсі Ақпарат вә Тарқыты Шөйенінің доценті, Әқли Таратқылар Тәтқиқат Мәркізінің муавин мудири Чанг Чаули оқшашлы мұндақ деп қарды. Құрамығы етмегенлерге қаратылған таратқу сапасын етілдіріш вә өстірішті, мәктәп вә кәсби затланың қатнышығы тұғыр келіплі қалмай, айлының құрамығы етмегенлерінің өспетілшедеке мұйым-мұйыт бұлыш ролыны текімі жарай құлдырышқа, ата-аналарының күнділік тұрмышта етілдіріш вә етекләшке әхмет берішігі тұғыр келуді. Яш өсмірлер әндісі мүкемәлліш боламады. Ата-аналар өз үлгі бұлышы керек. Мұқпырның игілішчі СУПА мәзмұнының құрамығы етмегенлерінің Сағлам өспетілшігі пайдылық болышығы капалетлі қылыш үшін, әр қайсы чоң сұпыларымы мұнасып тәдбірлеріні пағал отырғы қойған. Доин сұпсының алақыдар мәсулі мұқпырғы мұндақты дей. Доин, құрамығы етмегенлеріні қоғдаш мәқсус қызмет ғұрпісі іштін бұрын алдын іліш, іш давамыда назарат қылып баш құрыш, іштен кен бір тарап қылыш қатарлы қалқыларыны қаттық көзітіп, алдыны іліп торғы чықырылған көп қыл қатарыны контрол қылыш тактикасы арқылық, Құрамығы етмегенлерінің оқуқ мәнпәтігі зиян еткізудіған, құрамығы етмегенлерінің жисмани вән ойы сағламлықығы зиян еткізудіған бәлгілімігі қылап, мәзмұн, тема вә есабат нөмірлеріні чоңқыр қезіп чықты. Алақыдар мәзмұн темаларыны ішқылыштың бұрын тосыш, жаздың шүріп өчіріш қатарлық жазаларыны беріп, алақыдар есабат нөмірғы мұнасып жаза беріп, құрамығы етмегенлерінің жисмани вә ойы сағламлықыға тәсір еткізіш ихтималы болған Начар мәзмұнларыны қаттық бір тарап қылды. Бұныңдан басқа дойын, қышлық, язлық тәтіл қатарлық мұйым нұқтыларда начар қымбат қарышы, түвәнчік йоқ чолпанланы қоғылышыш, рығбәтләндіріш қатарлық мәзмұнларға қарыта, мәқсус түзе шәркетіні қанат яйдырып, құрамығы етмегенлерінің сағлам торғы чықшы, бейхәтәр торғы чықшыға капалатлық қылды. 2018 жылы 7 айда Дойин Яш өсмірлер әндісінің тәжірибе нұсқасын отырғы шығарды. 2021 жылы 9 айдан бастап, Дойин сүп тарихыдеке мәстаны болып келішінің әң қаттық алдын еліш тәдбірін елгі қойып, 14 яштын түән әқиқи ісімі білән ішілет күчілерінің әммісіні яш өсмірлер әндісігі кіргізді. Шының дейінкен, топлам ұқтыдары, ешіғы лайық мәзмұнланы тәвісіе қылыш, ауазлық ұздәш, көз асыраш әскертіші қатарлық қас ұқтыдарларыны арқарқыдың отырғы чықырып, құрамығы етмегенлерінің жисмани вә рои жәттін тәрәқи қылыш вә дүния үстіді ізденіш ехтияжыны қандырды. Өндедар қысқы видео сүпсі яш өсмірлер әндісіні іздеш арқылық, яш өсмірлер әндісіні тез сүрәт ашқылы болуды. Әзір пәкәт паналыш ішпетіге, өндедар яш өсмірлер әндісі, яки яш өсмірлер әндісі қатарлықларын еллап, көкранлық қатны чексіла өндедар яш өсмірлер әндісінің мәқсус бетіге кіріп, бір күніп кібілелла яш өсмірлерінің әндісін ашқылы болуды. Яш өсмірлер әндісі елгі қойылғандан кейін, өндедар барлық қадымлар көзіне кечеш, Вәсилер оқуқ беріш, мұстақыл мәқпей нұмыр, вақыт чәклімісі, стимал қылышыны чәкіләш, өзіра түрткі бұлышыны чәкіләш қатарлық ұқтыдарларын азырлап, қысқы видео нұмырының бүтін көрінішіні қаплап, құрамығы етмегенлеріне көп қыл қоғдашыны көп әйтті. Вақыт құлыпыны сұпа автоматик етіп, құрамығы етмегенлерінің торғы мәстан болып келішінің алдын алды. Şunun bilen bir vaqtda video nömri yana kasbda yeñilik yaratıp, bevasita körüstüş huquqi iqtidarını yolga qoydı. Yani ündidar yaş ösmirlar andisi astıda balalar vasilerge iltimas sunup qoşulışqa erişkendin keyin mol bevasita körüstüş mazmunidan qanğıcı özürlünü alaydı. Başka kısqı video spillerdeki yaş ösmirlar andisi Doin ve ündidar video nömri bilen oqışıp ketidi. Muhbir kısqı video spisini bir-birlap içip, bet yüzüde yaş ösmirler endisini içiş aşmasıqni əskertidigallıqını bayqıdı. Kısqısın süpsidiki yaş ösmirler endisigi kirgendinkin tavsiye kılıngan məzmun bilen kuramığı yetkenlerinin məzmundu zor pärik buludu. Süpida tavsiye kılınganlarının əmmisi karton film, marib türdiki okış yeşidiki məzmunlar işkelikini körü ağılı buludu. Lekin muhbir tekşürü şarkılıq Nurgun Balı'nın çoğlanın yan telefonda kısqı video görüp yaş ösmirler endisinin önümünü tövaleti vətkelikini mi bayqıdı? Nurgun kuramığı yetmigenler, ata-anlarının üskünisi, ata-anlarının hesabat numara arkalık turgu çıkıdı. Eğer ata-anlar bu cihetki başkuruş, kontrol kılış hizmetini yakşı işlemişse, spa tedbirinin paydası bulmaydı. Hazırkı mesele şu ki, hatta ata-anlar mı kısqı videoğun mebtun bulup kağışka, ata-anlarının söz erkiti kuramığı yetmigenlerge yakşı ülgü körüstüş rolünü oynayalmayı vatudu. Emeliyette, ata-anlar tarafından başkuruşu en önümlük buludu, dedi Liu Dilyang. Yaş ösmirler endisinin jalıp kılış küçünü aşırışta tüp negizden etkanda kuramığı yetmigenlerinin kısqı video körüş adetini düşünüş gerek. Can Şauli mundaq dedi. Kuramığı yetmigenler yeşi küçük kuramığı yetkenler emez. Yaş ösmirler endisimi adi seplengen kısqı video işletiş bulması gerek. Hazırkı yaş ösmirler endisi qoğdaşını çıkış kılıp, köpünce iliş usulü tepekkür endisini kullanıp, hazırkı mezmunlardan kuramığı yetmigenlerge xavip yetküzüş ihtimali boğan mezmunlarını çıxırıp taşlap, kuramığı yetmigenler topunun sağlamlıqı maskeledigan mezmunlarını saxlap kalmaqta. Bu xuddi, sap su gerçi sağlam bolsu mu, likin təmsiz boğunu qoxşaş. Cancavliyinin karışıca, qoğdaş çekleştin diyerek bermeydikken. Qoğdaş bilen tərəqi kıldırışqa tən əhmiyet beriş gerekken. Şuna iliş usulunu kullanıp, kuramığı yetmigenlerge özliksiz yağ digendin köre, koş usulunun tepekkür endisini almıştırıp, kuramığı yetmigenlerinin ehvalığı karab, teximi köp, əla süpetlik məzmunlarını yaratıp, kuramığı yetmigenlerinin köp mənbəlik işletiş ihtiyacını kandırış gerek. Muşunda kılgandıla, yaş ösmirlər endisinin cəlif kılış küçünü yaqiqi aşırıqlı buludu. Yaş ösmirlər endisinin yenimi yenilinib, mükemmelleşib, kuramığı yetmigenlerini yaxş görüşge cəlif kıldıgan, atalılar aktip açıdıgan, atalılar ortak işletidigan ünsün icadiyetini ügünüb, üst betiliş boşluğu aynışını ümit kılmen, dedi Can Çavli.
1: Brother, siz bu beyhatarlı kalıpkan nemiş kiye olmay toksiklik kesip koysayız.
2: Sıkta, bunun da taz günelmedim.
1: Bu beyhatarlı küçün emes mi?
2: Ek avarçılık kendip çu, çeçimini bayıl yasap kantim, bunu keysem çeçimini besip buzuydudikken.
1: Ay, çaç, erkanç peçet bolsun mu, vaka çıkanı başını koğdayalmaydı. Ama bir hatalı kalpki, altılık peyette sizin ecellik zahmından saklap kaldı demez mi? Oyla peki, kayısı bekirek avarçılık.
2: Doğru, bir hatalık mıyım? Toksikirit mingende kalpak işini adet kılsak bulgudek. Bir yakşı adet köpeyse, bir çoğun yuşurun kalpini azaytudu.
3: Toksikirit mingende bir hatalık kalpkını doğru kiyvidim. Bir hatalık kalpki sizin koğdaydı.

Мәс адам башқаланы ұрып ярландырып қойса, жауапкарлықтың халас қылышқы боламды. Алды білән бұ әқтікі дейлі мұсалы құлақ салайлы. Ван Шаочан идарысының чықшыға арақ ішіп мәс болып қалған Ван Фан ұшырап қалды. Ван Фан Ван Шаочанның алдын тосып, «Әй, сәнді тамағы ба мұ? Бір тал бері!» деді. Ван Шаочан оның мәсілікіні көріп, оныңы пәрва қылмаслықны ойлап ішкілдіп тұрғанда, Ван Фан тұйықсыз оның яқсығы есіліп, бұрныңы бір мұш ұрды. Арқыдыла о Ван Шаочанны ерге еқітті. Ішкісі помдақлышып кетті. Бір азден кейін Ван Фан тұйықсыз тоқтап қалды. Ван Шаочан дәрхал сақшыханыға телефон қылды. Шының білен сақшылар вақтыды келіп, Ван Фанны тұтып алды. Ван Шаочан мұ докторханыға еліп берілді. Докторханыда тәшүртіш арқылық Ван Шаочанның бұрын сөңіке вән бұрын ары сөңіке сұнғалықы мәлім болды. Іш өткенде кейін Ван Шаочан Ван Фан үстінің сот мәкімісігі дәва қылды. Ұндақта мәс боп келіп адам ұрса, зады қанун жауапкарлықыны үстігі аламды. Бұ дейлі мысалы, мәс боп қалған хуқуқ чықылғучының жауапкарлықы халас қылынамды деген мәселеге жетелуді. Әқтіліп қанун дәсторда бұ әқті бәлгілімі чықырылған болып, толық әқтіліп әркет ықтыдарғы егі кіші мәс боп келіш, наркоз дорысы, яки рухи дорыланы кәлс-кәлмәс ішілтіш сәбәбідің өз әрекетіне уақытлық аңқырай алмай, яки контрол қыла алмай, басқаларды зиян ұшыратқан болса, белгілік оқуқ чықылыш жауапкарлығыны үстіге іліш шарт. Ван Фанның өз әрекетіне уақытлық аңқырай алмаслығы мәс боп қалғандықтан болған. Яғни келіп оның әрекеті Ван Шаочанны егір жисмани зиян ұшыратқан. Шуға Ван Фан мәс боп келіп адам зәхімлендірген болса мы, лекен мәс боп қалғандығы оның жауапкарлықыны халас қылыштың асасы бола алмайды. Амалық башқұрыш жаза қануны дейді, мәс кіші амалық башқұрыш қылаплық қылса, жазалаш керекліке бәлгіленген. Адам мәс боп қалғанда өзі қауіп етуді, яке башқыланың жисманиетіге, мал мүлкіге, вәяке амиви бейхәтерлікке бәлгілік тәкті деліп келуді. Шуға ұланың мәсілікі ешілгіче, қоғдаш қарайтырлік тәдбірлерінің қолынып әркетіні чәкләш керек. Башқылағы зиян еткізсе, қанун бойынша хуқуқ чықылыш төлем жауапкарлығыны үстіге алуды. Шының үшін Ван Фан өзінің мәс боп келіп, Ван Шаочанға еткізген зейіні үшін қанун жауапкарлығыны үстіге еліп, Ван Шаочанның барлық зиянларын төлеп беріш керек. Арақ ішіп жинаят өткізсе, оқшашла қанунның жазасығы тартылуды. Бұның сәбәбі мұндақ. Біріншіден, бір адам мәс боп қалғанда пәкәт контрол қылыш ықтыдарылы ажызлап қалуды. Яғни мәс болып қалғанда қандақ ішіні қылсы болыдығалықы, қандақ ішіні қылсы болмайдығалықы қарта тонышы яңылы хелі очық болуды. Шкенжеден, әгер қанунда арақ ішіп жинаят өткізсе, жинайы жауапкарлық тартылдығалықы бәлгіленмесе, ондақта мәс болып қалғалықыны

0: Бала бұу мұмыз білен білі тұрмыш кәчірді. Анысы бек шоқ оқыны өзгетмәкчі болып рәт қылынды. Төәнді мұқпынымыз Пәзилет Арсылан бұ әқті сөзләп беруді.
1: Бала бұу мұмыз білен білі тұрмыш кәчірді. Анысы бек шоқ оқыны өзгетмәкчі болып рәт қылынды. Оғланы юртуға апырып қойуш, болмамысының ұзақ мәзгіл халыдың хәвәр елішіға тапшырып берешідің наразы болғашқа, Корла шәхірдекі Жанханым, үлгіркі ері Ван әпәнді үстідің Корла төміріл транспорт сот мәккемесіге дәва қылып, бекіш оқуқыны өзгертіп берешіні тәшәбіз қылды. Әулет атлап бекіш, бекіш оқуқының тәвәлікіге қандық тәсір көрістуду. Яқында Корла төміріл транспорт сот мәккемесі бұ дилоға хүкім чықарды. Жан ханым білен Ван әпәнді 2015 жылы Корлы шәхірді тізімлітіп той қылып, тойдың кейін бір пәрзәнтік болды. 2025 жылы 8 айда ішкі тарап чықыш алмағанлықтан келішіп ажырышып, оғлы Шауан Ван әпәнді білен білі тұрмыш кәчірдіған, бекі шәқіні ішкі тарап ортақ үстігі алыдыған болып пүтішті. Шу елі 11 айда шкейлен Шауанның бекіш хуқуқи Ван әпәндіге тәвәр болуш, Жан ханым әр айда 1000 юан бекіш әкі беріш тұғырсыда бір парча толуқлама келішім имзалады. Ван әпәндінің қызметі алдырыш болғашқа Шауанның юртыға апырып қойып, бұл момысы халыдың хәвәр алды. Бұ әхвалдың хәвәр тапқандың кейін Жан ханым әулат атлап бекіш балының өсіп етілішіге пайдысыз деп қарап, бұ ел 3 айда Корла төміріл транспорт сот мәккемесіге дәва қылып, бекіш оқуғын өзгертішіні тәшәбіз қылып, Ван әпәндідің әр айда 2000 юандың бекіш әкі берішіні тәләп қылды. Ван әпәнді өзіні ақылап, тенінің сағлам, кірмінің мұқым, ықтисади шарайтының яқшы ішкәлігіні. Ажырашқандың кейін балының барлық қыражетіні өзі үстіге алғалықыны. Жан ханымның әзәлден бекіш әкі беріп бақмағалықыны, балының мұ көп қытым дадысы білән, білі тұрмыш кәчірішіні қалайдығалықыны еніқ бүлдіргәлігіні әйтті. Ван әпәнді ене ішкі қытымдық келішім имзалығанда, Жан ханымның бекіш хуқуқыдың өз ұқтиярлығы білән ваз кәшкәлігі. Хазір бірнәчі ай өтіпла ені валғалықы, бәхла өз хайшіше ішқылғалықы, оның үстіге пакет асасының кәмчілігіні тәкілді. Сот мәккемесінің тәкшіріп еніқлішіше, ішкі тарап үлгірі имзалыған келішімнің мәзмоны еніқ, шәхлі мүкемәл ішкен. Нөвәтті Шауан болмамысы білән башқы өлкеде тұрмыш кәчіріп вә мәктәпке кіріп, мұқым өгініш вә тұрмыш чәмбіркіні шәкілләндірген. Лекен Жан ханым еңіла қызмет алмаштырғалықыны, айлық кірменің тәхмейінен 3000 юан ішкәлікіні, өй ижары еліп олтырдығалықыны, айлық ижары хақының 1300 юан ішкәлікіні, үлкедегі кірменің чәхлік ішкәлікіні айтқан. Шауан 8 жасқа тошқан болып қанундегі бәлгілемеге асасен, оның хақиқи арзусыға өрмет қылыш керек. Балының хақиқи ойыны тоғыр игіләш, ата-анасының нәқ мәйданда пайда қылыш ихтималы болған психикалық қашылыдың сақыныш үшін, содия, ирақ мұсапілік, сыллық шәкіл арқылық, айрым мұхитта Шауандың сорған. Шауан еніқ қылып дадысы білен белі тұрмыш кәчіргісі барлыққаны айтқан. Сот мәккемесі мұнда қарыды. Ажыршыш келішімедегі пәрзентіні бекіш тоғырсыдегі келішіміні ішкі тарап өз ұқтиярлыққа білен хасыл қылған болып, қануни чәкләш күшіге ие. Али халық сот мәккемесінің Джунха халық жұмұрейтінің әқтелеп қанун дәстурының өйленіш айлы қысмыны тәтбіқлаш тұғырсыдегі ізахатының 56 маддысыдегі бәлгілемеге асасен, төвендегі әхваларының бір көрілсе, ата-ана бір тарап пәрзентіні бекіш мұнасуетіні өзгертішіні тәләп қылса, халық сот мәккемесі қолышы керек. Бірінші, пәрзенті білен білі тұрмыш кәчірдіған бір тарап, еғір кеселге ғырыптар, болғалықы, яки мей болғалықы үшін пәрзентіні давамлық бекішқа құрбы етмесе. Ішкенші, пәрзенті білен білі тұрмыш кәчірдіған бір тарапның бекіш мәжбуретіні ада қылмастық, яки пәрзентіні қорлаш қылмышы болса, ва яки оның пәрзенті білен білі тұрмыш кәчіріші пәрзентінің жисмани вә рой сағламлықыға әқиқатен пайдысыз тәсір болса. Үшінші, 8 жасқа тошқан пәрзенті яны бір тарап білен белі тұрмыш кәчірішіні қалыса, шу тарапның яны бекіш ықтыдары болса. Төртінші, өзгертішке тегішілік башқа йоллық сәвәплер болса. Ван әпәндіде юқырқы әхваллар мәвжуд емес. Жан ханым мұ өзгертішінің зөрірлікіні дәліл іспат көрсетіп, іспатлай алмады. Шуңа ажыршыш келішімедегі бүтімні ижра қылыш керек. Сот мәккемесі яна мұнда қарады. Bu diloda boğumamızın yardım veriş karakterlik bir kişi koramığı yetmeyenlerge turmuş cihette kolaylık yaratıp bergendin sırt, yine koramığı yetmeyenlerini çoğunlarının illiklikli ve gamhorlukudun bəhriman kılıdı. Bu koramığı yetmeyenlerinin cismani ve ruhi sağlamlıqıga paydılıq bulup, Van Apendi'nin balı bir kişideki paydılıq şerait süpüte de oylu şişkı buludu. Halbuki Can Hanım'ın ilgideki kırmi çeklik bulgaşka, kısqa vaqt içide balını oxşaş muqim maddi kapalat bilen təmil yelmeydu. Ahırda sot məhkəmisi Can Hanım'ın barlıq dəva təlbini rədqiliş doğrusu da hüküm çıxardı.

0: Мен нұрғын үшчі қызметчіні башқұрып, миллионлап байлық ярты атымы. Ишіні мәнке, қаным көчі баштап шұрош, қарханымшыланың дәсмай ісі.
1: Ишілер мені чолтан дейді, тамашығылар, мәстанылырым мені алқышлайды. Әмі мен қаным көчі баштап шұрошының сәнәт сасыдекі әң мұйым дәсмай емшкәлігін ұнтып қалмадым.
0: Менің бейвасты көрсетіш үйім сансызлыған кішілер көңіл бұлдыған қызық нұқта. Мен бір иғыз кеппілерла стималчыланың көңіл нұқта алаймын. Мен бейвасты көрсетіп мал сатқычы. Қанун бойынша баш тапшырыш, тижаретнің яқшы үрішінің алдын кіші әпті. Мен бұны білемен.
2: Сіз чолпан бұл үш білен бірге, алды білен бір пұқыра. Муапқиет қазыш үшін алды білен лайықатлы пұқыра бұлышымыз керек. Қанун бойынша баш тапшырайын.
3: Бүгін аныңызға үндедар номер етіп берішке вақтыңыз шыға ма?
4: Мән жығылыстым, қайтқан екен тұп берәй,
5: ә? Атаның білән бір құруды тұрымыз, әмі вақтымыз ұдыл кәмейді.
3: Вәй, ана, ауазыңыз бұтып қапты ғо?
6: Зұқам деп қағылы қылы болды, әсір әпқан мұсын деп сізі деймі кейдім.
7: Атаның білән бір шәрді тұрымыз, әмі күнләп-күнләп вақтымыз ұдыл кәмейді.
5: Ата анымыз білән тән қошал бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
8: Апа, сіз сұлу ойындыған вақтыда мән сүрекке әп қояй.
5: Өйдікілі білән қошал қорам жән бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
4: Ата анамның сағламықын тілеймен.
5: Ата анымызды сейғынышқа вақтымыз ұдыл келсін.
7: Дада, ана, біз келдік.

0: سن هر قايسى ساھەلەردىكى ئۆز ئارا نەپ يەتكۈزۈش ھەمكارلىقىنى يۇقىرى سۈپەتتە ئىلگىرى سۈرۈپ، جۇڭگو ۋيېتنام تەقدىر ئورتاق گەۋدىسى قۇرۇلۇشىنى ئالغا سىلجىتىشنى خالايدۇ. جۇڭگو مەملىكەتلىك سىياسىي كېڭىشى ۋيېتنام بىلەن بولغان ئالماشتۇرۇش ۋە ھەمكارلىقنى چوڭقۇرلاشتۇرۇپ، ئۆزلىرىنىڭ زامانىۋىلاشتۇرۇش ئىشلىرىنى ئىلگىرى سۈرۈش ئۈچۈن تۆھپە قوشۇشنى خالايدۇ. چىن چىڭمىن مۇنۇلارنى بىلدۈردى. İşki partiya, işki dövlət, ali rəhbərlərinin strategiyilik yetəkçilikədə Vietnam-Jongo münasibiyyəti davamlıq çoğqırlaşdı. Siyasi asasi, maddi asas, əl rayi asasi özlüksiz müstəhkəmləndi. Mən Jongo'nun zor müvafiqiyyətlərini qolğa kəltürgənlikini təbrikləyəmən. Vietnam bir Jongo siyasətigə qət'i əməl qılıdı. Vietnam parlamenti Jongo bilan bo'lgan almashtirishni kuchaytirib, jamiyatning har sohasining do'stlik aloqasini quyuqlashtirib, Vietnam Jongo taqdir o'rtaq gavdasi qurilishini ilgari surishni xohlaydi. Wang Dongming, Wang Dongfeng qatorliklar ko'rishdi billi bo'ldi.
1: Endi uzun safar ro'yini davomlashtirib, gullanish musobasiga otlanayli mavzuliq yurishlik xabarimizning Qizil armiyaning muhim askar manbasi Hubei tanishtirib yozilgan Hubei zamanida yangi musobaqa boshlandi degan qismi diqqatingizda bo'ladi. Ayvatlik Dabishan tegi büyük baraqsan idi. 1934-yili 9-oyda Qizil 25-chi armiya Hubei o'lkasi Huanggang shahri Yingshan noyasining Taojiahe yezisida ulug' uzun safarning yig'ilish signalini yangratgan. Hubei ülkelik yerlik tezgir mütexessisler 11'nin mütexessisi Çin Teichang mundaq dedi. Taojiahe'nin yer şekli müdafiyeleniş asan, ucum kılıç tez, eşya mol, amuvi asas yakşı. Ula bu yerde tepilgusuz dem iliş pürstigi erişip, uzun seferdin ilgirki siyasi, idiye, teşkili, her bir işla cihettiki tayarlıkını tamamlap, Кейін алды білән шымалы шәншіге етіп беріп, Джунго инқылабы үшін төхбі артышқа пұқты асас салған. 1934-лі 10-ші айның ақырда дүшмен Қызыл 25-ші армияны Таожиахедегі Ньоубей Джигу тегіда қоршап үйқытышқы ұрынған. 3000-ге жетмейдіған Қызыл армия жаңшысы Сыққыны білән айрыпылан зәмбірәкләрінің нөвәтліш бұжым қылышығы тақабыл тұрған. Узын сәпәр дөләт мәдіниет бағдысы Еңшән бағчы районының түшендіргітісі Ху Күнжан тұныштырып мұндақ дейді. Құрыш ақырлашқан денкен пұқраламы арқы-арқыдын тақы шықып, ярыдарланы өйгі қайтырып келіп дәм алғызып, Таожиахедегі Джунго тибабеті өсімлік дорылыр арқылық давалап құтқызған. Құрбан болған Қызыл армия жаңчылырыны шу жайғы дәпні қылған. Уланың ісміні білмегечке, бұ абиділәге бір әскер, ішкі әскер, бәш әскер деген хәтләні ойып қойған. Илланың өтшіге әгішіп, әйнелі Қызыл армия ярыдарлырыны давалап құтқызған Джунго тибабеті доры материалыры бүгін шүкінде юртташланың кірімені ашырып, бейшігі күш қошты. Деққан әншауды, бұланың әммісі біз аптап қысалған палмы мәрзі, деді. Алтын күзде Таожиахе езілік тәминат соды кооперативінің ойлысыға қардек аппақ палмы мәрзі ейіп қойылған еді. Еңшен наясыдекі бір айлыви деққанчылық мейданының мәсулі әншауды тоныштырып мұндақ деді. Dabishan tegining o'zgichi ekologiyalik afzalligiga tayinib, bu joy shirkat qo'shilgan baza, qo'shilgan dehqon oilasidan iborat ham turtkilik andizi orqali Jungo tibabiti dori materiallari kasbini zo'r kuch bilan taraqqiy qildirdi. Anshawda mundaq dedi. Ilgari velosiped minatdik, hozir mashinamiz bor bo'ldi. Біз әмі айлының деққанчылық мәсулатлары, дору материалларыны еғіп, шләп шықырыш, тәмілләш, сетішіне үрішләштіріп, мәсулатның сетіліш елуға капалетті қылдық. Азыр, еңшән наясының жүнгі тибабіті дор

0: бүтін мәмлекетке саттық. Ғанурланы үзіп бевасыта соғыс сақлаш склатыға кіргізіп, бір қысмыны тез жоланма арқылық дәрхал маңғыздық. Ешіп қалғаларыны іштік сетілідіға вақытыны өткізіп сасақ, әм еңіп ет сақлығылы, әм яқшы бағады сатқылы болуды. Бұл ел меві үзіш пәсілді Шүнфің тез еткізіш шіркеті асаслық ішләп шықырыш райоларда мәқсус мұлазымат пункті тәсі қылып, алдын тоңлытыш, еңі петі орап қачылаш бір гәуділәшкен мәшғулатыны тамамлығандың кейін нұқтылық шәрләге 48 сағатта бейвасты еткізді. Мәмлекеттің көп қысым райоларға 72 сағатты еткізді. Қашқар Ежа электронлық соды чәклік шіркетінің мәсулі мұндақты дей. Хазір ғануланы сырқы сетішта сүпәт, вақыт чеки, сетіштен кейінгі контрол қылыш ішқа ашырылды. Тордығы заказ давамлық көпейіп, бүтін мәмлекеттігі әр қайсы чоң шәһәрләрне қаплады. Шуны белән бер вакытта Пайзават наиясе кәсіп зәнҗирене үзлексез узартып, меве кыкы, меве шәрбите, меве мураббасы, меве харыкы катарлык 22 хил гануйладан инчке пишиклап эшләнгән мәсулатны барлыкка келтүрүп, нокул хөл мевенеле сетиш чеклемесен бузып ташлады. Өстүриш, ораш качылаш, согу сахлаш, пишиклаш, сетишка тән күч чыгарды. Гануйла кәсби Пайзават наияседеги 200 миңдан артык кишинин ишке орынлашыгы төрткө болду. Ная бойынша диқанларның отыр чикірімі 17 мың юанге жетті. Бүтін кәсіп зәнжірінің мәсулат қымыты 10 миллиард юандан ашты. Кішігіні ғануйла бейіш мейвісіге айланды. Өрмәлік радио оқушылы, юқырда ортақ кәудіні мұстәхкәмләп, жасарат білән еңі мұсапиге атылнайлы сәйіпімізге орылаштыруға мәзмұлларымызны аңлап өттіңла. Бүгінгі бұ сәйіпіміздің дикторлары Абдурсул Абдырин білән Зумрат Ясын, нөвәтчі мұхарири Абдулла Молла, назарәтшісі Құрбан Ниса Жаппар.
1: Жаһандагы эшләрне бездән аңлап. Мәркәзи халык радио станциясының уйгырча радиосы.

арқылық, Джонгу білән Шарқы-Джануби Асия әлдері итпақи отырсыдекі ұқтысады алақыны янымы күчейдіду. Әр елі Джонгуға зор мұқтарда мейвечеве, күріч, қақва, су мәсулатларыны экспорт қылыдыған Шарқы-Джануби Асия әлдері итпақыға әзад өләтләгі неспәтін етқанда, Пинлу каналы бір қыл көп мұқтарлық, төвән тәнәріқлық әші ұбұрытыны таллаштын дейрек берді. Қатар Ерім Арал телевизия станцияның торбекітіде мұндақ дейілді. Пинлу каналыда қатнаш башланған пәйтті, Джонгу білән Шарқы-Джануби Асия әлдері итпақының содысы тез сүрәтті ашмақта. Джонгу тамыжны баш мәхкемесінің саллық мәлуматыды көрістілішчі 2026 елінің алдыңғы ерімыда, Джонгуның Шарқы-Джануби Асия әлдері итпақы білән болған импорт-экспорт сомысы 4 трлн 340 миллиард юанге етіп, оқшаш мәзгілдекеден 18.2% ашқан. Мақалда мұндақ дейілді. Пенлу каналы ішкі дария транспорты білән ғарбы қысым құрықлық деңіз еңі елі қатарлық қатнаш торыны тұташтырды. Джонгу білән Шарқы-Джануби Асия әлдері итпақының сода вә кәсіп зәнжірі хәмкарлықыны еңі тірек білән тәмінлішідін өмет ба. Сауди Арабистаны иқтисад кезінің қарышча Пенлу каналы Джонгуның ішкі құрықлық районы білән чәт әл базарларыны тұташтырышыны ілгірі сүріплі қалмай, яна Джонгу білән Шарқы-Джануби Асия әлдері итпақының иқтисад сода алақысыны еңімі ілгірі сүріді кен. Малайсия Малай пошты кезді торбекітеде мұндақ дейілді. Пенлу каналы еліп кәлген ықтисади тәсір транспортның өздің хелілі ешіп кетеді. Тихымы чоң фұрсат шу ки, Шарқы-Джануби Асия әлдері итпақының езі егілік мәсулатлары, көп мұқтарлық таварла, тәйер мәсулатла вә техники тәркебі көнсірі ешіп атқан арлықтығы мәсулатла Джунгуның ғарбы қысым базарларығы кірәләйді. Райолла бұ гүлләнмі елні чөрідәп, тамужныны маслаштыруш, портланы тұташтыруш, көп қыл ұсылда олап тошуш, соды талонуны рәқәмләштіруш вә кәсіп әмкарлығы қатарлық қаралмыланы күчәп тәтқи қылышы керек. Рованда Африка Джунгу обзори торбекітеде мұндақ дейілді. Пенлу каналы Джунгуның ішкі құрықлық ұқтысады білән дүния базарыны тұташтырушыны күчәйтіштікі мұхим абиді. Құрылыш қылышының мүрәккәплікі Джунгу құрылыш техникасының күн сірі пішіп етілгенлікіні. Джунгуның бұл техникаланы кән көлемлік әмілі кәуді құрылышы білән маслаштырыш ұқтыдарыны намаян қылды. Африка дөләтлері Джунгуның құрылыш тәжірбілердің илхам алалайды. Бұл торбекітіде илан қылынған яны бір мақалда мұндақ тап қаралды. Бұл канал Джунгуның ұзақ мұддатлік тәрәқият нишанының чөрідеп, мәбләғ, мәмөрият вә техника байлықыны бір тұташ тәңшәш ықтыдарыны намаян қылды. Яны бір түрлік асаси құрылыш мөжізісі дейішке болуды. Бұл ықтысади вәзиятіні өзгертәләйдіған зор құрылыш. Кения ақпарат торбекітінің мақалысы да мұндақ дейілді. Пенлу каналы Джунгуның ғарбы-жанып районының әші обрут әндезісіні өзгертіп, Дария деңіз бірләшімі транспорты үстіді ұздыны ватқан башқы дөләтләні пайдылыныш материалы білән тәмілләйді. Канада Халқара радио станцияның хәбірді, Америка Тексас езі егілік санаэтташы өсі Галвестон шөбі мәктіпінің деңіз транспорт башқұрыш елмей профессори Жан Паулу Родригінің сөзі нәқіл кәлдіріліп мұндақ дейілді. Бейвасты селінмідің пайды еліш Пенлу каналының бірдің бір нишаны әмәс. Еңі ел яқшы ясалса, оның әгішіп келедіғіні әр қыл зәнжірсіман тәсір. Мәсілән, еңі селінма, еңі базар вә еңі соды мұнасып етті. Испания дөләт кездінің мақалысы да мұндақ дейілді. Джунгу яна Джанши, Хынан, Хуби, Хунан өлкісі қатарлық жайлада нұрғын су елі түріні ілгірі сүріп, қатнаш дария елдеріні түзеп, юг транспорт тәнәрхіні төвәлітіп, ярлы кәсіпләнің тәрәқиятығы түрткі болып, ішкі құрықлық райолларының халқыра базар білән жіпсілішіні сіжіл ілгірі сүрді.

Көпчілікнің ядыды болғындай, біз алдыңғы бір қанчысан радио журналы программызда Махинур Абделімнің Натуныш кече намлық повестінің алдыңғысынан аңлатқандық. Назифа тұрмыштың мейір-мұхаббаттың көңі солыған вә үміт үзген күлінің бірі де тасады бей порсатта балық жағлардың башылап қалбеге чонғыр орнап қалған мәуім образын ұчыртып қалды. Дәл шөп айтта, оның қалбеде ұзын ел мәуім ғалап тұрған образ ақыры тірліген еді. Хуа чырайымы мұқымлашты. Яна ұсымымы ба болды. Әмі Яшар ештімеден қабарсыз. Өзінің бұл натуныш аялының қалбеде ұзын елладың бері күтіп яшаватқан әр ікәлекедің әсла қабарсыз еді.

Әмі тәқдір оланы яш вақтыда ұшыраштырмай, чаштырығы ақсан жылған, балыр еңі кіта қашқанды ұшыраштырған еді. Ондақта, нәзіп әбілім яшар ені қандақ ішлағы елі қыдығанды. Оланың кейін күнір қандақ бола. Бұл мәзмұнлы қызықсаңла, дейқтанла давамлық бүгінкі радио жорны программыз орнаштырылған Махинур Абдулымның «Натуныш кейчан» амлық қоғыстының давамыды болсын.

Сөйімдік радио алғучыла, яқшы тұрдыңла мұ? Шу тапта ғызырыңлады болу атқыны Мәркіз қалық радио станысының үзілмәс мелодия программасы. Еңі бір күнде еңі күйлі сізге әмір абы олсын. Нақшы музика, рухның озықы, чарчыған қаліплерінің тәшналықыны қандырдыған мәневи бұлақ. Аяжанғы толған дыллаға пәрваз ата қылыдыған фонтан. Құшаллық дәмлеріңізді күй ағылы. Чарчыған пәйтлеріңізді күйгі құлақ селін. Аяттың гүзел дәмлерді нақшы музика үміт күт олған жүшкін қаліплерге ғозыр беғішлайды. Сіздің мәневи тәшналықыңызды қандырдыған яңырат нақшыла сәрхіл күйлі үзілмәс мелодия программымызда. Қенондақта бұл музыка гүлзарлықығы қадам бесіңді есіл күйлінің порек ашқан чечеклері, діліні яйрытыдыған құшпырақлардың ғозырлынып, аятыңыздың жошқын пәйтлерді текімі зор жасарет білен тіріш нишаныңызғы қарап ентіліп. Үзілмәс күйлі әр вақыт сізге әмра болсын. Мән сіләнің екін достыңла Абдырсул Абдырлим. Шынымен ки бұл дәмлеріміз әхмиетлік ез туғылағы толғысы. Кен ондақ болса, түнгі күйімізді башлап кеттік. Мәрхәмәт.

Сөйлік тосылар программымызды дамлаштыру атымыз. Біз дайым дегедек, вақытын чың тұтыш керек, вақытын чың тұтыш керек, вақытын кәтті, бәқтін кәтті деп көптейміз. Әні шу вақытлар шыды ки, ән құдыретлік, ән күшілікі зады неме дегенде, бүгіннің өзі. Бұ құшалық дегенде, нәч күн, нәч әпті, нәч ай, әтті нәч иллады тапқылы болмайды. Онда қос оны нәрі тапқылы болуды? О, дәл бүгінде, бүгіннің іші де тапқылы болуды. Мүкемел тұрмыш кешірмексіз болсаңыз, әр бір вақытны құшал өткізсіңіз күпайы. Әсліме нұрғылған өзгіші вақытларын асыл болуды. Бұндақ өзгіші вақытларыны амалба текімі көп топлаш керек. Біз бүгінні чен тұрсақ, пұшаймандың хали болып, ғым қайғудың халас болымыз. Бесіміміз енеклейді. Есіңізді болсын, достым, әр бір күн еңі бір башылдыш. Бүгіннің азырының кіміті интайын еқірі. Бүгінне өзгіші мәналағы толдырың, арзуларыңыз еңіші болсын, кейпиятыңыз құшал болсын, чекріңіздің тәбәссім кәтмісін, күлкі кәтмісін. Қені ұндақ болса, гүзел кейпиятымызға яққы дек, гүзел нақшылдырымыз ұзырыңлағы кәтті.

Әсөмік тұсла, программымызың дамлаштыру атымыз. Егет қызыны яқшы көріп қапты. Қыз оныңға мұбада 100 күн үйімнің алдыды сақлашыны қалысыңыз, мән сізді құбыл көрімен депті. Жұны білән жегет қызының дегені бойынша қыпты. Бір күн, 2 күн, 3 күн. 99-жы күні егет әліншу үйінің алдыдын айырлыпты. Егетнің анысы әйрам болып сұрапты. Балам, немешкі ағырқы бір күнге бәрдашық беремейсен? Егет анысыға толымы тәсірлік жауап беріпті. Мұхаббет бір тараптың бәдәл төлішігі бағлық емес. Мен 99 күн тұрыш арқылық мұхаббет вә садақат мәлігімді ішбадылды. Ағырқы бір күнне өз ұзытымны сақлашқы қалдырды. Демек, мұхаббетті пәкәт бірлі тараптың бәдәл төлішіні күтіп олтырсақ зиян татып қалымыз. Мұхаббет өзіра давамлашқанда, өзіра тән бәдәл төләшкенде, андын давам етуді. Бұндақ болғанда қарыш тарап му өз қымметіні ес қыла алайды. Шоңлашқа мұхаббетлік тұрмышта, маным ұшындақ ішлағы алайды деқат қылышыңызды үміт қылымыз. Шындыла мұхаббетлік гүлдіріңіз, мұхаббет гүлдіріңіз, порәкләп ешіл құсы. Мұхаббетлік тұрмыш, әрбірімізге яр болсын, достла. Мұхаббетлік күйлеріміз азырқы дәмлеріңлар үшін.

Бір нәте әпті елгере оны бейзар қылған бұ маған әксіце ғазыр оны қошал қылып ататты. О, еңідің тапқан егетлер үшін оланың өзіні таңдасыз гүзел деп мақташлары үшін қошал еді. Скарлет, Ашли, Милания білен той қылып, әмді ғазыр қатерге дұш келіп атқан әхвалда мұшындақ чәксіз шатлықладың пәхірман болып ататты. Ғазыр Ашли жырақты болғашқа, оның башқы бірсігін мәнсіп болып тұрып атқынығы чедімақ қасан. Бәзді оны өзінікідек, әм Миланиянікідек мұ ойлап қалатты. 1862 жылының күз пәсілі әні шондақ сестралық қылыш, танса, пәйтон саяйды, дағы ораш дегендек ішіла білін ұшқандек өтіп кәтті. Тараға бір қанчы қетін беріп мұ, о ерді түзікірек туралмады. Тараға берішлер о ойлығандек үнчілік көңілік мұ болып кәтмеді. Атлантада тұрып, арзу қылғынадек, апсы білін қанғудек мұңдыш алмады. Оның білін білі олтырып, еңні ішлеріні қылғудек, оның теніден чықыдыған гүлінің пұрақлардек, мәзілік пұрақланы пұруалғудек пұрсатмы болмады. Оның елі қолырға мәңзін яқалмады. Апсы орықлап қапты. Худде көңліді бір ішпадек ғамкен. Орнадын сәхір тұрып, кәшті әмі адам ұқылап болғанды ұқылайды екен. Алдын қысапны мадди бұйымла білін тәмінләйдіған тәмінат орнының ехтияжы му айма ай ешіп кетіпті. Апсы, шу ехтияжығы маслыш үшін тара қорқының мәсулатыны ашырышының пейділі жүрі декен. Дадысымы бекар әмәскен. Джонас Вилкерсонның орынған назарәте тапалмай, әр күні өз атлық чықып, еті зықланы арылай декен. Скарлет шу сәбәплердің бұй ерді задылы ұзақ тұралмады. Оның үстіген ішкі сыңлысы му, өзлерінің ішілері білін оныңғы қарайдығанғы чолысы йоқ. Су елін білін Фран, Кенеди ішкісі таққат қып тұралмайдыған әлетке беріпті. Карин Брент Тарлетонғы күйіп пішіп жүріпті. Оның мұ

Скарлетт білән мұңдаш күдәк, ұны қошал қылғыдәк вақты еуқкен. Скарлетт әр қитым тараға бәк мұхошал кәйпет білән келәтті. Келіпла ұзақ өтмәй, Петти Пат білән Меланияның оның тезірақ қайтып келішіне сүйләп язған қаттырны тапшыру еліп, қайтышқы тоғыр келгенде көңлі ерім болмайды. Мұшындақ чағладыла, апсы чон қызы білән нәуірісін есігі алғандек, ұлық кичек тініп, джимжет ұлтырып кететті. Мән өзімні дәбілі сені тұтып қаламаймен. Атлантадығы сестралық ұшыңмы мұйым, дәйтті апсы. Пәкәт сән білән сөйімлікім қанғыдек параңнышамыдым. Юрек сөздерімізді бір-бірімізге ет алмадық. Маны әмді сән маңы мән дәуат сән. Мән мәңгі сіздің кичік қызыңыз. Дәйді Скарлетт бешіні апсы.

апсидин йошурдуган нургун иштер бар эди. Уларнын ичидеги эң муйим бирси Рэд Батлернин дайым Петти Хамынын үйгө келедиган болуп калганлыгы эди. Ашык этимки ияны палетидин кийинки бир нече ай ичиде Рэд Батлер шаарга келсилип Петти Патамынын үйгө келип турду. У келипла бирдемден кийин Скарлетни пайтонго селип, сыртлагы элип чыкатты. Тансыларга ияны топлаш палетлерге элип баратты һәм докторхананын сыртыда саклап туруп, уни үйгө апырып коятты. Скарлетт мо әмди уның өзінің сырны ашкарлап қоймайдығалықығы ішіндіған болып қалды. Әмі оның көңілінің бір ерлерді Ашли білән қылышқан, еліқі кәпләні оның біліп қалғалықыдың пайда болған әндіше елімі әм мәвчуд еді. Шоңлашқы мо оның білән әр қетім бір немі дейшіп қалғанда оның артық кәп қылалмайды. Бұндақ сүркілішілі ішкісінің отырсы да дайым болып тұратты. Батлер 35-36 яшлады ба болып, Скарлетнің тұнышқан әр қандақ жігітідің чоң еді. Шоңа оның алдыда құдды кичік баладәк медірсідір қылалмайды. Башқы яш жігітләні идар қылалғыны дәк, оны идар қылалмайды. Батлер болса, хич іш болмағандәк, дүния әйран қаладыған еш қандақ ер ек ұйынчық оқшайдыған нәрседәк бәхіраман еді. Шоңа Скарлетт атчығы келіп, бұтылынып қалған чағларда, әксіче оныңғы ойын болып беріватқалықыны түшініп мұ қалған еді. Шоңа, о апсының алдыда атчығыны басалмыған білән, батлерінің тәке бір қияпәтті соғық ежеп тұрышларыны көзім көрміс оғын дәп, оның алдыда атчығыны қаттық басатты. Тілінің ұчығы келген гәплеріне ішіге күтіп етті. Яны тихі оны атчығы келіп сәкіріп кәтіскен дәп ойлап мұ қалатты. Шу чагдала о оңайсыз алаттан кутулуп калатты. Скарлетт һәр кытым уның белән гәп талышып калганда, фақатлы үстенлеккә чыга алмайды. Иш үтеп кеткәндән кийин бу булмайдыган адам икән, тәрбия көрмәгән, исел затлады нәмәс. Уның белән икенче бар дикәлде кылмайман дип ичтә касәмме ичәтти. Әмма Батлер Атлантага келгәндә, Петти Патамның үйгә уны юклап килеп, Яғлымы кәплі білән, оныңға Насудың әкелген кәмпітләні бәсі. Яки музыка аңлай сорылырды іштек беріп, оның еніді олтыру алса, вә ойнау етіп, көздірге тікіліп қарау алса, оның қоша мәтлерге, юз қилылықыға күлгіз келіп, пықылдап көліп кетәтті. Шының білән, ішкенжі қетім, яны бір қетім кәпті алышып, қапылышып қалғыча, оның елгіргі қаталықыны кәчіріп етәтті. Батлерінің бәзі қылықлары адамның ачығыны кәптірсімі, Скарлетт еңілі оны сеғініп қалатты. Батлерінің вүжуді да түшініп болмайдыған, лекен адамның көңіліні ачыдыған, о тұнышқан ешқандақ адамды тепілмайдыған бір нәрсі бар еді. Бәсілік қамыты адамның әвісіні кәптіретті. Шоңа о өйге кіріп келгенде Скарлеттің бәдіні де үштім тұтлы бір қыл ғыдықылыныш пайда болып қалатты. Батлерінің қапқары көзлердің адамны мәнсітмегендәк бір қыл мәсқір ойнап тұратты. Бұл халат Скарлетт рөйі жәттін қозғытып, оның да оны бой сүндіріш істікіні қозғайтты. «Мән оны яқшы көріп келіп атқанды мән мұ?» Бәзді о шондақ ойлап, әйран мұ болатты. «Яқ, ондақ әмәс,

0: Мен таллам, мене, мене. Секот үшінділа тәсіқылынды. Үш минуттай сабатыңыз кілді. Асалла, нәқ бұл алалайсыз.
1: Тешіміз пал-пал, ішіміз қалғал. Қарыз білен қарыз қайтырымыз. Өпкемізіне ішчеден қақуды.
0: Мұкапат пұлы тарқытылған аман, қарыз қайтырмен.
2: Құлақны кесіп, қосақны яма аш деген шуда. Күллер хақиқатан тәсті өт атуды.
3: 90 жылларда туылған 3.6% кишінің инаватлық қарызының қарәлі дайым өтіп кетеді. Оның үстіге қарыз білен қарыз қайтыруды. Ола әм стимал әуісіні иғалмайды, әм қарыз қайтырышқа құрбы етмей батыды.
0: Бір күні көзімні шындақ ассамла, қарыздырым бірақыл түгеп кеткен болса, әміне қайтыдың башысам деп бәхмі арзу қылымен.
4: Сіз қайтыдың башысыңыз болуды. Қарыз білен қарыз қайтырышыны тоқтытып, қарызыңызды рәтләп, қарыз қайтырыш планы түзіп, идраки істимал адетіні етілдіру. Сетіп алалайдыған әмілі күчіңіз болсын, сетіп елішіні рәт қылыдыған кәскелдікіңіз мұ болсын.
0: Ұзыңғы үйгірішіне бәк яқшы көрмен, таз бір үйгіріп, рағат нәйчу?
5: Веліз бітті маңы мән дәпілі меніп кетті мән. Маңы бұ, таш елді веліз бітті мен ішінен сехри күчей.
6: Мән әр әптінің ақырда тағдала, ормалық яки бақча, чығыр еллады маңы мән. Пияды мен іш, мені башқы бір дүния білі. Техім яқшы өзім білен ұшчырашдыруды.
7: Яшлалы қияғы ямышны яқшы көрді о, деп кім дейді? Әр қитім мағдырым қамығычы ямашқан, әр қитім өз рекордымны бұзған. Болып мұ, әң юқыры пәліге чыққан ашу дәқиқыда, ашу бәрдашық берішінің әхметті мені мәбдон қаладым.
0: Сыртта аптап немедіге яқшы?
8: Ел бұйның мәнзірсі немедіген гүзел?
6: Ауа немедіген сап?
7: Еріңла, сыртқы чықып, сап хавадын қанғычы нәпәс алайлы.
9: Күл қыз бәк қалтышкен.
10: Қандақ дейсен?
9: Қайсы күні бір тойдышкімізіне жігіт қызының алдыда күл көтіріп мүйішқа орлаштырған. Тойны тәбірікләйілген кәплерінің даңыла дегенде, инчықлап тұрып, тойынлағы мұбарек осын деген кәпіні аран дейелдім. Лекен күл қыз.
11: Мән күй бәқтілік болыңла, пішанла баш, айқынла таш болсын.
9: Күл қыз, сән бұ кәплерінің нәді өгенген?
11: Китаптың.
9: Түнігі малым біздің бақчыға апырып ойнатқан бәк-бәк күзелген.
10: Күл қыз қандақ мақты дей?
11: Кәлді бахар, күлді ғынча, көңіл яйырды, күл ішқыда ақандан ұрып, бұл-бұл сайырды.
9: Бұ қайсы китап тік кеп боп кетті әмді?
11: Бұ мәқпі, дәп бәмәймә.
10: Күл қыз әмілетті әміні дәп бәді. Қара, білім деген күлләп, айлап топлындыған нәсі. Китап оқыш адетіні етілдіргенділі андың кепіні оңлап қылғылы болуды.
9: Көп китап оқыш оның мәқпиетліккенде?
10: Тоғырдайса, көп китап оқыш, яқшы китап оқыш керек. Жүре, мән сені китапханаға апырып келей.
12: Өзіңіз асырсыңыз, яштырысыз, асырмысыз, қайырып кетсіз, 3888 елік бұл сауғат құтсы, ұланымызды дәрхал көпчілікі еліп еріміз.
13: Бұр ясәчі тоғырдайды. Әр күні түн ерміғачі телефон ойнаймыз. Шуңа чоқым, әң қымбат тері асыраш бұйымларыны ішілтіш керек.
0: Кәшті қызада көшмай көп боп кетмісін. Қырындашла күтінішіні білейлі. Пиваға алқат, кока-колаға қантепер қошайлы.
13: Компьютердің алдыда бір күн отырыпты мә азырақ кисан тофер ішіп алай. Кавап еп бәк тойып кетіпті мә азырақ инзим ішімдік ішіп алай. Ішіміз сүрсе доқтырханыға бағыма іш сүрішіні тоқтытыдыған, төмір толықлайдыған азырақ дуар істекілі болды.
8: Ойжы, мән бұланма қалдым.
1: Қарысығы күтініш сағламлыққы зиялық.
0: Арақ тамака вә әдідің зияда көп еп ішін ташылғандың бұян, зекнім алайда ұрғып тұрдыған болды.
8: Бияран болсам доқтырғы көрінмен, әмді әргіз мұ қарысығы шықымаймен.
13: Түнімеймен, ұқлаймен, қануниетлік тұрмыш әң яқшы күтінішкен.
14: Мән нұрғын үш қызметчіні башқұрым, мәлюлла байлық ярты атымен. Ішіні мәнке, қаным бөтчі баштап шұрыш, қарханычыланың дәсмайысы.
7: Kişiler beni çolgan deydi. Tamaşıbıllar, mestanlarım beni alkışlaydı. Ama ben kanun boyunca baş tapşırışının senet sahasıdaki en mühim desma yemişkenlikini unutup kalmadım.
14: Менің бейвақты көрсетіш үйім сансызлыған кішілер көңіл бөлдіған қызық нұқта. Мен бір иғыз кепілелі стималчыланың көңіл нұқта алаймын. Мен бейвақты көрсетіп мал сатқычы. Қанын бойынша баш тапсырыш, тижаретінің яқшы үрішінің алдын кіші әпті. Мен бұны білемен.
7: Сіз чолпан пұл үш білен бірге, алды білен бір пұқыра. Муапқиет қазыш үшін алды білен лайықатты пұқыра бұлышымыз керек. Қанын бойынша баш тапсырайын.
0: Yeme içme işini uktatkan atananga, boşundak cevap kaytıram se?
1: Adem'i sendek döt olam dey.
13: Bazılarga ballık devri bir ömür melhem bolsa, yine bazılar ballık devirde çalık ağalarını bir ömür tırışıp toluklaydı.
8: Başka cahitki mekteplerge imtan beme. Çokum yenindik amısan bulmaydı.
0: Dallaha verem se. Senin şu toy kılıç uzağının işi mi?
8: Ben bu olay yakışık öğüdeki yaşa çıktırışı vardı mı?
4: Atanlarının ballarına köyün işi ömürlük buludu. Lekin atanlar mı ballarına örmetini kılıp, oy fikirlerini kulak silip anlap, onlara işin işi ilham medet bir işi gerek.